Her günü azraqdan qılışdan küçügə qatı işinudu. İş qılış ya ki, egilik tikləşdi bolsun, yıraqını közləş gerek. Göz aldıdaki mənpətgə verilib getişki bolmaydı. Tez hərkət qılış gerek. Lekin tez püttürüşkü orunuşkı bolmaydı. Çoğun nəticilə kiçik ilgirləşdən keledu. Her günü azraqdan işləş, boşaşmay çıng duruş, kişilik hayatını yüksəldürdüğən çoğun parasətdür. Bəzlə öz bitiliş cəriyanıda bək aldıraqsallı qılıb, qısqı vaxt içi də körünərlik ünüm asılı qılışını oylaydı. Əgər dərhal önümü körülmüsə, aktifliqi tövəlləb gedudu. Roşan ki, ula öz bitilişinin uzaq bir cəriyan işgəlləgə səl qarıqan. Məyli kitab oxuş ya ki, xizmətini tamamlaş bulsun, hər günü azraqdan qılsınız, bir işini qılışını onç təs əməsdə əkiz qılısız. Muvaffaqiyyət bizgə elib kəlgən həyran qalarlıq özgürüşlərinin həmisi uzaq vaqtın bu yanqı davamlaşdırış işçigə yoşurunğan boludu. Hər günü azraqdan qılışının küçü, turmuşunuzğa aman çoğun özgürüş elib kəlidiqallıqıqı işinin.

ömürlük ögünüş adatını saklaydı. Mündaq bir oğuştuşunu anlıqan, adamın çoğun meneğisi ambarğı oğuşaydı. Taşkı dünyadan topluğun bağırlıq bilimle bu ambardaki zapas malığa aylanıdı. Ögünüşünü yaxş görmeydiğen, kızıqışı yok adamın bu ambarı kuruqdurudu. Özünü yükseldürüş toxtumay bilim iliştini ayırlanmaydı. Bəzlə asalla hazırqa halətki şükür qılıb, məktəbini pütürgəndin kiyin qaydı ögənməydi, alğı basmaydı. Yeni saha və yeni şəyiləblə uçuruşunu xalımaydı. Lekin münəvvər kişilə tulub taşqan ögünüş ixtidari və bilim iliş istikini saxlap qalıdı. Kitab oquş, ögünüş adıdını saxlap, kün sıri tırıssaq və davamlaşdırsaq, nəzər dairimiz barğan sıri kəngiydi. Münəvvərlikə barğan sıri yıqılışımız.

Nəçən bilənmü ziyadə hesablaşıb getədigan ata-analar baya şatpiy qilishi kerak. Yaqında Jeho torda elan qilingan nemişki bəzi kişilər bir nəçən bilənmü şunca hesablaşıb getidu namlıq bir parça yazma alqışlandı. Yazmını bir qız yollagan bolub, onun deyişçə, dadısı qar maşını haydaydıkən, ailesi yana bir mehmanxana aşqan bolub, kirim mənbəsi muqim əməskən. Yana başlanğıç məktəbdə oquydigan bir inisi bakən. Toqunuş, onun ata-anası onu çoğun şəhərge oquşqa apırıp qoyğanda yüz beribdi. Qız torda bir mehmanxana zakas qıbdı. Həm də bu şəhərge tonuşluq bolmuğan ata-anasıqa billə maşını tosup beriş təklifini beribdi. Onun sözü boyunca etkanda, pəqət şu nəcüvənlə işi o? Bıraq ata-anası qızını pul tepişinin asan əməsligini bilməkdi, dəb əyibləbdi. Həm də maşınıqı çıxmaslıqda çın turubdu. Qız amalsız ata-anasıqa həmrəh bolub, uzaq yol yürübdü. Yol boyu bir ailə kişiləri naayda xapı buluşubdu. Dadısı adırsını kötürüb, tərəb-tərəbdən mehmanxanının nədilikini sorabdı. Qızının torda mehmanxanı zakas qılğalıqıdan toxtumay ağrınıbdı. Qız bolsa naayda uvalçılıq yazıqıbdı. Bir nəçə yuan bilərli həl qılğılı boludığan işqa, nemişqi bunca avar boludığalıqını zahatla çüşənməbdi. Yazmada qız əgər özünün davamlıq bu xil əslə ailə muhitinin təsiri köçürsə, yəni qandaq bub getidiqallıqıdan əndeş qılıdıqallıqını ifadə edən idi.

Nurgulgan kişilerin kalısı da biz her günü özümüzün kəsbi, özümüzün ballarımız bilen aldıraşıyoruz. Her haftada bir neçik etim telefon verip koysaq, yıl axırda soğat seti verip qaysaqla en çok vapadarlı kılgan hesablanımız da boylayımız. Acaba bunda kılışını pekatla bir xil resmiye etip karmamsız? Balının dünya kilişiga ergişip biz bağırlıq zihnimizni perzentimizgi bergüdek bop gittimiz. Lekin atanımızgı köngül bölüşge sal qarayımız. Ama ula hemi işe çünüdüğallıqını bil bir eğizmi ağırınmaydı. Şundaq, biz hemi işe ballarını bayaşat bekişini tekitleyimiz. Hatta bazla ayalını bayaşat bekişini oturgu koydu. Lekin gap şu yerdeki emeliyette bayaşat bekişki tegişli kişinin atanımız işgeligini yiz kılıdıqalla naitimi azdır. Bazla atanlarının bir neçüven bilenmi ziyade hesablaşıp getişi namratlıq təpəkkörünün tipik ipadisi deyişidu. Lekin vaqt qayt gelmeydu. Namratlıq təpəkkörü bolğandımı, o haman burullu şəkilini bolğan biliş əndezisidir. Məsili şu yerdeki pərzəndi boğan biz, atanımızın bayaşat bekiş arqılıq ulanı bir neçüven bilen hesablaşıdığan əməz, bəlgi ulanı teximo köp bilim və işençki egi qılıb, teximo köp güzellikini bayqiyalaydıqan qılalamdıq. Bir hikaye hazırgı cesimde. En tayin közgü körüngen bir tərbiyeci bolub, onun kündülük kün tərtibi naitici deyken. Lekin o, her qetim ayır plan qoldurup, başqa bir şəhərgi berib dərs sözligəndə, həmişə atanısını elib alı deyken. O kündüzi dərs sözləsə, atanısı billib bu şəhərini ayınıb gelə deyken. Keşqurun dərs tükkəndən keyin, o tərbiyeci atanısını elib, şu yerinin esil tağımlarını yap gelə deyken. Küllənin ötüşü bilən, onun atanısı köpünü körüb, oğlunun əmili küçüge işinib, öz razılıqı bilən balısının gibini anlaydıqan bopdu. Vaqtını qısqı yızqılğanda, hər bir künni yaxşı ötküzüş teximo muhim. Manı bu, əpləb-səpləb ötküzvətməydiğən qeyrət və mərdanilikdir. Bu tərbiyeci dəl, atanını bayaşat bekişinin ülgüsü idi. Umundaqdaydı, əmiliyyətə yaxşı turmuş keçürüşünü, huzurlanışını kim bilməydi? Əgər atanıla huzurlanışdan vaz keçib, bir neçüven bilənmə hesablaşıb yürsə, əmiliyyətə pərzənd bolğucu bizlə dəl oylanışqı ən tegişli kişilər bolumuz. Xuddi özgüç paranla proqramısı da mavi-vi itqandək, atanlarının çin sözləri əmiliyyətə çin söz əməz, bəlkə mehir sözləri bolışı mümkün. Bayaşat bekişinin birinci qatlımı, bizdən öz küçümüzgi tayınıb yaşaşını, atanımızını ənsirətməsliğini ügünü verişimizdə. Müstəqillik, 20 yaş ətrafıdaki hər bir yaş çoxum həl qılışqı tegişlik birinci mühim vəzibə. Bayaşat bekişinin ikinci qatlımı aktiv anlaşdı. Aktiv anlaş deyən nəmə? Xuddi, balınızı muamil qılğandək, atanınızın sözlərdən aktiv tərkiblərini tipib, ulağı ilham verib, toğru yönülüşlük küçəyisiniz, atanınız barğansırı yaxşı bop gedidu. Məsələn, bir dostumun bana etişcə, onun dadısı ilgiri əxli iqtidarlıq yanfını en tayin çətki qaqqan, həm də onunğa pulunu ısırap qılıb, əxli iqtidarlıq yanfını seti olmazlıqını qayt-qayt etqan. Ulağ nisbətən etqanda adətki yanfının iqtidarı yetərlik bolarmış. Lekin dostum yanıla dadısının sözüdün başqa bir mənini yesqılığa idi. Əməliyyətdə, pensiyaya çıxan atanla cəmiyyətin ayrılıb qilişdən barğan sıra qorxudu. Ulanın vicdanığı xilab bəzi gəplərini qilişidiki səbəb, köpüncisi, pərzəntlərinin qimini yəb, pərzəntlərgə avarçılıq və yük ilib qilişini xalımaydı. Keyin dostum xeyli pul xəşləb dadısıqa ixtidari, bağısı yaman əməs bir yan telefonu ilib beribdi. Şunodun keyin o dadısının yaş çağlarda arqılı qilişini xalımaydıqan halıdını körgəndək bopdu. Onun deyişcə, dadısı naidə tez ügünü vabdu. Hazır bovay sırtqı çıqanda nəq pul almay, yan telefonunu elibla, skanırlapla pul töləydikən. Nurgun kişiləb bu bovayını bək moda dəb maqtaydikən. Bovay mu bunun da naidi xoş alkən. Dostum, tüyüksüz nurgun işlanı esqıbdu. İlgiri bə həyvət, həm qabiliyyətlik dadısı, hazır xuddi bir kiçik balıq oxşaş, tor dəvrədiki hər xil yeni şəyiləgi qarda kişini həyran qaldırdıqan arzu və bilim iliş istikini namayan qıbdu. Bunu dostum əzəldən oylab baxmağankən, Bayaşat bekişinin üçüncü qatlımı atanısının əhvalını həqiqi oyluşub, ulanı ğəm əndişidin xalas qılışdın ibarət. Məsələn, temi yolluğan qız atanısı bilən toqunuşub qalğanda, bir qədər toğru usul, torğı çıxıb yardım tələb qılış əməz, bəlkə atanısı bilən obdan fikir almaşdırış edi. O atanısı bilən tor dəvrdiki bilimlərini umumlaşdırıb, ulağa yan telefonda tamaq buyurduşunun qolaylıqlığını etib bərsə, Həm də atanısını, öydəki kiçik mehmanxanını yan telefon əp detalığı qoşub qoyuşqa ilhamlandırsa, bunun bəlkəm ailə kirimigə yeni hayati küş elib kilişi mümkün işgəlligini etibərsi boladdı.
Şunun bilen bile, o dadısıga yan telefonda maşını çakırış əbdiyeti alıdın paydalınıp, yolu uçularını cəlib kılışını ögütüp koysa, dadısımı bunun dünkiyin xətərgi təvəkkül qılıp qar taksi heydimeydi. 4. Katlamdaki bayaşat bir qış, nurgun kişilerin küreş nişanıdır. Yani, aynı illadaki atanımızın bizgi boğan pozisiyası arqılıq, ulanın halıdın köngül koyup xəbər elib, ulanın nəzər dairisini kengaytıp, dəvirdin çətnəp getməsliğe yedəkləşdən ibarat. Mən bir sayahat kooperatifinin xocayını bilən tonuşatdım. Onun sayahat kooperatifi kuruşdiki məqsidi, dəl atanısının qalğan ömürdə ulağa teximi çoğun dünyanı tonduş edin. Kiyin o vədisi əməl qılıb, hər ili yaşanğılla ömüki təşkilləb atanısını billi elib, dünyanın güzəl mənziyerlerini kezib çıxdı. O sayahat kooperatifi aşıqan 8-ci ili onun anısı külümsirgən halda aləmdən ötdi. Can özüş aldı da, anısı ətrapıdaki kişiləgə özünün bir yaxşı oğlunun barlıqını, hayatının bekarğı ötməgənliğini etdi. Mundaq bir cümlə sözünü anlığan buluşunuz mümkün. Mənim can tikib xizmət qılışım, ayın çağdaki atanamın man qılğan muamilisi qoxşaş, atanamğa muamil qılış üçündür. Ola hayat vaxtıda, ola həmrah bolub, arzularını bir-birləb əməlgə aşırış üçündür.

ikinci ihtiyaç kandırılmağında asan yığılaş. Balla məlum ihtiyacını kandırılmağallıqdan qatıq yığılaydı, hətta yerde yetib domulab gedirdi. Çünki ula yesiyat arqılıq çoğunlağı təhdil seliş, həm ulanı kontrol kılışını ünvağın, bu xil kılmışdan payda buluşunu atanlarının hədədən ziyadə ərgə ögütüb qoyuş gəldirib çıxağın. Bundaq əhvalda atanlar qət'i niyyət kikilib, balının yolsuz tələblərgə baş əgmək, amalba, təmkin pozisiya bilən balının keyfiyyatıdaki ciddiliğini bir tərəf qılıb, ulağa cəmiyyətdə biz daim biz erişməkçi boğan nərsəgə erişəməyimiz deyiş gərək.

Üçüncü, ailədəki kiçik zomigər. Əgər bala öydə xalığınını qılıb ailə əzalarına buyruq düşürsə, ləki amuvi sorularda daim qorxuncaq, özgə işəncisi kəmcil bolsa, bu onun öydə həddindən ziyadə yol qoyğanlığı. Cəmiyyətdə bolsa, muhitdə təqabül turuş təcrübəsi kəmcil. Atanla balağı şunu etiş gərək ki, hər bir adamın hüquqi və məsuliyyəti boludur. Ola həmişə özünün arzusu boyunca iş qılanmaydı, bəlkə başqalarının hüquq mənfəətiga hörmət qilish gərək. Şunun bilən bir vaxtda, ballarını kollektiv fəaliyyətlərə köprək qatnaşdırıb, ulanı başqalar bilə arılışış cəryanı da qayıdlarını ögünüb, alaqı ixtidarını küçəytiş imkaniyyətiga ege qilish gərək.

5-ci şəxsiyyətçilik tən bəhrəman buluş ruhi bolmaslıq. Əgər balla özünün yeməkliyi və oyuncuqdan tən bəhrəman buluşunu xalımısa, hətta ata-anasına pıxsıqlıq qısa, bu ulanın ata-anasının razıməlliyi gətirdən ziyadı tayını bilib, tən bəhrəman buluşunun müstəqilliyinin ügünəmgəlikini düşəndirdi. Bu vaxtda ata-anla ulanı ortaq bəhrəman buluşunun qızıqarlıq həm qımıdını düşünüşkə təhlişi gerək. Məsələn, bəzi kiçik yığılışlarını ötküsü boludu. Balla oyuncuqlarını elib, başqa balla bilən billə oyunusu boludu. Bəzi adlı yeməkliklərini balla özü edib, andın onu köpçüliklə ortaqlaşdırısı boludu. Şundala, ula asta-asta ortaqlaşıdan xoşallıqını uyğunu valalaydı. Ədədən ziyad yaxşı görüş balla ziyan yetküzdü. Ləkin, bu, bizdən ballanın yaxşı görməsliqimizin deyirək bəməkdü, əksicə, biz ulanı doğru usulda söhüşümüz gerək. Həm ulanın həqiqi ehtiyacını qandırış, həm ulanın müstəqil buluşu və cəmiyyət gibi olan məsuliyyət duyğusunu qandırış gerək. Şunda qığandıla, ballarımız sağlam özüb edilib, turmuşdiki xırıslağı taqabül turalaydıqan, başqılağa hörmət və minnətdarlıq bildirələydiqan adam boludur.

Yaqınqı zaman maarif şunası Sayyumpi Cüngulluqlarının tərbiyelənişi deyən kitabda mundaq degan. Balının bütün ömrünü ügünüş nəticəsi əməz, bəlki sağlam boğan kişilik tərbiyelənişi bəlgiləydi. Balların sağlam kişilik qədir qımadını yetildiriş üçün atanla aldı bilən gəp qılğandaki intonasiyası və usulunu özgərtiş gerek. Atanlanın ağızı bahardaki illik qoyaş nurdak, balla qalbigə illik kəybiyyat verilişi gerek. Biz atanlanın qatıq yeriklik bilən ilqan sözlerimiz balının bütün ömrüdeki asas reytimi təsir görüstüdü. Lekin ballağı qanda qılıp yaxşı gəp qılış, qanda qılıp gəplarını anıltış, həm yuqarı süpətlik alaqını qolğu kəltürüş, sansızlıqan atanlanı qiyin ahvalıqı çürüp qoyvatqan bir asasi məsili bub qaldik. Ondaqda bəzdə nemi üçün balağat geçiş dəvirdeki bala atanlağı gəp qılışını xalamaydı. Al bilen, meyli kim bilen fikir almıştırıştı bulsun, söhbətinin məzmuni bizden gibimizden kendiki keyfiyatımızdaki dek mühim emez. Köpünce anılanın bir ortak alaylığı var ki, o bulsunu dayım ballağa, sen benim kalbimde en kaltız, balam sen çoku muhabbiyet kazını alaysan, deydi. Atanısı zoğumuzu bu geplerini deyiş arqılıq ballağını ilhamlandırmakçı buludu, əmeliyyatta balla bununla qat'i işenmeydi. Kuramığı yetkilləgi siliştirğanda, balla tılının arkasındaki keyfiyyatını teximi tutu alalaydı. Yeş qanç kiçik ballanın bevasta sezimi şünçü doğru, səzgürlüki şünçü yuqırı boludu. Atanlanın ballağı buğa həqiqi hissiyatını ifadilişi qarğılacı maqtaşdımı önümlük.

Yana nurgun atanlar köngül koyup anlaşqa mahir emas. Şunun işinimiz ki, nurgun atanlar balları kiçik vaqtida mektepten ya ki oyunuğa yerden öyge qaytqanda huddi kuşkanştak çanıldap atanızdan amrahlıqını geldirdi. Lekin başlangıç mektepnin yukarı yıllıqı ya ki otur mektepki çıqqanda öyge qaytqandan kiyin atanızıga gep kılmaz bolu valdı. Bu özgürüşünün kendiki sahip naitum addi, yani balla ilgiri köngülde oylağalarını, es toyğullarını siz bile ortaklaşmakçı boğanda siz onu köngül koyup anlamağın. Balığı nisbətən sözlüsümü anlamaslıq ya ki balının sözlerdeki vəkillik keyfiyyatını yes kılamaslıq nurgun atanlarda daim körüldüğün bir xil xatalıqdır. Yuqarı sübətlik alaqa iki tərəfinin bədəl tölüşüge tayinudur. Əməliyyətdə qubul qılış ifadələşdirmə muhim.

Onun başqa balağat məzgilədəki ballarının özünü kontrol qılış küçü və tədbir bəlgələş küçü texi şəkillənməgən boludu. Biz quramıqı yetkənlər üçü etqanda, əgər odlumuzda intayın muyum bir adam oldurgan bolsa, keybiyyatımız ər qancı nacar boğan halətdəmü, özümüzün mücəzini kontrol qılalayımız. Çünki biznin keybiyyatını kontrol qılıp, aldığımızki işqi yüzlünüş eğimiz allı qacan yetilip boğan. Amma yaş ösmürləgi nisbətən etqanda, özünü kontrol qılış küçü texi toluq yetilip olamıqan. Şuna məqsədsiz alda ailəsizlərə soğuq müamilə qılışdan saxlanılı bilməyidi. İkinci fərzənd doğulğandan kəyin çoğu nəyit asallı buruqtumluq hiss qılıb xuylundığan bolsa, onu qandaq yetəkləşimiz kerak? Avval balımızğa əstayil alda ikinci ballıq bolğandan kəyin çoğunun açıqlanış yoki iç tutulmaş hüququ buludğanlığı, bunun ən tayin normal əhval ikənligini düşündürüb qoyuşumuz kerak. İki balının yaş fərqi bir qədər çoğ buluşdak alayda əhvalını nəzərdən saxıt qalğanda Adətə köpüncə ayıllarının işkinci balısı boğanda, çoğun 2-3 yaş qılı kırgan buluşu mümkün, bu çağda ula aqı ədlərinin salahı edini pütüllə yizqib yedəməkdir. Ula əmrəh buluduğa məsuliyyətinin nimlikini bilir.

etmeydi. Ola bu yeni kegen bu vaxtının atanızdan dekidini tartu atkalıqını, həmi işte özüge yol koyuşunu tələb qılıb atkalıqını yes qılıdı. Şu an ikinci pərzantının tüyüksüz öz oranını ilgili bilişi, çoğunun keyfiyatını davalı qutub koyudu. Əməliyyətdə bu en dayın normal əhval. Aldıngı bir məzgildə mən bir yakın dostumu yardım qılgan edim. Onun iki balısından yaş pərqi 3 yaş bolub, çoğuyu oğul, kiçiki qız idi. Hazır aksi 10 yaşqa, sınısı 7 yaşqa kırıb mu, daim qatı qoruşub gedidikən. Dostumun etkileri asasen, mən onunla bunun dinkin akı boğan dinkin sınlığı yol koy demem. Sən oğul balı bulğan dinkin kızlan asırışın kerek degen de keplendirin düşündürüş berin dedim. Bunda qığanda bir tarafta ballada cinsi pärik kayfiyatı şekillenip, oğulla özünün kızlanı qoğduşunun lazımlıqını hem məsuliyetçalıqını küçeytişi kerekliğini bilip edudum. Şundala uruş talaşla körünerlik derecede az yip barıdım. Əməliyyətdə ikinci pərzəntlik boğa ailədə ballanın uğruşudan saxlanğılı bulmaydı. Fəqət ballanın bir xətərlikəgi kapalətli qılğan asasda ulanın özü həlqılışı qoyub bərsli boludu. Atanlanın arılışı xuddi bir sotçının bu cəngici dəlgi bağlaş ilib barıqan qoxşaş haman bir balı razı bulmaydı. Hətta bəzi ailədə balla zidiyyətini həlqılış üçün dadısı sınlısıqa, apısı aksıqı yan besib, işki quruq şəkiləndirdi. Adlıqını şəkil qılıb alğan bu xildiki atanla iki balısı otursadığı ziddiyyatını bilib-bilmək ailə ziddiyyatı aylandırıb qoydu. Balla otursadığı ziddiyyatda çoğla arlaşsa ziddiyyat texamı kəskilişib gedirdi. Əksicə, balla özleri keniş bəl qılsa, ula otursada qeyrindaşlıqdan bölək dostanı keyfiyyat təbili şəkilinidir.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qitimliq Tan Sadası proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Beijing Tianjin Hebeinin mastaraqiyyatı üzlüksüz yeni pəlli kütürüldü. Birinci aydın üçüncü ayıqıca məmliket boyunca küləmdən yuqarı sanayət karxanlarının paydası 15.5% aşdı. İyilik tikləş yolunda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıcı Huang Yibo'nun hikayesi. Yaşlarının özgeci dünya sayahıdı. Doktor xandaki bir neçə xil təsvir təkşürüşlərinin həmizdə radiyasiya bağımı? Şunç küçəb uruqlısınız mı önümü bulmuşsa, insulin qarışlığı səbəbidin buluşu mümkün. Tövəndə deyək qıtaqla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bulsun. Hörmətlik radio anlıqıcıla, başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırış xizmetinin umumluq yüksəkliyi və texim yiraq kəlgüsünü oylaşqan halda tonub və yaxşı işləb, mas taraqqi qıldırışdiki anlıqlıq, təşəbbüskarlıq, icatçallıqını küçəydib, tarixi səvirçallıq və strategiyelik iradını saqlıb, işini puxta qılıb, məsuliyyətini dadlı zimiyi ilib, dadlı yığlıq yartıb, işini obdan qılıb, nəticilik axırlaşdırıb, Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırışını texim zor küş sərib qılıb ilgiri sürüşdə yeni texim zor ilgirləşini qılığı kəldiriş gerek. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də Beijing Tianjin Hebeidən ibarət 3 çay silişdirmə əvzəlikini toluq cari qıldırıb, öz artıqçılıqlarını gəvdiləndirib, bir yürüş siyasət tədbirlərini puxta yolqa qoyub, mas taraqqiyyatını özlüksiz yeni pəlli kütürüşki törtkü boldu. Yakında Beijing bilan Tianjin oturusidagi tunji ölkə halqığan ommaviy qatnash liniyasi bo'lgan Wuching maxsus birinci yo'lida sinoq tariqasida qatnash boshlandi. Bu Beijing Tianjin shaharlar ara zakazlik tez avtobusdan keyin ikki joyning ommaviy qatnash aloqasini o'z ara ravonlashtirishdagi yana bir muhim ilgirlash. Tianjin shahri Wuching rayoni Tongtu yo'lovchi tashish cheklik shirkatining bosh direktori Liu Shujing mundaq dedi. Bu qitimki ammaviy qatnash liniyasining ichilishi Beijing Tianjin ommasining berib kelish ehtiyojiga yanimi qulaylik yaratib, liniya bo'yidagi texnik ko'p aholini bir avtobus bilan Beijingga bevosita berish ham relislik qatnashga olmishi shakli orqali Beijing shahar rayoniga kirish imkoniyatiga ega qilib, Beijing Tianjin Hebeining mas taraqqiyotiga yanimi kuch qo'shdi. Mas taraqqiy qildirishda qatnashni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Bu yıl 3-cü ayğıca Beijing Tianjin Hebeidən ibarət 3 çayının tömür yol, yuqarı sürətlik taş yol umumi məsafəsi 11.000 kilometrdən aşdı. Növbətdə Beijing Tianjin Hebeidəki əsaslıq şəhərlər ötürsədəki 1 saatdan 1.5 saat keçib olğan qatnaş çəmbərəki əsas cətin şəkilləndi. Bütün rayon cəbslaşqan yuqarı önümdə həm türkü boladığan qatnaş toru yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının əsasını texmə puxtıladı. Xəbi ölkəlik qatnaş transport nazarətinin müavin naziri Dang Yongqiang mündaq dedi. 15-ci 5 il məzgilədə Xəbi Xuxuşnı rayonlar bilən Beijingnin yol torunu tutaşdırış səviyyəsi östürülüb, Xiongan yeni rayonu, Shijiazhuang şəhər çəmbərki bilən Beijingnin qolaylıq alaqısı küçəytilib, texmi mükəmməl boğan Beijing Tianjinni aylandıqan zakazlıq tez avtobus toru bərpa qılınıb, ölkə halqıqan ammaviy qatnaş liniyəsi sərxillaşdırılıdı. Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırış, başucu Xi Jinping özü planlığan, özü orınlaşdırğan, özü ilgiri sürgən zor dövlət strategiyası. Bu yıl kirgəndən buyan başucu Xi Jinping Beijingdən Xiong'an yeng rayonu gıcı. O da iki qetim yerlikte xizmət tekşürgəndə nəzirini Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırışqa qaratdı. Başucu Beijingdən Tianjin Hebei bilən həmkarlaşıb, yığılıq yartış və kəsb həmkarlığını küçəydib, Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırışının özlüksiz çoğunqırlaşı və əməli buluşuqı türkü buluşun tələb qaldı. Başucu Xiong'an yeng rayonda, Xiong'an yeng rayonu Beijingnin paytaxtki xas bulmuğan funksiyasını tarqaqlaşdırışını mərkəzlik üstüge eliş orunu buluşdiki ən mühim funksiyalik orun bekitmesini puxta egilib, strategiyalik irada və tarixi səvirçallıqını saqlaş kerek tep təkidlədi. Xi Jinping mundaq dedi. İdiyada yanımı azad bulub, pikir yolunu kengaytib, maslaşdırışını küçəydib, birikmi küşünü mücəssəmləb, ıslahat yenilik yardışını yetəkçi qığın halda, işki tərəqiyyat tərkətləndirgüş küçünü aşırıb, amıl baylıqını muvabıq toplaşını muhim nöqtı qığın halda, yeni rayonun hayati küçünü urğutub, yeni dəvirdiki yenilik yardış eyizliki və yuqarı sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün ölgüsünü tırışıb bərpa qılış gerek. Beijing Tianjin Hebei başucu Xi Jinping körüstü bəyən yönlüşünü boylab, bir niyyətdə həmkarlaşıb tərəqiyyatının yeni sahibisini açdı.
Beijing pan texnikida yangilik yaratish bilan kasbi yangilik yaratishni chuqur yo'g'urishni kuchaytirish orqali Beijing Tianjin Hebei xalqaro pan texnikida yangilik yaratish markazining tez sur'atda yangilik yaratish egizligiga aylanishiga kuch qo'shmoqda. Yaqinqi yillardan buyon Beijing Tianjin Hebeidan iborat 3 joy tabiiy pan fondi hamkorlik maxsus turni birlikda ta'sis qilib 270 turni o'rinlashtirib 700 ni ortiq pan tadqiqot kollektivining zich hamkorlashiga turtki bo'ldi. Beijing shaharlik Beijing Tianjin Hebeini mos taraqqiy qildirishni ilgari surish rahbarlik guruhi ishxonasining muavin mudiri Lai Xianyu mundaq dedi. Biz mavqani shaharning strategik o'rni va Beijing Tianjin Hebeini mos taraqqiy qildirishga qaratib, poytaxtga xos bo'lmagan funksiyalarni texnik kuchlik tartibli tarqoqlashtiramiz. Texmo zo'r salmoq, texmo amaliy tadbirlar orqali Shong'an yangi rayonining yuqori sifatli qurilishi va taraqqiyotini qo'llaymiz. Shuning bilan bir vaqtda Beijing shahri qo'shimcha markazining yuqori sifatli taraqqiyot quvvatini yanada kuchaytirib, Beijingning yangi ichki qantining tang parvoz qilishiga turtki bo'lamiz. Mas taraqqiy qildirishda zamonaviy kasb sistemasi kerak. Bu yil Beijing Tianjin Hebei diqqatni gidrogen energiyasi, biotibbiy dora, ilg'or asbob uskuna va sanoat ona mashinasi qatorliq 6 nuqtalik kasb sanjardagi qiyin nuqta va to'siq nuqtalar qarta birlashib o'tkalga hujum qilishni qanot yoydirishga markazlashtirib, texim yuqori unumli kasb hamkorlik ekologiyasini barpo qildi. Tianjin shaharlik sanoat va uchurlashtirish idorasining boshlig'i Xia Qinglin mundaq dedi. Biz Beijing Tianjin Hebeini mos taraqqiy qildirishni davomli strategik yetakchi qilib, mexanizm o'rnatib, zanjir to'pi yetildirib, manzarni kengaytirib, ulg'i tiklab, bir turkum zanjirni kuchaytirish, zanjirni to'liqlash, zanjirni uzartish turlarini kuchab kirgizib, ilg'ar yasimichilik to'pining quvvatini o'stirib, amaliy ishlab, amaliy natija yaratish orqali 15-5 yilning yaxshi boshlanishini tirishib ishga oshiramiz. Beijingning poytaxtga xos bo'lmagan funksiyasini tarqoqlashtirishni markazlik ustiga olgan joy bo'lish sifati bilan Shong'an yangi rayoni Beijing Tianjin Hebeini mos taraqqiy qildirishning muhim halqasi. Bugungi kunda 8 markaz korxonasining bosh organi Shong'anga makonlashdi. Tunji turkumda tarqoqlashtirilgan Beijingdagi 4 oliy maktabning Shong'an maktab rayoni qurilishi jiddiy ilib berilmoqda. Markaz korxonalarining bosh organlari yovug'as effektni davomli joriy qildirdi. Shong'an yangi rayoni ilg'ar yuqori yangi texnik

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, 1. aydın 3. ayıqıca memleket boyuca köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının paydası 15.15% aşdı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər berdi.
1: 1. aydın 3. ayıqıca memleket boyuca köləmdən yuqarı sanayət karxanları yaratqan payda umumi somisi 1 trilyon 696 milyard 40 milyon yuan yetib, bultır qoxşaş məzgildikidən 15.15% aşdı. 1. aydın 3. ayıqıca köləmdən yuqarı sanayət karxanları işçide, dövlət pay kontrol karxanlarının payda umumi somisi 619 milyard 610 milyon yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 10.1% aşdı. Pay tüzümüdeki karxanlarının payda umumi somisi 1 trilyon 305 milyard 460 milyon yuan yetib, 20.9% aşdı. Çetel sodigerleri ve Şangang, Omen, Tayvan məbləğ salgan karxanlarının payda umumi somisi 383 milyard 730 milyon yuan bulup, 1.2% aşdı. Xüsusi karxanlarının payda umumi somisi 230 milyard 530 milyon yuan yetib, 25.4% aşdı. 1. aydın 3. ayıqıca kançılıqının payda umumi somisi 256 milyard 330 milyon yuan yetib, Bultır kuşu mezgildikidin 16.2% aşdı. Yasımıçılıq kəsbinin payda umumi somisi 1 trilyon 238 milyard 430 milyon yuan yetib, 19.1% aşdı. Elektr energiyası, ısıqlıq energiyası, yakılğı gaz ve su işləb çıxırış ve təminləş kəsbinin payda umumi somisi 201 milyard 280 milyon yuan bulup, 3.2% tövəlidi. 1. aydın 3. ayıqıca asaslıq kəsiblərinin payda əhvali tövəndikcə. Kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünlərini yasaş kəsbinin paydası bultır qoxşaş məzgildikidən 1.2%. Rənglik metal tavlaş və yeslab pişiqlaş kəsbinin 1.2%. Ximiyəlik xaməşya və ximiyəlik buyumlarını yasaş kəsbinin 54.5%. Kömür qızış və yuyub tallaş kəsbinin 6.7% aşdı. Nefet, kömür və başqa yıqılğılarını pişiqləb işləş kəsbi ziyan tartışdın paydiliş gözgərdi. Elektr maşinləri və üskünü yasaş kəsbi tənləşdi. Nefet və təbii qaz etiş kəsbinin 1.4%, əməbab üskünü yasaş kəsbinin 1.9%, elektr, sıxlıq işləb çıxırış və təminləş kəsbinin 3.4%, Yezgilik qoşumçı kəsb məhsulatlarını pişiqləş kəsbinin 6%, toqumçılıq kəsbinin 7.18%, məxsus üskün yasaş kəsbinin 8.12%, avtomobil yasaş kəsbinin 17.17% tövənlidir. Metalloid mineral məhsulatları kəsbinin 42.16% tövənlidir. Qar metal tavlaş və yeslab pişiqləş kəsbi paydilişdən ziyan tartış gözgərdi. 1. aydın 3. ayıqıca köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının ticarət kirimi 33 trilyon 190 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 5% aşdı. Ticarət tənərxi 28 trilyon 190 milyard yuan yetib, 4.15% aşdı. Ticarət kiriminin payda nisbəti 5.11% bulub, oxşaş məzgildikidən 0.46% poynət aşdı. 3. ayının axırda köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının mülk umumi somisi 190 trilyon 500 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 5.13% aşdı. Qarız cəmi 110 trilyon 190 milyard yuan yetib, 5.15% aşdı. İqdarının hüquq mənfəəti cəmi 80 trilyon 310 milyard yuan yetib, 5.11% aşdı. Aktiv

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Amanuri, iyilik tikləş yolda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıcı Huang Yibo'nun hikayesini sözləb yeridu.
1: Terisi qaramtul, boyu igiz, bəstilik gelgen. Qarmaqqa tənərkəçilərgə oxşub getidigan, çıraydın qaysərlik çıxıp durduğan 35 yaş ətrafıdiki bu yigit, adətdə kişilər topu arasında közgə alaydı çilikip durdu. Onun ismi Huang Yibo. Əməliyyətdə onun həqiqi salahiyyəti tənərkəçi bolmasdın, bəlkə igilik tikləş yolu da muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıçı. Onu tonuyduğanlarının köpincisi cəsar turğub durdu. Kallısı ötkür, xətərgi təvəkkül qılışqa cürət qılıdı. Turmuşunu qızğın söydü dəb tərpləydi. Lekin Huang Yibo bu gəplərini anlığını da meyil qoyub, mən pəqət addi bir taqqı yamaşqıçı deydi. Huang Yibo igilik tikləş bilən taqqı yamışını mahiyyət cəhətdən oxşaş dəb qaraydı. Çünki hər ikisi də tuman içində yönülüşünü toğru bekitiş, xətər içində təmkin buluş, tikqiyağı duş gəlgəndə ritmini muqumlaşdırış, boran çapqın içində işənşini yoxatmasıq gerek. Onun hayatı taqqı yamışış digən bu söz bilən ziş bağlanıp getkən bulup, hər qitim igilik tikləş yolu da duş gəlgən türlü qeyinçilik yadığı gəlgəndə, hər xil müşkülatlarını yenib, igiz taq çoxqısığı çıxıb, qəlibi xoşallıqıqa alqış yanartış bilən igilik tikləş yoludaki qeyinçiliklarını yenişinin mahiyyətlik bağlanışı barlıqını yes qılıdı. Uruq tuqqan dost bürader və xizmətdaşları daim onandın, nim üçün igilik tikləymən, taqqı yamışımən dəb bunçı cəpa tartısən digəndək suallarını sorğını da, Huang Yibo onlarının sualıqa Georgi Malori'nin çünki taq o yerdə digən pəlsəbəvilikkə bay bu bir cümlü sözü bilən addila cavab verdi. O kündülük adeti bu içə xizmət üstülüge dönülüb getidigan tür pilani, məlumat cədvili qatarlıq ərxil materiallarını təpsili görüb olğan dinkin, deriz sırtı qarab, Yiraqdiki appaq qar bilan qaplanğan buğdu çoqqısını görgəndə qalbi ayacan qutuludu. Bundaq çağlarda öz-özgə taq qayərdə, taq av yerdə dəb piçirlaydı. Arqıdınla qoya taqdın yanğan, taq bu yerdə, taq müş yerdə digən əks sadani bilinər-bilinməz anlıqan dəkes qıludu. Rahat caydın ayrılış. 2018-ci ili bar bayramıdın kiyinki ürümçidə ətiyazının soğuqi xeyli küşlük idi. Bar bayramlıq dəmiliş axırlaşıb, işqi düşkən tuncu günü, 27 yaşlıq Huang Yibo nurğun adamının kalısını ötməydiğən, Cungo köşmü xəbərləşişi Şincan şirkətidiki muqum xizmətidin istifa verişini qarar qılıdı. Bu işdən xəbər tapqan yaxın bir dostu onunğa, obdan oylandın mı? Bundaq yaxşı xizmətini nurğun adam tapalmaydı. Dəb qayt-qayta nəsiyyət qılıdı. Huang Yibo yıraqtı qat götürüb durğan buğdu çoxısı qarğınıcə, çoğun sallıq məlumat kəlgüsüdiki müqərrəri yüzünüş, sınab baqay deymən, deydu. İgilik tikləş yolu naiti cəpalıq yol. 2018-ci ili 3-cü ayda Huang Yibo şirkət qurudu. 40 kvadrat metr kilidğan kiçik işxanıda şirkətdiki bir qanç xizmətçi xadım bilən qıstılışıb oturub işləydi. Şirkətinin kəsbi tərəqqiyyat siyasətini tüzüb yol qoyğıca, Huang Yibo şirkətinin kəlgüsü tərəqqiyyat planı, məbləğ, ixtisaslıqlar məsələsi qatarlıqlardan naiti əndiş qılıdı. Daim kəs saat 11-12-gəcə işxanda yalğız oturub, şirkətinin kəlgüsü tərəqqiyyat planı üstüdə izdinidi. Sırtı ləpildəb qarayıqvatqan bir günü kəşdə o dadısının həqiqi ərkək asallıqçı yıqılmaydı. Navadi yıqılıb tüsümü dərhal orndın dəst turalaydı deyən gepini esik alıdı. Taqqı yamışış arğamçısı. Şirkətinin türlü xizmətlərinin künseri qəlibləşişi qəkşib, Huang Yibo taqqı yamışışdın ibarət bu tənərkət türüdün ilham elib, ərqandaq bir karxana tərəqi qılmən deydikən, çoxum şu karxanının özgü təvə taqqı yamışış arğamçısıqa muhtaç boludğanlıqını barğan sıra çonqır düşünüb, şirkət partiyaya çeksi quruşunu qarar qılıdı. Çünki o bu məsələyə nisbətən karxana tərəqiyyatıda qeyinçilik qanç köpəygən sıra, karxana küşlük bir tayançqa şunça muhtaç boludikən. Partiyaya çeksi quruş taqqı yamaşqandı işiltildiğən muz çoxuş bolqısı qoxşaş, Karxanığı nisbətən müstəkkəm terək hesablanıdıkən dəb qarğanıdı. Huang Yibo'nun oylığını dək bu qarar şirkətini müşkül əhvalda məzmut put dirəb duruş imkaniyyətiyə iki qılıplı qalmay, Yine keyingi taraqqiyot uchun puxta asos soladi. Şirket partiya yacheykasining yetakchiligida kollektiv tirishib, yetarsizlikni tepib chiqib, texnikalik qiyin masalalarni hal qilib, Alibaba, Tengshun, Huawei, Jingdong qatorliq donliq korxonalarining mulozamat o'lchimini andiz qilib, turlik plan, loyihalarni qayta tuzib chiqdi. Bu mazgilda Huang Yibo ishxonasida necha kech kunduz uxlamay japoliq ishlab, ko'zlari qizirib, ishib ketgan bo'lsa-mu, ammo kalisini nayti sergak tutdi. Kollektivning bir niyatda hamkorlashishi orqasida shirkat xalqliq zakazni muvaffaqiyatli qo'lga keltirib, keyingi yillik tijorat summasining million yuandan oshishiga asos soladi. Shuning bilan birga korxona ko'p manbalik tijorat o'rinlashtirmasini yo'l qo'yib, bolalar ko'ngilchish, yemak-ichmak, madaniyat tarqitish, sayohatga mablag' silish qatorliq yangi kasblarni faol kengaytirib, o'ngishli holda taraqqiyotning tez sur'atli yo'liga kiradi. 2020-yil 7-oyda Jungo Kommunistik Partiyasi Urumchi shahrlik komiteti, Tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi tarafidan aloqa tori sohasidagi partiya qurilishi bo'yicha ulgi ko'rsatish nuqtasi deb nom berildi. Shu yili 9-oyda Huang Yibo shirkat taraqqiyotining ehtiyojini ko'z tutib, Xinjiang Haoyuan mablag' silish guruhi cheklik sherikini qurib, igilik tiklash silimisi va uchur texnikasi bo'yicha maslahat berish mulozimati qatorliq kasblar bilan shug'ullanadi. Muz qiyadin halqib o'tish. Yangidan yo'l qo'yilgan kasb turlarining ta'sirida korxonaning ko'lami uzluksiz kengayib, taraqqiyot sur'ati uchqandek tez bo'ladi. Bu natijalar Huang Yiboni kelgusiga nisbatan to'lib toshqan ishonchga ega qiladi. Biroq tuyuqsiz duch kelgan bir qitimli sinoq guruhning bolalar ko'ngli chish va yemak-ichmak turi kasbini og'ir zarbiga uchirtdi. Bu qitimli sinoq Huang Yiboning tunji qitim kasb olqib kengayishining passiv ta'sirini his qilish edi. Bolalar shodlik baxtsizligi qaynam toshqinlik birdanli to'xtab, savdosi qizib ketgan yemak-ichmak do'konlarining hammasi taqilib qoldi. Karxonaning ziyni kundan-kunga ko'paydi. Ishchi xizmatchilarmi borgan sir azlaydi. Tuyuqsiz kelgan bu sinoq oldida Huang Yibo xizmat ustida oldida o'tirib, qo'lidagi moliya ma'lumot jadvaliga tikilib qarag'unicha nima qilishini bilolmay qoladi. U tanlashda farq ko'rildimi yoki qarg'ularcha kengaytildimi? Va yoki sur'at bek tez bo'lib ketdimi? Davomli tishimni tishlab bardoshlik beraymi? Yoki bo'lmasa ziyonni azaytib, mablag'ning bir qismini qaytirib kelish uchun xizmatchilarni qisqartishim kerakmi degan masalalar ustida qayta o'ylandi. Bu vaqtda korxonadagi ish xizmatchilari ichida xizmatidan ayrilib qolishdan ansirab tashvishlanish ahvoli ko'rildi. Mushundoq keskin tanlashga duch kelgan paytda Huang Yibo qat'iylik bilan qiyinchilik qancha og'ir bo'lgan siri ijtimoiy mas'uliyatni shuncha ko'p zimmamizga ilishimiz kerak deb qaror chiqardi. Shunda qilib u ish xizmatchilarini qisqartmaylik qolmasdan yana shirkatning mablag'ini moddiy ashyo sotilib iyon qilish qishiltidi. Huang Yibo bu qitimqi krizisni igilik tiklash yo'lidagi eng tik muz qiyog'i o'xshatdi. U igilik tiklashning har bir qadamiga xavf xatarning yoshirilganligini, qaysarlik bilan turli qiyinchiliklar ustidan g'olib kelgandilar, muvaffaqiyat qozonganlik bo'ladiganligini obdan bilgachga, bu qitimqi qiyinchilik oldida u va uning kollektivi texmo qaysar bo'ldi. Ular tijorat taktikasini dal vaqtida tanishib, foydaning yangi ish nuqtasi ustida faol izlandi. Taqqi yamashqichilarining yo'l boshchisi. 2020-yil 10-oyda ochilgan Xinjiang yoshlar igilik tiklash uyushmasining qurilish yig'inida Huang Yibo nayt ayajalangan holda bu uyushmaning kengash boshliqlik vazifasiga tayinlanish taklifnomasini topshirib oldi. Yig'in maydonidagi yosh egilik tikliguchilar Huang Yiboning bu shon-sharpi uchun olqish sadolarini yangirtdi. U ko'pchilikka egilik tiklash taqqi yamish o'xshaydi. Haqiqiy g'alaba ma'lum bir egizlikka yetish bo'lmasdan, balki texim ko'p kishini boshlab birlikda yamishdir deydi. Shuningdan e'tiboran texim ko'p yoshlarning egilik tiklishiga boshlamchilik qilish uning yana bir muhim nishoniga aylandi. Xinjiang yosh korxonachilar jamiyatining taraqqiyoti ko'ngildagidek bo'lmayotgan oshu mazgilda Huang Yibo dodillik bilan ilgir kiyim bo'lib bu jamiyatning qonuniy vakili, bosh kotibi va ijroiya jamiyat boshlig'i qatorliq vazifalarini ustiga oladi. Shuningdan boshlab u ilgirkidan texmo oldirash bo'lib ketadi. Butun Xinjiangdagi har qaysi viloyat, oblast, noya, shaharlarni aylanib, shu joydagi rahbarlar yaş karxançılar bilen söhbətləşib, fikir almaşdırıb, türlük sahələr boyunca fəaliyyətlərini təşkilləb, yeni əzalarını faal qəbul qılıb, axırda Şincan yaş karxançılar cəmiyyətinin əzasını 300 neçə kişi yetküzdü. Şincandaki çoğun tüptüki karxanlılar ızbasarları, münəvvər iqilik tikli güçlər topi, qatarlıq toplarını qorub çıxıdı. Bu məzgildə Xuan Yibo Şincan Yaşlar İqilik Tikləş Uyuşmasının başlığı salayeti bilən Arzunu işqaşırış yepək yolu yaş karxançılar səpiri. Yeni dəvrgə minnətdarlıq bildiriş, kötürəngi ruh bilən yeni tərəqqiyyatqa atılınış, yaş karxançılar üzara ziyarət qılış, sahə söhbət yığını. Amivi mənpəddarlıq pahal idi. Yaş karxançılarının kütülüş zali baş demliq saloni. Yaş karxançılar birləşmə dostluqi. Yaş karxançılar dərs xanısı. Yaşlar iqilik tikləş boşluqi qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlərini sıcil ötküzdü. O, adəm tərbiyələşini yadro, yaşlarının yanıq yartışı, iqilik tikləşigi mülazimət qılışını asasi məqsəd qılıb, baylıqını biriktiriş, xizmətini birləşdiriş, küşünü mücəssəmləş arqılıq, İgilik tikligen yaşlar ve türlük iyilik tikleş amilleri bilen kan dairde alakılışıp, torda canlıq pahaliyet kılalaydıgan, özara hem türtkü bolalaydıgan, baylıqtın ortak bəhirlin əlaydıgan, alak ıqtıdarı küştük bolgan, yaş iyilik tikleş ixtisaslıqları icdimai topi, hem de her derecelik komünistik yaşlar iştipakı təşkilatları, yaşlarının yanıq yartış, iyilik tikleşigi mülazimət kılıdıgan, tügün tipidiki təşkilatını bərpa kılıdı. O daim Şincandaki yaş karxançılarını dıngız boyudaki tərəqqi qılğan rayonlara verib ekskursiya qılış, ögünüşki təşkilləb, köpçülüknün nəzər dairəsini kengaytışıgə yardım berdi. Yana Şincan yaş karxançılar cəmiyyəti əzalarını başlap, bir bəlbaq bir yol liniyası boyudaki dövlətlərə verib, soda əmkarlıq pürsət izləydi. Onun yetəkçiliki də Şincan yaş karxançılar cəmiyyətinin hayati küçü urğuydu. Bir neçə ildən bu yan Şincan Yaş Karxançılar Cəmiyyəti yaşlarının iqilik tikləşdirüdün cəmi 27-sigə yardım verib, Cənubi Şincanda 1000 adam qetimdən artıq iş qornışqa türtkü buludu. Şunda qılıb Şincan Yaş Karxançılar Cəmiyyəti həqiqi turdə Şincandakı yaş karxançılarının ailəsigə aylındı. Şincan Yaş Karxançılar Cəmiyyətinin icraiyyə başlığı Şincan Yaşları İgilik Tikləş Birləşmisinin kinəş başlığı, qatarlıq köptügən, ictimai vəzipilərini qoşumçötügən Xuan Yibo səmimilik bilən mındaq deydu. Bu vəzipilər mağa yaş karxançı bulu süptümüz bilən, dadıl başlamçı buludugan İgilik Tikləş Royğı iyi bulublu qalmay, yenə texim köp ictimai məsuliyyətini üstümüz gelib, Şincanın yuqır süpətik tərəqiyyatı üçün tökp qoşuşumuz gərəklikini hər vaqqıt əskər tutdurudu. Yuqır pəllidik tallaş. Gerçi şirket puxta qadam bilen tərəqqi qılıyotqan bolsumu, amma Xuan Yibo əzəldən nişandan adaşmaydı. Başının axır kalısını səgək tutub, ticaret ritmini dəl cayda kontrol qılıdı. Şirket məbləq salgan əməli dükkanlar xeyli zor somunluq ziyan tartqanda, o kəskirlik bilen çekinişini tallab, münasibətlik dükkanlarını taqaydı. Şunun olan bilə əmkarlaşqıçılar işçidimi, bəzi mühim tanşaş elib barğaşqa, Məzmun tarqıtış tori kəsbini davamlıq yürüşdürüşdə bəzi məsələlər görülüb, karxanın yadroluq kəsb kirimi tüz sızıq şəkildə tövənləb getirdi. Zor məbləq silangan yemək-şimək kəsbi türüdün vaz keçiş, yadroluq kəsb kiriminin tez azayışı qatarlıq kəsb türüdüki çəkiniş məsələsi, nurğun işçi xizmətçinin şirkətinin kəlgüsü tərəqqiyyat istiqbalıq bolğan işəncisini təvirtib qoydu. Amma Xuan Yibo başdan axır, Çekiniş bəzdə ilgirləş qarğanda texim köp cəsarət tələb qılıdı. Məğlubiyyət muvaffaqiyyətki eriş yoludur ki, müqərər keçirmiş. Adəm bütünləy verən bulub getməyən əkvalası da, çoxum davamlıq alıq ilgirləş kirək dəb qaraydı. İgilik tikləşdiki cümulağım çoxqısının vaxtı da çekingəndin ki, o kollektivini yitəkləb, üzlüksüz oyunub, təcrübələrini yəkünləydi. Karxanının kəsib türlərini tanışaşını qısqı müddət için tamamlab, Karxanı tərəqqiyyatı düşkəlgən qiyin məsələlərini muvaffaqiyyətlik əl qılıdı. O, hazırqı vaxtlıq vazgeçişinin, kiyinki yuqır pəlligi örləş üçün texim yaxşı asas silişikənikigə qətti işinidir. 2022-ci ilə şirkətinin ticaret somisi aşqandinkin, əmkarlıq üstüde kengişiki kəlgən karxana və orunlarının ayıq uzunmaydı. Qarmaqqa xeyli muvaffaq bolğan bəzi əmkarlıq, Qoşuluş layihələri şirkətdəki bir qısım başqurğuçu xadimlərini həyəcanlandırdı. Amma Xuan Yibo soğuqqanlıq bilən ularning bu loyihalarini rad qilib, korxona foydasining muhim nuqtasini ixtisosliklar sistemasi va tuzum qurilishiga mablag' solishni tanlaydi. U shirkatning ishki qismida ochilgan bir qatimliq yig'inda nihoyat obrazli qilib, natija unum ishaqi va tarbiyalash sistemasi korxonaning Sibir lageri. Navoda bir korxonada asosiy mustahkam lager bo'lmasa, taraqqiyotdan so'z ochqilib bo'lmaydi, deydi. Chunki Xuangyibo'ning ideyasida korxonaning taraqqiyotida tadrijiy ilgirlash intay muhim. Bu taqiya mashqanda puxta qadam bilan olg'a ilgirilganga o'xshash. Faqat qadamni puxta qilib, natija qozonishga aldirab ketishdan saqlanib, asli maqsadni asti ching saqlab, qiyinchilikni yengib olg'a ilgirlab, o'tmishni unutmagandila, ondan haqiqiy o'sib yetilish va ilgirlash fursatiga erishgili bo'ladi degan qarash bor edi. Bo'shashmay davomli yamishish. Xuangyibo'ning egilik tiklash qadami izchil to'xtab qolmaydi. U bu jarayonda o'z kasbiga qilchimas kelmaydigan yangi bir kasb turini etish to'g'risida kishini hayron qoldirdigan qarziydigan tog' deydi. Ko'p yil sod sohasida tirish orqali Xuangyibo korxonaning an'anaviy kasb andisining muqim taraqqiyot mazgiliga kirganligini, texmo hayotiy kuchga ega yangi ish nuqtasini tepishining zarurligini sezgurlik bilan his qiladi. U ko'p tarafdan tekshirish va dalillash orqali Xinjiangning xos suv mahsulotlari baxmichiligining taraqqiyot istiqboliga umid bilan qarab, bu sohani yerlikning kasb taraqqiyot yo'nalishiga mos keladigan bozor bo'shlig'i kengishgan deb qaraydi. Shuning bilan u keskinlik bilan bu kasb turini bekitib, taqqiyamshish jasorati bilan yana bir qatim egilik tiklash yangi musobaqasiga otlandi. Xuangyibo'ning ishxonasiga shirkat va u erishgan turlik mukofot lonqlari tizilgan bo'lib, u bu vaqtda to'xtalib, men uchun bu mukofot buyumlari muhim emas. Eng muhimi, taqqiyamish jarayonida tushunib olgan davli. Hayotning qimmati sizning qanchalik egizga yamashqanligingizda emas, balki shu nuqtaga qandoq yamashqanligingizda. Shundoqla o'zingizdan boshqa yana qanchalik odamning yamishishiga yordam qilganligingizda, deydi. Xuangyibo'ga nisbatan aytganda, egilik tiklash musobaqasi qalbni tovlaydigan jarayon. U har qitimliq taqqiyamishish menga o'zimni texmo aniq tonutdi. Har qitim taqqiyamashganda qiyinchilik qandoq yuzlanish kerakligini texmo cho'nqir his qilaman. Mana bu taqqiyamishishning menga bergan eng yaxshi sovg'asi. Taqqiyamishish jarayonida men qalbimdagi kuchni topdim, deydi. Ziyaretimizning oxirida ko'zlardan qat'iylik chiqib turgan bu yosh korxonachi ishxonasining derazasidan yiroqda qat ko'tarib turgan bug'di cho'qqisi qarab, mayli reallikdagi yoki kasbdagi tog' bo'lsin, men yamishadigan tog'lar yana nihoyat nurg'un. Biroq buningdan keyin yamashmoqchi bo'lgan haqiqiy tog' qalbimning cho'nqir qatlamiga o'rnab ketgan bo'lg'ashqa, bu tog' yamishni hayotimning uzluksiz yuksalish jarayoni deb qarayman, dedi.

Hörmətləşdi pədiki pərzəndlərinin qarışçə, ata-ananın keçürmüşü səpərinin mühüm nöqtisi buluşu gərək. Onun üstəgə ula daim ata-anısı bilən fikirləşi çəriyanı da qulaq silib anlaydıqan tərəb bulub, ata-anısının hikayesi və arzu armalarını anlaşını xalaydı. Məsələn, tamak üstüldə ata-anısının ötkən yıllarını sözləşini anlaydı. Ulağı nisbətən etkanda, özünün sayıyatki bulğan təsiratı, naydı zor dərəcədə ailəsi dikilərinin təsiratıqı bağlıq. Ata-anısının xoşal oynığını körüşmü o mühim əslimə. Ata-anılarını özünün vaxtıdan huzurlandırıb, yaxşı təsiratıqı iqi qılış ulanın arzusu. Ata-anısının arzusu əməlgaşsa, özünün arzusu əməlgaşqandak tuyğuğu kilidu. Ata-anamını sayıyat gelib çıxış, minan məsul etdim, yaki qılışqı tegişlik işim desəm mi boludu. Hörmətləş tipidiki pərzəndlə, ailəsi dikilərini teximi köp, esil təsiratıqı iqi qılışını özünün məsul etdiyi dəb qaraydı. Həm də onlarga murasım duyğusu ata qılıdı. Umumən etqanda, ula ata-anısını elib sayahat qilishni vapadarlıq görüstüş usuli, bir türlük muhim şəxsi buruş dəb qaraydı. Bu jarayanda ata-anılar pərzəndlərge işinidu, həm də xoşallıq bilən tələb qoydu. Şundaqla, pərzəndlərge boğan zoqını işbadılaydı. Kengişiş tipidiki pərzəndlə sayahat jarayanada ortaq öz bitiludu. Özünün sayahat ehtiyacı ata-anısı bilən birdek bolmaganda, kengişiş tipidiki pərzəndlə ata-anısı bilən birlikte kengişip musabı bekitudu. Şuna, səpər iki tərəbinin ortak maslaşqalıqının məhsulü. Köp ballarda özara yol qoyuşqı toğır kilidu. Bəzdi qorupla boyç paliyat qılı şəkli qolunuludu. Kengişiş tipidiki pərzəndlə səpər jarayanada ata-anısıqa qandaq yardam qılıp, yoluqqan türlük məsillərini həl qılışqa teximi köngül boludu. Məsələn, onlarga avtomobil icarığı ilib, öz əydəşini ögütüdü, ya ki, taqı çıxanda lazımətliklərini öz dəyərləydü. Bir qədər səzgür pərzəndlə, ata-anısının normalsızlıqını naidi yaxşı gözü dələydü. Natunuş muhitdə, ata-anının şifatısı ancı roşan bulmaydı. Lekin, mən əməliyyəti bərdaşlıq beri vatqallıqını təbii halda yiz qılalaymən. Şunu tezla inkas qaytdırmən. Ula, ata-anısının yaxşı sayahat qılış təsiratıqı diqqət qalıdı. Ata-anısının sayahat jarayanında kündelik turmuşqa qaraganda özünün halıdan xəbər elişqi teximi ehtiyaclıq ikenligini his qıldı. Məsələn, sayahat qılganda ailimiz mini mərkəz qılganda his qılıman. Bu xil tayinish xuddi ata-anamın qızım çoğ boldi, bizge yardam qılıb qurub yetidigan işlarni qıp berəlaydı deb qarğınğa oxşaydı. Umuman aytqanda, kengishish tipidiki pərzəndlər bilan ata-anılarının munosabəti Texmi köpallarda səpərdaşlıq münasiyyətidə boludu. Onlar atanısını ilib sayahat qilishinin əhmiyyətini bir xil hissiyat alaqısını çoğunqırlaşdırış usuli. Şundaqla bir-birini rəğbətləndirib, ortaq öz betilişinin xatirisi dəb qaraydı. Köpçilik bütün bir gün billi boludu. Yan telefonu oxşaş, elektronluq üskillərinin kaşılısıqı uçurmaydı. Bu xil tuyğu həqiqətən entən güzəl boludu. Qobul qılınış, özara düşünüş, xoşal buluş, Ailədikilərinin mövcud bulub turuşunun əhmiyyəti. Ata-anısı qəmra bulub sayahat qilish jarayanında məyli qaysı xil tipdiki yaşla bolsun, həmra buluşunun ən uzun muhabbət izhar qilish ikenligini his qıla alaydı. Öydikilərinizge yaxşı muamili qılmaqçı bolsunuz, saxlap oltırmaq. Ata-anınızı ilib, hazırla, səpərge yolga çıxın.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, doktorxanalardaki bir neçə xil təsvir, təkşürü işlərinin hamısı da radiasiya bağımı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Növbətdəki davalaş təkşürüş türünün əsaslıq usulu bulu sübti bilən CT, yadro magnetlik rezonans, B-tiplik ultra avaz dolqunluq təkşürüş aparatı qatarlıq oxşumağan təsvir təkşürüşlərinin hamısı da radiasiya barmı? Təkşürüş qılğanda qaysı məsələlərə diqqət qılış kerak? Mutaxassislar yadro magnetlik rezonans B-tiplik ultra avaz dolqunda radiasiya məsələsi mövcud emas dedi. Yadro magnetlik rezonansda radiasiyanın bar yoxluğunu aniqlashda aldı bilan bu tekshirishni qanday qildiganligini tushunish kerak. Yadro magnetlik rezonans degan atalgudagi yadro hidrogen atom yadrosini ko'rsatadi. Magnet maydani va simsiz telegraf to'lqinidan foydalanib hidrogen atom yadrosining magnetlik yo'nalishini tanishish orqali odam organizmidagi yumshoq to'qilmalarning tasvir hosil qilishini ishqa shurg'ili bo'ladi. Adam bedeniga köpçelik umumyüzlük endiş kıldığan

Radiyasiya zihnini peyda kılmaydı. Növətdə bu tekşürüş nerv sistemisi, muskul, süngək sistemisi, qorsaq daz boşluğu əzaları kesəlliklərə diagnoz qoyuşdiki mühim vasitə. Paytaxt tibbi daşüsi qarmaqdiki Beijing Yuan Doktorxansının baş tibbi radiyasiya diagnoz ilmi mütəxəssisi Li Hongjun monolarını bildirdi. Yadro magnetlik rezonans arqalıq təsvir hasil qilishda küçlük magnet meydani və radio частоты impulsi işiltilidu. Rentgen nuri yaki radio aktiplik nukleyin emez. Bütün jarayanda ionizatsiya radiasiyasi mevcut emez. Bimarının bərdaşlıq berdiğini asaslıqı yepiq boşluq elib kelgen psixikilik besim, tekşürüş maşinasının şauqını və bədən çarçaşdını ibarət. Amma radiasiyanın ziyniga uchrash xatiri yo'q. Mutaxassislar mundoq deb eskertdi. Yadro magnetlik rezonans tekshirishida ionizatsiya radiasiyasi bo'lmasimi, lekin uning kuchlik magnet maydoni muhiti ilib keladigan xavf-xatarning oldini olish kerak. Badanda yurak qo'zg'atqich, suniy quloq qululisi qatorliq temir magnetlik moddalar barlarini tekshirish qattiq ma'ni qilindi. Metal buyumlarını tekşürüş üyüge elip girişge qat'i bolmaydı. Bunadan başqa, bədəngi çekilgən boyaqnın tərkibidə metal buluşu mümkin. Şuna, muşundaq ahval bolsa, doktorga aldın uxturup qoyuş gerek. Yadro magnetlik rezonans tekşürüşüdün başqa, B-tiplik ultra avaz dolqında tekşürüşdümü radiyasiya məsilsi mövcud emez. Ultra avazlıq tekşürüş, ultra avaz dolqını eks sadası arqalıq təsvir asıl qılıdı. Qolaylıq, şundaqlar radiasiya xətiri bolmağaşqa amildar ayallar və balılarqa mas kelidu. Şunun bilən bir vaqtda cigər, öd, aşqazan astı bezi, qalqansıman bəz, süt bezi qatarlıqlarını tekşürüşki mas kelidu. X-nur, CT qatarlıq türlərdə radiasiyalik nurdun saxılınış kerek. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, adətdə X-nur, CT və PET-CT qatarlıq Yadro medisina tekşürüş türleri oldun ilişki tegişlik iyonlaşkan radiyasiyaya çetalıdı. Bu tekşürüşlerde öpke, menideki inçki kesellik özgürüşlerine karta teximi inik hüküm kılgılı buludu. X-nurda süratki tartış bolsa, X-nurdun paydılınıp, adam bedeninin tekşelikteki süratini hasıl kılış bulup, adette sonak sunuş, öpke yalluğu katarlıklarını tekşürüş kişiltilidu. Radiyasiya miktari naid tüven. CT nurda köp katlamlıq təsvir köçürüş arqılıq üzülme katlam sürətini qayta asıl qılıdı. Uçur miqdari rentgen nurdan köp buludu. Bütün bədəndəki hər qaysı əzalardakı inçki kesəllik özgürüşlərini eniq körsüb berə alaydı. Məsələn, dəstəbki öpkiraki, meyngəgi qan düşüş qatarlıqla. Amma radiyasiya miqdari bir qədər yuqori. Bir qetim CT-ga tüşsə, nəcə yüz qetim X-nurga tüşkəngi baravar degen qaraş asasi cəhətdən toğra. PET-CT-da radioaktivlik iz körsətkiş okulu uruşqı toğır kilidu. Funksiya metabolizmi bilən anatomiyallik qurulma təsvirini birləşdirudu. Bu, asaslıqı ösmügi baldır diagnoz qoyuş, kesəllik basqıçı və davalaş önümü qatarlıqlarını bağlaşdı şiltiludu. Ösmügi diagnoz qoyuşunun mühim tədbiri və vasitisi. CT qatarlıq tekşürüşlərdə saxlanıvatqan radiyasiya xəvb xətiri və tekşürüşdün nəb ilişinin zörürlükini qandaq bağlaş gerek. Mütəxəssislərinin tonuşturuşcə, yəki qitimlik zörür tekşürüşdən xətiri intayın tövənkən. Bimarının artıqçı bək əndiş qilişinin haciti yoxkən. Öpkürakıqı qırptar buluş xəvbi yuqri kişilər topuqı qarda, hər yili bir qitim tövən miqtarda burmusuman CT tekşürüş elib beriş intayın mühim bulub, baldur baykaşının vasitisi işkən. Mutaxassislar mundaq deb eskertdi. CT və X-nurdi tekşürüşdə qalaymıqan hərəkət qilishqi bolmaydı. Çünki sürət tutuq çıxıb qalsa, qayt sürətki tartışını kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən zörür bolmaqan radiyasiya köpüydü. CT küçəyitib tekşürüş ziyadı səzgürlükdən bək qorxudu. Sayiləndürüb sürətki iliş doğrusunu okul qılgandın kin, bimar aram iliş rayonda 30 minut köstilgəndin kin, andın ayrılış gerək. Bu, keçik payda bulduğun ziyadı sezgörlük reaksiyasının aldın eliş üçün. Bimar uyge qaytqandan kiyin köpürek su işçip, sayilendirip sürat geliş doğrusunun bədəndin çıxırlışını tezildişi kerek. Amildar ayallar, pərzəntlik buluş, tayarlıqı qılıvatqallar, bu vaxtlar qatarlıqlağı nisbətən mutaxassislə mundaq dəb əskertdi. B-tiplik ultra avazlıq təkşürüş sistemisi amildar ayallar və hamilik nisbətən mutlaq bir xətər.
Yadro magnetlik rezonansımı oxşaşla radiyasiya yok. Amma hamildarlıqnın dastlabki məzgildə bu təkşürüşünü qilish

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, şunç küçəb uğruqlısımı önümü bulmasa, insulin qarşılığı səbəbdən buluşu mümkün. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: İnsulin qarşılığı digən sözünü yıqın qıyıladın buyan modu bulu atqan söz deyişki buludu. Nurgun dostlar, mən qanda qorxılsam uğruqlamay vatımən. Bu, insulin qarşılığıdın boğam mı dəb soruşudu. Mən hər günü pəqət yerim qaçıla tamak yemən, amma bədən iğirliqim bək eşib kətdi. Doktor mini insulinqa qarşılıq şəkilinib doğdaydı bu zadın imi iş. Bu məsələ Nurgun su işimi səmirib getirdiğən kişilərinin ağır qığı təkdi. Bugün biz insulin qarşılıqı münasibətlik, yaman süpətlik ayınlaşını söküb baqaylı. İnsulin qarşılıqı digən zadın imi, onun qandaq ziyini var. Hormon bədənimizdəki acıratma bəzləri ya ki işki acıratma hüceyrələrdən asılı boğan qan ayrılış arqılıq nişan hüceyrələrə təsir göstərib, orqanizmin metabolizmi və fiziologik iqtidarını yuxarı ünümlük tənşəş rolunu oynaydığan ximiyəlik maddə. Biz hormonni adam bədənindəki hər xil metabolizm reaksiyalarində xıştoşuyduğan işçi edib düşünsək boludu. Oxşaş bolmagan hormonun orni və rolu oxşaş bolmaydı. İnsulin qarşılığını biliş üçün insulinin rolunu düşünüşümüz kerak. İnsulin köpçülükke natonuş emez. O, aşqazan astı bezi acırtıp çıkargan bir xil hormon bulup, adam bedenindeki kan şekerini başkurguçıgı barabar. İş orundaki mesuliyeti bolsa, adam bedeninin kan şekeri seviyesine tanşaştan ibaret. Biz tamak yegenden kiyin, yemeklik glukozga aylınıp kan aylınışkı kırıp kan şekeri örüleydu. Normal ahvalda bu vaqtda insulin xizmet kılışı kerek. İnsulin kan şekerini may hüceyrileri, ciger hüceyrileri ve muskul toqlumlarına yetküzüp, energiya bilen təminleşke kumandalıq kılıdı. Bundaq boğanda artıq qan şikir xorab ketidu. Qan şikir muqum, sağlam səviyyədə turdu, heç qandaq məsli körülməydu. Amma barlıq işçilərə oxşaş insulinin mi bardaşlıq beriş dairəsinin yuqur çeki buludu. Əgər ulanı uzun məzgil normadan artıq xizmət altıda turğuzğanda, ulanın xizmət ünümü tövəlləb, insulin qarşılığı payda buludu. İnsulin qarşılığı insulinin səzgürlükü tövəlləş və insulinin reaksiyacılığı tövəlləş altını körüstüdü. Bu xuddi, əslində bir tal insulin biləli qığılı bulduğan işqə oxşaydı. İnsulinqa qarşılıq görülgəşkə, ulanın xizmət iqtidarı tövəlləb, teximi köp insulin bilən bu işini qılışqı toğır ikilidu. Əgər insulin uzun vaqt normadan artıq xizmət qısa, tədrici acizləydu, hətta iştaşlaşını oylaydu. Ən axırda diabet kesilgi tərəqi qılışı mümkün. İnsulin qarşılıqı qandaq gəgən? İrsiyyət geni ən mühim təsir görüstədiğən amil. Bəzi kişilərinin gen pərqi tüpəylidin, tuğma insulin acırtıb çıxırış iqtidarı, insulinin işləş iqtidarı acizraq bulub, asalla insulin qarşılıq əhvali körüldü. Məsələn, diabet kesiliyi cəmət tarixi bar kişilə topi. Yaşmı naydı zor təsir görüstüdü. Yaşının çoğun işi əgişib, məsələn, yeşi 35 yaşdan aşqanda, adam bədəndəki muskullarının miqdarı tədrici azıyıb, oksitlini sezimçalıqı işib, erkin radikallar köpüyüb, metabolizm iqtidarımı tosalğı payda bulub, insulinqi boğan qarşılıq teximi asan payda buludu. Balalar və yaş ösmürlədimu insulinqi qarşılıq körüstüş və diabet kesilinin aldıqı məzgili körülüşü mümkün. Lekin yaşının çoğunluğu ağışıp xayıp xatar eşip barıdı. İrsiyyət, yaş amıldan başqa, muhit və turmuş adıtımı insulin qarşılıqı təsir körüstüdü. Bu asaslıqı tövəndəki bir qanç tərəbini öz çıqalıdı. İğirliqi eşip getiş və semizlik. Bədən iğirliqi eşip getiş və semizlik, bulub mu mərkizi tıplıq semizlik, yəni işki azalada may köp buluş, bəzi hormon və hüceyri faktorlarını payda qılıb, adam bədəndəki toqulma hüceyrilərinin insulinqi boğan səzgürlükini tövəllətib etidu. İnsulin qarşılıqı mu semizlikni iğirlaşdırıb etib, oruqlaşını teximi qiyillaşdırıb etidu. Tədqiqatladın bayqılışcə, təxminən 80% insulinqi qarşı bimarlada iğirliqi eşip getiş, ya ki semizlik, bulub mu mərkizi semizlik, yəni qorsqı yoğan, bəl aylanması tom,

Yeni terakkiyat baskıçığı kiriş, Cunhua milletinin uluq gölünüş tarihi musabısıdaki zor halkış. Mən Cunhua milletinin uluq gölünüşünü əməlgə aşırış, Cunhu halkının yıkınkı zamandın boyanki ən uluq arzusu diyen idim. Yıkınkı zamandın boyan küçlük devletlerinin tacavuzcılığı ve feodal çirik hükümranlık astıda devletimiz sanayet inkılabi pürüstünü koldun berip koyup, Dəvirdin bəkli keyin qaldı. Cunhua milleti mu, mislisiz azap oqibətki duçar boldı. Əpyun urışıdın kin, Cunhu xalqi və sansızlığan iradilik zatla qətti tiz pükmək, Cunhu'ni zamani vilaşdırış yolu da capalıq ızdəndi. Sün Cunhşan əpəndinin dövlətini gülləndiriş umumi planı, yıqınqı zamandiki Cunhu'nun zamani vilişini közləş yolu idi ki, tuncu plan dəb atalğan bolsu mu, Lekin yerim müstəmlike, yerim feodallıq cəmiyyət çaraydı da Cunhu'ni zamani vilaşdırış utuqluq bomidi. Utuqluq buluşumu mümkün əməs idi. Cunhu Komünistik Partiyası kurulğan az kəm 100 yıldın buyan, Cunhu xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb ilib barğan barlıq kürəşlirdə dövlətimizni zamani vilaşqın qudrətlik dövlət qılıb qurub çıxış. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü əməlgi aşırışını məqsəd qıb gəldi. Yeni Cunhu kurulğandın kiyin, partiyimiz xalqını yetəkləb, Cunhu'nun zamani vilaşdırış kuruluşu üstüdə armay talmay capalıq izdəndi. 1954-ci yoldaş Zhou Enlai, 1-ci növətlik məmlikətli xalq kurultuydu bərgən hökumət xizmətidin dokulatda, əgər biz zamani vilaşqan qudrətlik sanayətini, yezi igilikini, Qatnaş transportni və dövlət müdafiəsini barlıq kəltürmüsək, qalaqlıq və namaradlıqdan qutulalmayımız, inqilabda məqsidimizgə yetəlməyimiz dəb iniq körsətkən idi. 1956-ci yoldaş Mao Zedong, elimiz xalqının bir uluqvar planı bolışı kerek. O bolsumu nəçə 10 yıl içidə Dövlətimizin iqtisad və pən mədəniyyət cəhətiki qalaq altını tirişib özgərtib, dünyadaki ilğar səviyyəyə tez yetişvili işləb otturu qoyğan idi. Bu yenə əgər yaxşı qılalmısaq, yer şəhərdən qoğunub getimiz dəb agahlandırğan idi. 1964-cü il 12-ci ayda yoldaş Zhou Enlai 3-cü növətlik məmlikətli xalq qurultuydu bərgən hökumət xizmətidin dokulatda 3-cü 5 illik plan məzgildin başlab, Elimizning xalq egiligini ikki bosqichga bo'lib taraqqiy qildirishni o'ylab ko'rishga bo'ladi. Birinchi bosqichda mustaqil, bir qadar mukammal sanoat tizimisi va xalq egiligi tizimisini barpo qilish. Ikkinchi bosqichda yer egiligi, sanoat, davlat mudofiyasi va fan texnikini umumiylik zamonaviylashtirib, elimizni iqtisodiy jihatda dunyoning oldingi qatoriga o'tkazish deb yana bir qitim o'tirib qo'ydi. Lekin keyin mədəniyyət zor inqilabi yüz bərgəşkə, əyni çağda otturuq qoyulğan tötni zamani vilaşdırış kuruluşu toluq qanat yaydırılmay qaldı. Şundaq bolsumu, 1949-cı ildən 1978-ci ilgəcə partimiz xalqı rəhbərli qılıb, Konu Cunhu'nun namırat və qalaq altı astıda müstəqil və bir qədər mükəmməl sanayət sistemisi bilən xalq igiliki sistemisini bərpa qılıb, Dövlətimizin igilik, hukuki və xəvbsizlikini ünümlük qoğdudu. Dövlətimizin sosialistik kuruluş işləri də məzmud qədəm taşlandı. Slahat içi vitişdən kin, yoldaş Deng Xiaoping aldınqı əsrinin 80-ci ilərinin axırıqı barğanda xalqının kiyiş, toyuş məsilisini əl qılış. Aldınqı əsrinin axırıqı barğanda xalqının turmuşunu hallıq səviyyəyə yetkizüş. 21-ci əsrinin oturlarıqı barğanda Zamani vilişini asas cihetini işqa aşırıb, otdur hal tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsi yetişdini ibarət, üç qədəmgi bölüb miniş strategiyasını otduru qoyğan idi. Yeni əsr kirib, xalqının turmuşu umumi cihetinin hallıq səviyyəyə gətkənikin, partiyimiz yenə partiya qurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda 1 milyard nəç 100 milyon ahalıqı nəb yetküzüdüğən texim yuqur səviyyəlik, Allıq cəmiyyətini umumuzluq qurub çıxış. Ondan yana 30 yıl kürəş qılıb, yeni Cunhu qurulğanlıqı 100 yıl bolğanda, zamani vilişini asas cəhətini işqa aşırıb,
دولتمزنی سوسیالیستیک زمانی ولاشکان دولت کلیب کروب چکشنی اوتتورا قویدی. پارتیه 18-نچی قورولتویدن بویان جونگوچه سوسیالیزم یانی دوره کیردی. جونخوا ملیتی اورندن دستوروش، بیشتن قدرت تپیشقی اوتوشدک اولوغ آلقیشنی کوتوب آلدی. Партия 19-нчы курултыйы яңа техими юқри тарихи пәлледе турып, 2-нчы юзиллык күрәш нишаныга етишне ички баскыч буенча алгы сылжытыш стратегиялык орлаштырумысын чыгырып, 2035-нчы елга барганда социалистик заманы вилишне асас җәтен ишка ашыруш. Мушы әсрнең отырларыга барганда дәүләтебезне бай кудратлык, демократик, мәдәни, инак Güzel sosyalistik zamani vilaşkan kudretlik devlet kılıp kurup çıkışını oturup koydu. Birinci 5 yıllık plandın 14. 5 yıllık yirik plan gıçı, devletimizin sosyalistik zamani vilaşkan devlet kılıp kurup çıkış, izcil türde baş temi bup geldi. Biz əgir yollanı menip baktık. Oylap bakmağın kıyınçılık ve onsuzluklağı mı yoluqtuk. Lekin, Sosyalistik zaman yivlaşkan devlet kuruş iradimiz ve kararımızdın baştın ahır tevürünüp bakmadık. Bu ceryanda partimiz sosyalistik zaman yivlaşkan devlet kuruş hakkıdaki tonuşini üzlüksüz çonkurlaştırıp, stratejiyeni üzlüksüz pişirip, emniyetini üzlüksüz beyitip, devletimizin zaman yivlişiş terakiyat kadimini teziltip, Yeni terakiyat baskıçıda sosyalistik zaman yivlaşkan devletini umumüzlük kuruşka emeliyet asası, nezriye asası, tüzüm asası selip bedi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Bir günü keçdə bir dostumun toyida Aygülünü uçurtub qalı. Şunca uzaq köymü keçgə, dəstəbdə o gözümge başqıçı göründü. Qarısam, ilgirkidən azıra qısılva alışıb qaldı. Lekin, çaşları yanılı şundaq uzun. Mağlayı çeci və əyni ayını orab durğan Məcnun talbı oxşaydı. Çekisigi bir tal qızıl gülünü qıstırıb qaldı. Onu körüb, əmdilətin suslaşqa başlayan işıq otu yeni yalqıncaşqa başladı. Gerçi o məndən yüz örgən bosumu, bıraq muhabbət başqa bir dünya idi. Çıxıb gedi məndəblə, çıxıb getkili bulmaydı. O mu, meni ködü. Şoğunisi, çıraq yoruqıda çıraydiki özgürüşlərini pərq etənmədim. Usul başlanğanda ayınlıb onun yinığı berib qapdı mən. Yaxşı durdunuz mu? Dedim təşəbbüskarlıq bilən onundan əhval sorab. Yaxşı, dedi o mu məndən özünü qaçırmay. Kiyin, usulğu düşkənlə köpüyüb, restoranı varan çürün besib getdi. Gəp qılışqımı fırsat bulmadı. Onu toy qıp oldum ikiyen dəb oyludum. Ləkin, bu jaryanda birə ərinin onunğa yıqınlaşqalıqını kömüdüm. Yürküm hə dəb o tərəb ki tatatdı. Bıraq, yeliqi qışlı tonluğan bir paçı muz könlümünü soğutatdı. Toy bağan sıra qızıp getdi. Qarsam, xeyli bir kəmgeci davamışlıqan çıray. Şuna, ata-anamdan ənsirib, baldıraq qaydışıq tayarlandım. Dostum, tolumu təsdi ruxsat bədi. İşik aldığı çıxıbla, Aygül bilən yanı doqırışıb qaldım. Biz xoddi, uçuruşqa deyişib qoyğandak, bir-birimizgi qarğınımızca bir haza turub qaldıq. Qayt qılıb atqandım. Dedim, axırı qığıdak başqa gəp tapanmay. Mən müşu, dedi o toduqlam. Əmsi bilim aylı. Koçada onun bilən yan-muyan kedi vardı mən. Turub özümünü muhabbetliş bürgən çağlağı kəp qalğandak mi hiz qılım mən. Tonuş toyğu, tonuş nəpəslə, tonuş bıraq. Lekin, aramızda naməlum bir tosaq badək təlimiz gəp ikənməydi. Sizni ondaq qaladab oylamıqandım. Dedim axır içimdikini basanmay. O, astılap mağa qardı. Məndən rəncidi qalıqınızı bilətdim. Dedi o uxtad. Nemişqa, nemiş qondaq qalısız? Sizni qancilik yaxşı gördü qalıqım özünüzgə ayanğı. Həmmə siz üçün, dedi o boğulub. Nime? Mən üçün? Qandaqlaçı, bunun da başqa səbəbiniz yoxma? Çoğun anam bilən hədəmnin micəzini bilməksiz. Ucaqda mən amalsız qalğan. Ola sizgə əskili qınmaqçı bulub. Muşnun üçülüma? Muşnun üçün muhabbətin vazgeçdinizma? Mən bir yetim, dilim sunuq. Ondaq eğir besimini kötürəməymən. Həm sizdən mən səbəblik azar yap gelişinizi xalımayman. Bu gəbləni anlab, könlüm bəkli yerim buldu. Özümni onun oval qılıb atqanda kes qıldım. Aşıqlanın yürüki muşundaq yumşaq boz gerek. Yəni kilib, özüm yaxşı köygen qızına yeni durup, onunğa bunundan artıq qayış qıb etnamadı. Toy qıldınız mı? Dedim axır, yürükümni izcil örtəb durğan sualını oturuq qoyub. Yaq. Dedi Aygül, beşini tövən sağını çekedim etib. Nemişqa? Sizcü? Mən qalbimi deyək boşluq bulamadım. Nemedin? Burun söygen muhabbetimdi. O bu gəbni anlab, şunçilik ofsınıb getdi. Tanıqları demiqimi uğrulğanda, bütün vücudumun ot bop yanğalıqını hiz qıldım.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizli Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın adlıq əsrini anlatımız.

Bu palta, məlum aralıq kaldırıp dərəxləgi bəlgi silib, mağmaqdı idi. Apamını ətdigendilə şimal boğusuğa mündürüp qoyğan idiq. O, toşqan terisinin tikilgən tumaq, şarpı bilən yüz közünə məhkəm oruvağan idi. Linki onun

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilər yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Nəçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
8: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
9: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrilərim bəkli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börək, uxlamay, tanat atquzu üçün səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
9: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
1: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Sağlamlıq dastıxınımızda.
7: Talondaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz, xatırcam sitvə alalayımız.
11: Qorumuğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
7: Velisput bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız?
1: Sağlamlıq qolumuzda.
7: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
1: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqıt yenimizdə.
7: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpürkəngən məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

0: Radio anıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki də qaysı məzmunla ayan buldikin, birik qulaq sepaq qaylı. İğir zükan boğanda ayroplanğı oltırmıqan yaxşı. Tokluq Optimobil Peribor deskisinin birinci katakçısıdiki tok miqtari ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusudu mu bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlərini məyitib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu altı prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yorukluk uvalaşkan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuk boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları texi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yakında bir tordaş özünün eğir derecede təvəkkül qılıp, ayırplanğı oltırıp, kulqının qatıq ağırıp ketkenliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik otur kulaq yalığı edip diagnoz koyulğanlıqını pəhirlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqqətini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşunun oxşaş keçirmişleri varlığını etdi. Bununğa qarata Nanjing Jiangbei doktorxanası kulaq burun, yutqunçaq, kekirdek bölümünün mudiri Neirong Shing tüşendirip mundaq dedi. Eğir zukan bolğandan keyin kulaqning yutqunçaq nağırın aytısının iqtidarı haqiqatan tövəlləydi. Bu dəl qulaq pərdisiga təsir göstərdigan mühim səbəb. Yaqında Çoğbeylik namlıq tordaş ijtimai alaq supsida özünün qızıp qalğanlığını, ayroplanğa oltırıp Beijingə qaytqanlıq keçirmişini bəhərlədi. O Beijingə qaytadigan ayroplanda hava besiminin özgürşigə ägişib, qulaqning qattıq ağırıwatqanlığını his qılğan. Bu hərgizmi adatdiki ayroplanğa oltırğandiki biyaram boladigan ähval bolmasdan, şu günü keçdə quluqı ağırğını da ciddi qutquzuş bilimigi körüngisi kelgidek dərəcədə ağırğan. İkinci günü dərhal doktorxanığa berib kesel görsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edib diagnoz qoyulğan. Burunqi ayroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib ketidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heç qandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub ayroplanğı oltırıb, ayroplanda uyğunub tuyuqsuz quluğumnun itilib qalğanlığını yes qilib, bəkli qorqub ketkən idim. Çoğbeylik namlıq tordaşının inkas rayonunda oxşaş keçirmişi var tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qılışdı. Ondaqda nemişqa eğir zukan bulub ayroplanğa oltırğanda asalla qulaq ağrıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yutqunçaq kekirdek bölümünün mudiri Neirong Shing ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını müayyənləşdirdi. O mundaq dedi. Bu adam bədənindəki yutqunçaq nağırxana nəyçisi deyə atılıdığan nəyçi boşluğu bilan münasibətli. Yutqunçaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidəki burun yutqunçaq qismida. Yəni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidəki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərin tunuşturışca yutqunçaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqni tutaşdırdığan nəyti inçki nəyçi bulub, onun əsaslıq iqtidarı nağırxananın besimini təngşəş, yəni aqquzuş roluğu ikə. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqni çıxırıb əkili buludu. Adətki əhvalda yutqunçaq nağırxanı kanili etikaləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda yəki burunni mucuğanda nağırxanı kanili etçiludu. Biz ayroplanğa oltırğanda, bulubmu uçuqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdiki hava besimidə özgürüş buludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq hərəkətlə yutqunçaq nağırxanı nəyçisini içib etudu. Bu mu qulaq pərdisi içi sırtıdiki besimini təngşəşki yardan berudu. Şuna ayroplanğa oltırğanda yutqunçaq nağırxanı kanili nəyti çoğun rol oynaydı. Suğu çökkəndi mu şundaq buludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluğunda nurğun ajralımlar tosılıp kelip, yutqunçaq nağırxana nəyçisinin burun yutqunçaq qısmığı tutuşadığan yutqunçaq eğizi ajralımlar tərpidin tosılıp kalıdı. Yana burun boşluğu yallığının təsiri de yutqunçaq nağırxana nəyçisinin yutqunçaq eğizi işip kelip tosılıp kelişi mümkün. Bu xil əhvalda yutqunçaq nağırxana nəyçisinin iqtidarı tövəlləydi, hətta yok oludu. Məyli əsnəş ya ki yutuş hərəkət qılışdı bolsun, onun nəyçisini aşqılıb olmaydı. İşki taşqı besim pərqi çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmələnişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıx

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Torda elan qılınğan şəxsi uçurnan müddəti toşqan bolsa, uçur vetişini tələb qılışqı bolamdu. Əb subsi abondnan şəxsi uçurnu aşkarlab qoysa, əq tələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekmu? Eri ölüp getiştim bir gün ilgiri xotini 600 man yönünü yötkü vətdi. Bu qarız qaytırışmu, ya ki yötkəşmu? Ər xotun balısını peqiş məcburiyyidini bir-birgi iştirgəlikdən acırışıqa ruxsat qılınmidi. Tor sırtıda dərs ötüş, tordu dərs ötüşgə özgərtib edilsə, aili başlıqı qipqalğan oxuş pulunu qaytıb verişini tələb qılsıb olamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlurdu bolsun.

Qorda elan qılınğan şəxsi uçurunun müddəti toşqan bolsa, uçur vetişini tələb qılışqı bolamdu. Suvən dektorluq kəsbət oquqaşqa ilgiri məlum tərbiyyələş aparatı da alaqıdar tərbiyyələş xizməti bilən şoğulanğan idi. Keyin özünün səbəbidən tərbiyyələş aparatı bilən tüzgən əmgək toxtamını bikar qıldı. Onundan keyin məzkur tərbiyyələş aparatı ticarətdə yolsızlıq qılğanlığı üçün 100 abroyi baraqlı töküldü. Suvən bu işini anlab, bu izdəş süpsidə alaqıdar əhvallarını körüb baxmaqçı boldu. Suvən izdəş közniqiyə 2-2 tərbiyyələş aparati deyən aşquşluq sözünü kırgözgəndin keyin, izdəş nəticisi də 2-2 tərbiyyələş aparati işənsiz. Bu tərbiyyələş aparatının aldamcılığı aşqarlandı deyəndək uçurlar payda boldu. Suvən davamını körvatqanda 2-2 tərbiyyələş aparatının oqutqutusu Suvən deyən məzmun onun köz aldıda namayan boldu. Suvən izdəş közniqiyə Suvən deyən aşquşluq sözünü kırgözvedi, izdəş nəticisi də bu tərbiyyələş aparatının oqutqutusu Suvən deyən məzmunlar dəsləbdələ payda boldu. Suvən hazır bir məktəbdə dektorluq kəsbinin oqutqutusu bulub, bundaq izdəş nəticisinin özünün xizmətiyə paydasız təsir payda qılışıdın ənsiridir. Ondaqda tərbiyyələş aparatı da xizmət qılmıqan Suvən məzgur izdəş süpsidin vaxtı ötkən uçurunu ücürətçini tələb qılısı bolamdı. Bu, dilo misali şəxsi uçurğa qarar qılış hüquqiqa alaqıdar qanun məsilsi geçitilidu. Qanun təbii iqiqə özünün şəxsi uçurdun xəbərdar buluş qoşuluş hüquqi. Şundaqla xəbərdar buluş qoşuluş hüquqi asasıdaki körüş hüquqi. Köpəytibiliş hüquqi, tüzütiş hüquqi, öçürvitiş hüquqi qatarlıqlarını öz işçik alğan uçurni özü kontrol qılış hüquqini bərdi. Konkretlaşdırıb etqanda şəxsi uçur hüquqi tövəndiki məzmunlarını öz işçik alıdu. Birinci, şəxsi uçurni körüş, köpəytibiliş hüquqi. Təbii iqə özünün şəxsi uçurunun bir tərəb qılınış əhvalını körüş, həm də bir tərəb qılğan şəxsi uçurni köpəytibilişqa hüquqluq. Təbii iqə özünün şəxsi uçurğu bolğan başqa hüquqını yürgüzüşdə özünün qaysi şəxsi uçurlarının bir tərəb qılınğanlıqı və bir tərəb qılış əhvalını düşünüş aldınqı şərt. Şunun üçün şəxsi uçurni qoğdaş davamıda körüş köpəytibiliş hüququnun əhmiyyəti zor. İkinci, şəxsi uçurni tüzütüş hüquqi. Uçur subyekti uçurda xatalıq barlıqını bayqığanda, uçur bir tərəb qılğıcıdan xatalıqını tüzütüş, bir tərəbləmə şəxsi uçurni tüzütüş və toluqlaşını tələb qılışqa hüquqluq. Uçur bir tərəb qılğıcının tüzütüş məcburiyyəti var. Üçüncü, şəxsi uçurni ücürvetiş hüquqi. Təbii iqilər uçur bir tərəb qılğıcının öz şəxsi uçurni, qanun, məmuri nizamlardakı bəlginimlərə ya ki, iki tərəbinin bütünlüyə xilap halda bir tərəb qılğanlıqını bayqığanda, uçur bir tərəb qılğıcının vaxtıda ücürvetişini tələb qılışqa hüquqluq. Onundan başqa vaxtı ötkən, özgə yaman təsir payda qılış ehtimallıqı var, şəxsi uçurni ücürvetişini tələb qılışqımı hüquqluq. Bu dilo misaldaki Suvən məlum tərbiyyələş aparatı da xizmət qılmaydı. İzdəş süpsidə izdəb tipilğan 2-2 tərbiyyələş aparatının oqutqutusu Suvən deyən uçur, vaxtı ötkən şəxsi uçur hesablanıdı. Bıraq Suvən hazır məktəbdə dektorluq kəsbi oqutqutusu bulub, izdəş süpsidə Suvənlən tərbiyyələş aparatıqa çetişliq şəxsi uçurunun aşqarlanışı başqalarda asalla xata çüşənci payda qılıb, Suvənlən nam şöhrütüyə yaman təsir kəltürüb çıxırıdı. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgilimiyə asaslanğanda, Suvən izdəş süpsidin müddəti ötkən uçurni ücürvetişini tələb qılışqa hüquqluq. Məzkur izdəş süpsinin tüzütüş ya ki ücürvetiş məcburiyyəti var. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb qanun dəstorunun 1037-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər qanun boyca uçur bir tərəb qılğıcıdın özünün şəxsi uçurni körsə ya ki köpəytivalsı boludu. Uçurda xatalıq barlıqını bayqığanda başqaça fikrini oturuqı qoyuşqa, həm də vaxtıda tüzütüş qatarlıq zörür tədbirlərini qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. Təbii iqilər uçur bir tərəb qılğıcının öz şəxsi uçurni qanun, məmuri nizamlardakı bəlgilimlərə, ya ki iki tərəbinin bütünlüyə xilap halda bir tərəb qılğanlıqını bayqığanda uçur bir tərəb qılğıcının vaxtıda ücürvetişini tələb qılışqa hüquqluq.

Əbsübsi Abondnun şəxsi uçurunu aşkarlab qoysa, əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişi kərəkmü? Bir qıtımlıq aili jığılışı da Wang Shaojun'ga toxtumay telefon kilib, sorundikilərinin aramını buzub qoydi. Köpçülük Wang Shaojun'nun xizmət işi bilən aldıraş əməz, bəlki setiş ilanının parakendicilik telefonu işkəlikini sorab bilişdi. Sorundikilər Wang Shaojun'dun qaçandın başlap bundaq cıq parakendicilik telefonu qıbul qılıvat qalıqını obdanraq əsləb yıqışını etkanda, məlum əb detalını çürgəndin tartıb şundaq bolğalıqı tuyuqsız Wang Shaojun'nun isigi kəldi. Wang Shaojun əbsübsinin Wang Shaojun'nun şəxsi uçurunu başqalarga qanunsuz tərbiyyələb verişi ehtimalga naidi yıqılıqını etdi. Wang Shaojun həmmi də düşəndi. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılğıcı özü toplıqan, saxlıqan şəxsi uçurunu başqalarga təminləb bərsi bolamdı. Bu dilo misali uçur bir tərəb qılğıcının uçur bexətərlikigə kapalatlıq qılış məcburiyyətigə alaqadar qanunni tədbiqlaş məsələsigə çetilidu. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılğıcı təbii igilərinin şəxsi uçurunu qanunluq jıqqan və kontrol qılğan subyektini körstüdü. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılğıcının təbii igilərinin şəxsi uçurunu məxbi tutuş məsuliyyəti bar. Həq tələb qanun dəsturuda uçur bir tərəb qılğıcının bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti 3 cəhətdən bəlgiləndi. Birinci, şəxsi uçur bir tərəb qılğıcılar özü toplıqan, saxlıqan şəxsi uçurunu aşkarlab qoysa, özgərtibəsə ya ki başqalarga qanunsuz təminləb bərsə bolmaydı. Yuqurda məni qılınğan hərkətlər bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətigə iğir dərəcədə xilaplıq qılış bulub, şəxsi uçur hüquq mənpətigə qəstən çıxılış qılmışıqı təvə. Münasib həq tələb cavabqarlıqını üstügə iliş kərək. İkinci, şəxsi uçur bir tərəb qılğıcılarının məxbi tutuş məcburiyyəti var. Şəxsi uçur bir tərəb qılğıcılar münasib tədbir qollanıb, özü toplıqan, saxlıqan şəxsi uçurlarının bixətərlikigə kapalatlıq qılışı lazım. Üçüncü, şəxsi uçur bir tərəb qılğıcılarının vaxtıda qutquzuş tədbiri qollanış məcburiyyəti var. Mubada şəxsi uçur aşkarlanıb qılış, özgərti biliş, yuqab getiş əhvali körülgən bolsa, ya ki şundaq ehtimallıq bolsa, texmi zor ziyanın kilib çıxışıdın saxlanış üçün şəxsi uçur bir tərəb qılğıcılarının vaxtıda qutquzuş tədbirini qollanış

şəxsi uçur aşqarını qılış əhvalı körülgəndə, əb subsi tərəb vaxtıda qutquzuş tədbiri qolunışı, həm də təbii iqiqə uxturub qoyışı kərək idi. Bıraq Wang Xiaojun əb subsi tərəbnin işqandıq uxturuşunu tapşır valmağan. Wang Xiaojunun şəxsi yan telefon nömrü Wang Xiaojunun özüki maskeludu və onu pərxiləndirgili boludu. Müəyyən şəxsini pərxiləndiriş üçün pişıqlap işləngən, həm də əsliki kəltürgülü olmaydıqan əhvalqa təvə əməz. Qısqısı əb subsi tərəbnin Wang Xiaojunun şəxsi uçurunu aşqarlab qoyuşu, əxtələb qanun dəsturudu qoğduldıqan şəxsi uçurğa təvə. Əb subsi tərəb əxtələb cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərək.

Eri ölüp ketişten bir gün ilgiri xotini 600 000 yuanını yötkivetti. Bu qarz qaytırış mı, ya ki yötkeş mi? Eri can talışatkan peyitde xotini 600 000 yuandan artıq amanat pulini tukkunuğa yötkep verdi. Bu kanunluq qarz töləş mi, ya ki mal mülükni qastan yötkiviyetiş mi? Yakında Şanghay şehri Minhang rayonlu xalq sot mahkemesi muşundaq bir deyiloni sot qılıp axırlaştırdı. 2022 yılı 1. ayda Zhang Bing'nin hayatı ahırkını berip kalganıdı. O ölüp ketişten bir gün ilgiri xotini Wang Familik, Zhang Bing'nin banka hesabatıdaki 600 000 yuandan artıq pulni sınlısının eri Li Familik'e yötkep verdi. Onun bu işi Zhang Bing bilen ilgirki xotundan tuğulgan perzenti Zhang Ya, Zhang Yi'nin küşlük gumanını kozgıdı. Onlarının karışıca dadısının kesili eğirlaşkan peytte, ögey anısının bu herkiti inıqla mal mülükünü yötkep, onlarının perzen süpütüde varıslık kılışqa boludugan mıras ölüşünü azaytışını məqsəd kılgan. Köpkətin fikir almaştırış nəticisiz bolğaşqa, aksınıl işkeylən Wang familik bilən Li familik üstüdün sotqı dəva kılıp, işkeyləndin özleri varıslık kılışqı tegişlik ölüşünü qaytırp verişini tələb kıldı. Wang familik özün axlap, bu yötkelgən pul Li familiyasının öz setiviliş pulunu qaytırğanlıq ikənlikini etdi. 2017 yılı Li familiyası onun namıdaki bir yürüş öyünü setiviliş üçün Köpkatim Şincan'dan Şanghay'a nəxbul elib kilib onunğa tapşırıp bərgən bolub cəmi 550 milyon yuan bolğan. O banka kartısı məşğulatını ancı bilməgəşkə nəxbulunu üyüdə saxlab 2018 yılıqı kəlgəndə andın bankıqa amanət qoyğan. Keyin erinin kesili eğirlap ketkeşke, öyünün iqidarlıqını izcil yötki elmeyen. Şuna eri ölüp ketiştin ilgiri, o bu pulni Li familiyke qaytırıp beriş kerekdep qarap, dribilen ösümünü koşup onunğa yötkep bergen. Sot mekemesi sot kılıp munda qaradi. Birinciden bu 600 000 yuandan artıq amanat pul Wang familiyik bilen Zhang Bing'nin öyleniş münasiveti davamlaşatkan mezgilde payda bolgan. Kanun boyunca erkotunun ortak mal mülki hesaplanıdı. İkinciden pul yetkeşini miras kaldırgıcının əsli məqsidi de bekitişki bolamdı yok. Doktorxanının ölüm xulası da xatırlanışca, Zhang Bing ölüp ketişdin 2 gün burun, doktorxanığı kırgende əs hoşi cahidi bolmağan haleti turgan. Onun hayatı xayıp işçidi kalgan. Yeni inik bolmağan əhval astıda Wang familiyik öz aldığa erkotunun köp somulluq ortak mal mülkini yetkegen. Roşan ki, bunu Zhang Bing'nin hakiki arzusunu asas kılgan da bekitişke bulmaydı. Üçüncüden pul yötkeş hareketinin mahiyetini bekitiş. Wang familiyinin öy setiviliş puli, karız pul toğırsadaki çöndürüşüge karta, sot mahkemesi təkşürüp nurğun gumallıq noktalarını baykıdı. İki taraf zor miqdardaki nəq pul alaqısının barlıqını etdi. Lekin eşqanda qarız öcidi, öcət ya ki pul yötkeş xatırsi qatarlıq yazma ispatlar bilen təmirlenmedi. Li familiyinin kirim səviyyesi bilen eytilgan nəcə 100 min yuan qarız beriş ixtidari roşen mas gəlməkdi. Yani kilib Wang familiyik bilen Li familiyinin yıraq musabilik nəq pul tapşırış usulü normal soda adıdıdın xeylila çətnəb getgen. Wang familiyik özünün bankı kartısı işiltişini ancı bilməkdi qalıqı. Şuna nəxbul saxlıqallıqını etdi.

Lekin sot mahkemesi onun banka hesabatı da köp qatın pul amanet koyuş, eliş soda xatırsının barlıqını təşürüp inıqladı. Şuna onun bundaq deyişi əməliyyətke Roşan uyğun kəlməydi. Van familiyinin bayanının köp yeri zidiyyətlik, həm təşəbbüsünü qollaydıqan eşqandaq önümlük dəlil ispat bilən təmin yenmedi. Şuna sot mahkemesi onun öy setiviliş pulunu qaytırış digən sözünü qobul kılmaydı. Sot mahkemesi mundaq qarıdı. Van familiyinin hareketi ameliyatta Erxotun'un ortak mal mülkini öz aldığa bir tarap kiliş bulup, başka varislarının Canbing'in mirasığı bolgan kanunlu hukuk mənbətdige ziyan yetkizgen. Şuna sot mahkemesi kanun boyca Van familiyini Canca bilen Canyi'ye varislik kilişki boludugan pulunun bir kısmını kaytırıp berişke hüküm kıldı. Keyin Van familiyik narazılık arzı sundi. Şanghay şehirlik 1-ci oturu xalıq sot mahkemesi 2-ci sotta qarab çıxıp, narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iyi qılış haqqıda hüküm çıxardı.

Tor sırtıda dərs ötüş, tor dərsi ötüşke özgərtib etilsə, aile başlığı qıp qalğan oxuş pulunu qaytırıp verişini tələb qılsı buludu. Şeyhu şəhərdən Wuhanın mundaq məsləhə sordu. Mən balamni tor sırtıdaki ingilis dili tərbiyyələş kursuğa tizimlidib, 3 yıllıq oxuş pulunu bir qetimdila töyligən idim. Dərs ötüb bir yıldın keyin tərbiyyələş aparadı çətəllik oxutuqçını köp qıtım almaşdırdı. Oxutuş süpüti eğir dərəcədə tövələb getdi. Onun üstüge minin maqulluğumunu almasdın bir qısım dərslərini tordu ötüşge özgərtdi. Mən qip qalğan oxuş pulunu nisbət boyca qaytırışını tələb qılsam, tərbiyyələş aparatı toxtamdaki alayid bahalıq dəris sitilib bolsula həq qaytırılmaydı degen madını səbəb qılıb rət qıldı. Həm tordu ötüşge almaşdırışının mülazimətini əlalaşdırğalıq işgəlikini etdi. Bu madda küşki iqb olamdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.

canınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə, hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi mən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 9. günü Şembe. Emdi Memleket Haberleri ve Xalqara Haberler programımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıdımki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçə. Dövlət reisi Xi Jinping'nin təhlüyü binaen Tacikistan zontuğu Cungoda dövlət işleri ziyaretidir buludu. Yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qilish. Guangdong Shangan Aumin həmkarlaşıp, xalqarada aldın Qatarda turduğan Koltuk rayonu ve dünya dərəcilik şəhərlə topu bərpa qıldı. Liçang tüzüş kirgüzülgendin kiyinki Cunha Xalq Cumhuriyetinin məmuri qayt qarab çıxış, qanunni yol qoyuş nizamini ilan qılış doğrusu da Guoyen buyruğu imzaladı. Deng Shuixiang ul tədqiqatını təşürüb tədqiq qılganda, ul tədqiqatını küçəyitiş söhbət yığınının royini çoğunqur izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, ul tədqiqat səviyisi və dəstəbki yanılıq yartış iqtidarını umumizlik östürüş kerektəb təkidlədi. Guoyen Hunan Liuyang Pojangzi zavutuda yüz bergen partlaş vəqəsini təşürüş qrupsi qurdi. Amerika armiyisi İranın may paraxotlarına yeni bir qıtım hava hücumu qozgudi. İran qurallı qismi Hormuz Boğzi su sahalədə Amerika hərbi paraxotları bilən andı sandı toqunuşdi. Əmcidi ixtanla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi Dünya'ya nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıp, Cungu Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətin tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu koydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətleri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqi tapmağın dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırgan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgi aylandı.
1: Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi 5-ci ayının 1-ci günü neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan rəsmi çəkinib çıxdı. Bu hərəkət Amerika bilən İsrailiyə İranğa uruş qozğandan kin Otur Şərqdəki neft işləb çıxarğıcı dövlətlərinin xəbfsizlik, bazar və iqlik hüququnu qaytadan bahalışdırdığı bir qitimlik bəlgi xarakterlik vaqe deyə qaraldı. Onun çoğqur qatlamlıq əhmiyyəti şü ki, Paris koltuqi dövlətlərinin quruq intizami boyunca neft bilən təminləş, Amerika doları sistemisi boyunca rasçot qılış, Amerikanın xəbfsizlik ramkısığı tayinişdək kon əndiyisi asta-asta boşmaqda. Bloomberg agitliqi bunu İran uğruşunun kəlgüsü bir neçə yılda yerşari energiya bazırını qanda qaydı bərpa qılışdiki ən yeni alamətləri təbikdi.
0: Amerika Zungtuğun Trump bilen Germaniye zunglisi Meriz yakında İran uruşunu çördep ebbağın Eğiz uruşu da Trump Germaniye'de turuşluk Amerika armiyesine kıskartımız da tehdit saldı. 5. ayının 1. günü Amerika Germaniye'den tahminen 5000 Amerika əskerini çekindirdiğallıqını resmi cakarladı. Cazalı şehlideki əsker çekindiriş Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatı krizisini keltürüp çıkaramdı. Dövendi deyiktiğinle programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Yeni terakkiyat baskıçığı kiriş, Cunhua milletinin uluq gölünüş tarihi musabısıdaki zor halkış. Mən Cunhua milletinin uluq gölünüşünü əməlgə aşırış, Cunhu xalqının yıkınkı zamandın boyanki ən uluq arzusu diyen idim. Yıkınkı zamandın boyan küçlük dövlətlərinin tacavuzcılığı və feodal çirik hökümranlıq astıda dövlətimiz sanayət inqilabi pürüstünü koldun berib qoyub, Dəvirdin bəkli keyin qaldı. Cunhua milleti mu, mislisiz azab oqibətki duçar boldı. Əpyun urışıdın kin, Cunhu xalqi və sansızlığan iradilik zatla qətti tiz pükmək, Cunhu'ni zamani vilaşdırış yolu da capalıq izdəndi. Sön Cunhşan əpəndinin dövlətini gülləndiriş umumi planı, yıqınqı zamandiki Cunhu'nun zamani vilişini közləş yolu diki, tuncu plan dəb atalğan bolsu mu, Lekin yerim müstəmlike, yerim feodallıq cəmiyyət çaraydı da Cunhu'ni zamani vilaşdırış utuqluq bomidi. Utuqluq buluşumu mümkün əməs idi. Cunhu Komünistik Partiyası kurulğan az kəm 100 yıldın buyan, Cunhu xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb ilib barğan barlıq kürəşlirdə dövlətimizni zamani vilaşqın qudrətlik dövlət qılıb qurub çıxış. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü əməlgi aşırışını məqsəd qıb gəldi. Yeni Cunhu qurulğandın kiyin, partiyimiz xalqını itəkləb, Cunhu'nun zamani vilaşdırış kuruluşu üstüdə harmay talmay capalıq izdəndi. 1954-ci yoldaş Zhou Enlai, 1-ci növətlik məmlikətli xalq kurultuydu bərgən hökumət xizmətidin dokulatda, əgər biz zamani vilaşqan qudrətlik sanayətini, yezi igilikini, qatnaş transportni və dövlət müdafiəsini barlıq kəltürmüsək, qalaqlıq və namaratlıqdan qutulalmayımız, inqilabda məqsidimizgə yetəlməyimiz dəb iniq körsətkən idi. 1956-cı yoldaş Mao Zedong, elimiz xalqının bir uluq var planı bolışı kerek. O bolsumu, nəçə 10 yıl içi də Dövlətimizin iqtisad və pən mədəniyyət cəhətiki qalaq altını tirişib özgərtib, dünyadaki ilğar səviyyəyə tez yetişvili işləb otturu qoyğan idi. Bu yenə əgər yaxşı qılalmasaq, yer şəhərdən qoğunub getimiz dəb agahlandırğan idi. 1964-cı il 12-ci ayda yoldaş Zhou Enlai 3-cü növətlik məmlikətli xalq qurultuydu bərgən hökumət xizmətidin dokulatda 3-cü 5 illik plan məzgildin başlab, Elimizning xalq egiligini ikki bosqichga bo'lib taraqqiy qildirishni o'ylab ko'rishga bo'ladi. Birinchi bosqichda mustaqil, bir qadar mukammal sanoat tizimisi va xalq egiligi tizimisini barpo qilish. Ikkinchi bosqichda yer egiligi, sanoat, davlat mudofiyasi va fan texnikini umumiylik zamonaviylashtirib, elimizni iqtisodiy jihatda dunyoning oldingi qatoriga o'tkazish deb yana bir qitim o'tirib qo'ydi. Lekin keyin mədəniyyət zor inqilabi yüz bərgəşkə, əyni çağda otturuq qoyulğan tötni zamani vilaşdırış kuruluşu toluq qanat yaydırılmay qaldı. Şundaq bolsumu, 1949-cı ildən 1978-ci ilgəcə partimiz xalqı rəhbərli qılıb, Konu Cunhu'nun namrat və qalaq altı astıda müstəqil və bir qədər mükəmməl sanayət sistemisi bilən xalq igiliki sistemisini bərpa qılıb, Dövlətimizin igilik, hukuki və xəvbsizlikini ünümlük qoğdudu. Dövlətimizin sosialistik kuruluş işlərdə məzmut qədəm taşlandı. Slahat içi vitişdən kin, yoldaş Deng Xiaoping aldınqı əsrinin 80-ci illərinin axırıqı barğanda xalqının kiyiş, toyuş məsəlisini həl qılış. Aldınqı əsrinin axırıqı barğanda xalqının turmuşunu hallıq səviyyəyə yetkizüş. 21-ci əsrinin otturlarıqı barğanda Zamani vilişini asas cihetini işqa aşırıb, otdur hal tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsi yetişdini ibarət, üç qədəmgi bölüb miniş strategiyasını otdur qoyğan idi. Yeni əsr kirib, xalqının turmuşu umumi cihetin hallıq səviyyəyə gətkənikin, partiyimiz yenə partiya qurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda 1 milyard nəç 100 milyon ahalıqı nəb yetküzüdüğən texim yuqur səviyyəlik, Allıq cəmiyyətini umumuzluq qurub çıxış. Ondan yana 30 yıl kürəş qılıb, yeni Cunhu qurulğanlıqı 100 yıl bolğanda, zamani vilişini asas cəhətini işqa aşırıb,
دولتمیزنی سوسیالیستیک زمانی ولاشکان دولت کلیب کروب چکشنی اوتترو قویدی. پارتیه 18. قرولتیدن بویان جونگوچه سوسیالیزم یعنی دور کردی. جونخوا ملیتی اورندن دستوروش بیشتن قدرت تپشکی اوتشتک اولو غالکشنی کتوالدی. پارتیه 19. قرولتیی یعنی تخمی یقری تاریخی پلدی دروب 2. یوزیلیق کرش نیشانیغا یتیشنی ішкі басқұш бойынша алғы сілзетіш стратегиялік орылаштырмысын шығарып, 2035 жылға барғанда социалистік замани өлішіні асас жәтін ішқа ашырыш. Мүші әсірінің отырлырғы барғанда дөлтімізіні бай құдіретлік, демократик, мәдәні, инақ, гүзел социалистік замани өлішқан құдіретлік дөлет қылып құрып чықшыны отырық қойды. 1. 5 жылық пландың 14. 5 жылық ерек планғыча دولتمیزنی سوسیالیستیک زمانی ولشکان دولت کلیب خروب چکش ازچیل ترده باش تیمو بوب کلده. بز اگر یولانی میان باختوق، اویلاب باخمان قینچیلیق و اونسیزلیقلارغامو یولوختوق. لیکن سوسیالیستیک زمانی ولشکان دولت کوروش ایرادیمیز و قرارمیزدن باشتن آخر تاورنیب باخمادوق. بو جریاندا پارتیمیز سوسیالیستیک زمانی ولشکان دولت کوروش حقیدیکی تونوشینی üzlüksüz چونقورلاشتوروب، استراتیگیانی üzlüksüز پیشوروب، عملیاتنی üzlüksüز بیتیب، دولتیمیزنین زمانی ولیشیش تراقیات قدیمینی تیزلتیب، یینی تراقیات باسقوچیدا سوسیالیستیک زمانی ولشکان دولتنی عمومیزلیک قوروشقا عملیات اساسی، نظریه اساسی، تیزیم اساسی سیلیپ بردی.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020 ilin 10 ayının 29 günü Jongo Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınının 2 qetimlik umumi yığında qılğan yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayt yardış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Kimlikler. Dövültümüzde tavarının part setili somisi pat arda Amerikanikinin işip dünya boyunca birinci oran koydudu. Bunun dinkin yine putkadan bilen iş imkanetigi iyi. Təminləş cəhətdən qarğanda dövlətimizin işki çoğun bazarı asasıdır şəkillənən küşlük işləb çıxırış ixtidarı, dünyavi zörür amil baylıqının bir kişi və yenilinişini ilgiri sürüb, köləm ünümü və toplaşdırış ünümünü ən zor dərcədə cari qıldıralaydı. Vəziyyət qarab iş gördüğən, dəlcayda tədbir qolundıqalı bolsaq, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayt yartışqa tamamən şəraitimiz var. Birinci, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, ilacisiz qolunulğan tədbir və vaxtlıq tədbir bolmasdın, bəlki tərəqiyyatının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləş asası taşlanğan əl qulğuş qədəmdir. Xəliqara siliştürmüdün qarğanda, çoğun dövlət ixtisadının alahidliki işki ihtiyacını yitək çıxılğan. İşki cəhətdə aynı işçan boludu. Dövlətimiz dünyadaki ikinci çoğun ixtisadi gəvdə və birinci çoğun yasımıçılıq dövləti bolu süpüti bilən, işki ixtisadi aynış bilən, taşqi ixtisadi aynışının münasibətini tənşəşkə obyektiv cəhətdə burullu ihtiyaclıq idi. Biz yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qılışını oturuq qoyuşda ən mühimi muşu noxtunu közdü tutduq. Növətdiki xəliqara vəziyyət, muqumsızlıq, iniqsızlıq tolğan arıq görünüşdə məvqəni dövlət içigi qoyub, işki çoğun bazar əvzəlikigi tayınıb, işki ihtiyac yuşurun küçünü toluq keziş taşqi zərbə və taşqi ihtiyac tövəlləb getişdən kilib çıxıdıqan təsirini tügütüşkə paydılıq. İntayın iğir əkval körülgəndə, dövlətimiz ixtisadının asası cəhətdən normal yürüşüşü və ictimai umumiyyətinin umumi cəhətdən muqum buluşuqa kapalılıq qılışqımı paydılıq. İkinci, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, bekin mahalətdik ki, yəki işki ayınış bulmasdın, bəlki içi vitilgən işki taşqi qoş ayınışdır. Dövlətimiz ixtisadi, dünya ixtisadığı çonqır sınıb gətdi. Dünyadaki nurgun dövlətlər bilən bolğan kəsib bağlanışı və bir-birgi tayınış dərəcəsi bir qədər yuqarı. İşki taşqi ihtiyac bazırı əsildila bir-birgi tayınıdı. Bir-birini ilgiri sürüdü. İşki çoğun aylanışını asasi gəvdə qiliş, hərgiz mu işini takıb ilib, bikin mahalətdə aylandırış bolmasdın, bəlki işki ihtiyacının yuşurun küçünü cari qıldırış arqılıq, işki bazar bilən xəliqara bazarını texim yaxşı tutaşdırıb, işki çoğun aylanış arqılıq, dünyavi baylıq zörür amilini cəlib bilib, işki taşqi işki bazar, işki baylıqdın texim obdan paydılınıb, dünyavi baylıq təqsimləş ixtidarını östürüb, uçuq tərəqiyyatının strategiyəlik təşəbbüskarlıqını texmi yaxşı qolğu kəltürüşdür. Dövlətimiz içi vitilgən dərvasını barğansırı kən içi vəssə içi vitidi ki, hərgiz taqı olmaydı. İşki çoğun aylınış bilən, işki taşqi qoş aylınışının münasibətini ilmi tunub, təşəbbüskarlıq bilən işləb, nəticə yartışqı mayır bulub, texımı yukur səviyyəlik uçuq ixtisat yeni tüzülməsi bərpa qılıb, texımı kən dairlik, texımı kən sahəlik, texımı çonqur qatlamlıq sırtqı içi vitişini yolu qoyuş gerək. Üçüncü, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, cayla həmmisi öz aldığı kiçik aylınışını yolu qoyuş bulmasdın, bəlki məmliket boyca birlik gəlgən çoğun bazar asasidiki, işki çoğun aylınışını asası gəvdə qılışdır. Partiya Mərkəzi Komiteti yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış strategiyəlik uğurlaşdırmasını çıxırıb, işki çoğun aylınışını asasi gəvdə qılışını oturuq qoyuşda bütün məmlikətini közdə tutqan. Həmmi cayının ölkə, şəhər, nayə boca öz aldığa kiçik aylınışını yolu qoyuşun tələb qılmaqan. Cayla özünün işki çoğun aylınış və işki taşqi qoş aylınışdiki orni və seliştürmə əvzəlikini toğru tipib çıxıb, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışını rayon zor strategiyası, rayonla mas tərəqiyyat strategiyası, asasi funksiyalik rayon strategiyasını yolu qoyuş, erkin soda sınaq rayon

Hazırlığı berib, bir məzgil turib baxmaymızmı? Lekin bu bağ zeymalarını qanda qılımız? Dedi dadam, yanına cahillik qılıb. Başqılağı hüddüge berib etəyli. Dadam, xudu buladın məngülük ayrılıb qaldıqandak, hətəb işke yeni qaraydı. Rəs, müşkçini da künüb qalğan makkanı taşlap getənməkdü. Adam degen hissiyatlıq məxluq. Onun könlünü düşünüşke boladdı. Bırak, menin ulanı bakıdığan ahırkı pırsatını koldun bəyim yok. Atanamni köpünün üstüde ulduruğuzu koyup, hizmetini kımısam, özümge herkesimi yüzgelenmeymen. Bir yıllık mühlet bolsun, dedim dadamni köndürüşke tırışıp. Bir yılın keyin qaytıp kesanlamı meyli. Dadam ahır koşuldu. Ola nahi bazırgı berip, bir mezgil yatsırgan bolsumu, lekin bir yılgı yetmeyli könüp getti. İşkisi, hoşunla işçiden yaxşı sırdaşlarını tepi oğan idi. Dada, kandıqıraq, dəytim keşte işten çüşkende onundan əhval sorab. Yaxşı, dəytti dadam hoşal bulup. Lekin zə, muşu bekatçılıqı taza könənmeyi vaddı mən. Əmse apam bilən kündü baza ayınlam. Futkolumda mağdur, yox balam. Dəytti o uxsunum. Bu gəpləni anlab, könlüm yerim bop qalatdı. Hayat her kancı güzel bolsumu, lekin onun çeki var. O, bəyyərlərini asta-asta qaytırvalıdı. Şonu ilaj ba, olanın könlünü xoş qılış qıtırışı mən. Başqıla, oyun tamayışa keyif sapağı acıratqan vaxtını mən ata-anamdan haldın xəbər ilişqa, köpürək olabilən billə buluşqı sərb qılı mən. Balam, qaçanma toyunu qılasın, deyti apam tüt-tüt bulub. Vaxtı kilidu apa, deytim pərvasızlıq bilən. Sen bizge qeydimaqçı mı? Deytti o yana bir işini oylab. Apa, neyim deyiniz? Mən neymiş qızlayı qeydiği deyimən? Hazırca toy qığım yok. Pəqət, könlümünü çaşmay, silənin halınladın xəbər ağım ba. Yelik çağda ay gülünü... Boldula apa, o işlani əmdi oyluğum yok. Turmuş deyən özgürüp durdu. Adəmləmi özgür deyən. Apamın könlünü yerim qılmasıq üçün asta talağı çıxıb gedim. Bərdəmdən kin, bazadın o yaxşı gördüğün nəsənə seyti bilib kirib, xeyalını başqa yaqı borub idim. Vaqt ozarğan siri, ola məhəlləyə qaydırdığın gəpni çıx eğizgi anmaydığın buldu. Bıraq, menin qaçan toy qılışım toğırsızgi gəplə aynıb gedib atatdı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin? Bələk qulaq sepaqaylı. Eğir zükan boğanda aeroplanğı olturmağan yaxşı. Tokluq Optimobil Peribor deskisinin birinci katakçısıdiki tok mıqtari ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusudu mu bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlənimi etib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yoruqlu quvalaşqan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıqdamdıq. Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları texi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yıqında bir tordaş özünün eğir dərəcədə təvəkkül qılıb, ayırplanğı oltırıb, qulqının qatıq ağırıp kətkəlliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğalıqını bəhərlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqtini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşlun oxşaş keçirmişləri barlığını etdi. Бұныңғы қарата Нәнжің Жанбей докторханысы құлақ бұрын, йотқыншақ, кекірдек бөлімінің модері нейроншың түшендіріп мұндақтады. Эғір зүкан болғандың кейін, құлақның йотқыншақ нағырын әйтісінің ұқтыдары әқиқатан төвәлләйді. Бұ дәл құлақ пәрдісіге тәсір көрістідіған мұйым сәбәп. Yaqında Çoğbilik namlıq tordash ijtimoiy aloqa subsida özining qizib qalganligini, aeroplanga o'tirib Beijingga qaytqanlik kechirmishni bahrladi. U Beijingga qaytadigan aeroplanda havo bismining o'zgarishiga agishib, quloqning qattiq og'irayotganligini his qilgan. Bu hargizmi odatdagi aeroplanga o'tirgandagi beyaram bo'ladigan ahvol bo'lmasdan, shu kuni kechda quloqqa og'rig'inida jiddiy qutqizish bo'limiga ko'ringisi kelgidek darajada og'irgan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel görsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib ketidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heç qandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı oltırıb, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz qulğumunun itilib qağalıqını yes qilib, bəkli qorqıb ketkən idim. Çoğbilik namlıq tordaşının inkas rayonada oxşaş keçirmişi bar tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qilishdi. Ondaqda, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı oltırğanda asalla qulaq ağırıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanasi qulaq burun yotqunchaq kekirdek bölümünün müdiri Nirongsheng ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını muayyanlaştırdı. O mundaq dedi. Bu adam bedenidiki yotqunchaq nağırxana nayçisi dep atılıdığan nayçi boşluğu bilan münasibetli. Yotqunchaq nağırxana nayçisinin bir uchi burun boşluğunun keynidiki burun yotqunchaq qismida. Yani bir uchi qulaq perdesinin keynidiki nağırxana boşluğu da buludu. Mutaxassislarning tunishtirishicha yotqunchaq nag'irxona naychisi burun bo'shlig'i bilan quloqni tutashtirdigan naychi inchiki naychi bo'lib, uning asosiy iqtidori nag'irxonaning besimini tangshash, yana oqquzish roliga ega. Agar nag'irxonda suyuqlik bo'lsa, suyuqlikni chiqarib kelib bo'ladi. Odatki ahvolda yotqunchaq nag'irxona kanili etikalati bo'lib, asliganda yut sharkitini qilganda yoki burunni mujiganda nag'irxona kanili echiladi. Biz aeroplanga o'tirganda, bo'lib uchganda va qo'nganda quloq ichi siqilganda his qilamiz. Chunki quloq pardasi sirtidagi havo bismida o'zgarish bo'ladi. Shunga bu vaqtda yutish, asnash qatorli harakatlar yutqunchoq nag'irxona nayisi ichib yetadi. Bu mu quloq pardasi ichi sirtidagi bismni tanishga yordam beradi. Shunga aeroplanga o'tirganda yutqunchoq nag'irxona kanali nayiti cho'ng rol o'ynaydi. Suv ichganda mu shundaq bo'ladi. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluğunda nurğun ajralımına tosılıp kelip, yotqunchaq nağırxana naytisinin burun yotqunchaq qısmığı tutuşadığan yotqunchaq eğizi ajralımına tərpidin tosılıp kalıdı. Yana burun boşluğu yallığının təsiride yotqunchaq nağırxana naytisinin yotqunchaq eğizi işip kelip tosılıp kelişi mümkün. Bu xil əhvalda yotqunchaq nağırxana naytisinin iqtidarı tövəlləydi, hətta yok oludu. Məyli əsnəş ya ki yotuş hərkət qilişdi bolsun, onun naytisini aşqılıb olmaydı. İşki taşqi besim pərqi çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmənlişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teçilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər, eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğı oltırmaslıqı kərəkdigən qaraşının əqiqətən bəlgilik asası bar dəb yəkünlədi. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı doğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukan doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yerdən berdiğən doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluqını yuyuş arqılıq mı yaxşılığılı boludu? Nerongşın aeroplanğı oltırğandın kiyin, əgər qulaq körnəlik axırsa, Яки агрымаган тагдырдымы аэропландан түшүп 1-2 сааттан кийин кулак сыкылыш сезими яныла пасаймыса, вактыда доктурга көрүнүш керектигине эскертти. Эгер вактыда дикет кылмаганда, юткунчак нагырхана каналы тосулуп калгандан кийин кулак пердеси кенедеги газ аста-аста сүмүрүлүп, менпий бесин пайда кылып, суюктук сыргып чыгып, яна чаплышып келишин келтирип чыгарды. Бу техми аварчылык.
1: Адаш эт багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз да без ичәтик, адаш, хәзер биле чиныгымыз да без ичәлгән булдык мана.
3: А, яңа бер кетем ойнамдык. Эс күче, хәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды без ичәттек. Хәзер чыныгышты без ичәбез. Тоқ чоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыр екен ме? Елгіре бекашылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шығы ме? Саламәтлігі баған сыр яқшы өп кетпарды.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip, tügüşəl edəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Torda elan qılınğan şəxsi uçurunun müddəti toşqan bolsa, uçur vetişini tələb qılışqı bolamdu. Əb subsi abontnın şəxsi uçurunu aşkarlab qoysa, əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekmu? Eri ölüp getiştim bir gün ilgiri xotini 600 man yönlü yötkü vətdi. Bu qarız qaytırışmu, ya ki yötkəşmu? Ərxotun balısını peqiş məcburiyyidini bir-birgi iştirgəlikdən acırışıqa ruxsat qılınmidi. Tor sırtıda dərs ötüş, torda dərs ötüşkə özgərtib edilsə, ailə başlıqı qipqalğan oxuş pulunu qaytıb verişini tələb qılsıb olamdı. Tövənli diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

болдыған мұрас өлішіні азайтышыны мақсат қылған. Көп қатым пікір алмаштырыш нәтидсіз болғашқа, ақсыңыл ішкейлән Ван фамилик білән Ли фамилик үстідің сотқы дәва қылып, ішкейләндің өздірі варыслық қылышқы тегішлік өлішіні қайтырп берішіні тәләп қылды. Ван фамилик өзін ақлап, бұ өткелген пул Ли фамиликнің өз етивіліш пулыны қайтырғалық ішкәлікіні әйтті. 2017 yılı Li Familik onun namıdaki bir yürüyüş öyünü setiveliş üçün Köpkatım Şincan'dan Şanghay'a nəhbul elib kilip onunğa tapşırıp bərgən bolub cəmi 550 milyon yuan bolğan. O, banka kartısı məşğulatını ancı bilməgəşkə nəhbulunu üyüdə saxlab 2018 yılıqı kəlgəndə andın bankıqa amanət qoyğan. Keyin erinin kesili eğirləb kətkəşkə öyünün iqidarlıqını izcil yötki yelməgən. Şuna eri ölüb getişdən ilgiri, O, bu pulni Li familikka qaytirib berish kerak deb qarab, diri bilan o'simini qo'shib uningga yotgap bergan. Sot mahkamasi sot qilib bundoq qaradi. Birinchidan, bu 600 milliondan ortiq omonat pul Wang familik bilan Zhang Bingning o'ylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda paydo bo'lgan. Qonun bo'yicha er-xotinning o'rtaq mol-mulki hisoblanadi. Ikkinchidan, pul yotgashni miras qoldirg'uchining asli maqsadida bekitishki bo'lamdi yo'q. Doktorxonaning o'lim xulosasida xotirlanishcha, Zhang Bing o'lib ketishdan 2 kun burun doktorxonaga kirganda as-hoshi joyida bo'lmagan holatda turgan. Uning hayoti xavf ichida qolgan. Yangi aniq bo'lmagan ahvol ostida Wang familik o'z oldiga er-xotinning ko'p summalik o'rtaq mol-mulkini yotkigan. Roshanki, buni Zhang Bingning haqiqiy orzusini asos qilgan deb bekitishga bo'lmaydi. 3-dan pul yotkash harakatining mohiyatini bekitish. Wang familikning uy sotib olish puli qarz pul to'g'risidagi tushuntirishiga qarta sot mahkamasi tekshirib nurg'un gumonlik nuqtalarini payqadi. Ikki taraf zo'r miqdordagi naqd pul aloqasining borligini aytdi. Lekin hech qanday qarz hujjati, hujjat yoki pul yotkash xotirasi qatorliq yozma isbotlar bilan ta'minlanmadi. Li familikning kirim saviyasi bilan aytilgan necha yuz ming yuan qarz berish iqtidori roshan mos kelmaydi. Yani kelib Wang familik bilan Li familikning yiroq musobilik naqd pul topshirish usuli normal savdo odatidan xilila chatnab ketgan. Wang familik o'zining banka kartasi ishlatishni ancha bilmaydiganligi Şuna nəqbul saxlıqallıqını etdi. Lekin sot məhkəmisi onun banka hesabatıda köp qatın pul amanət qoyuş, eliş sodu xatırsının barlıqını təşürüb inəxlədi. Şuna onun bundaq deyişi əməliyyətkə roşan uyğun kəlməydi. Wang familiknin bayanının köp yeri zidiyyətlik, həm təşəbbüsünü qollaydıqan eşqandaq önümlük dəlil ispat bilən təmin yəlmədi. Şuna sot məhkəmisi onun öy setiviliş pulunu qaytırış digən sözünü qobul qılmaydı. Sot məhkəməsi məndə qarıdı. Wang familiknin hərəkəti əməliyyətdə er-xotinnin ortaq mal-mülkini öz aldığa bir tərəf qilish bolub, başqa varislərinin Zhang Bingning mirasığı bolğan qanunlıq hüquq mənfəətigə ziyan yetkizgan. Şuna sot məhkəməsi qanun boyca Wang familikni Zhangja bilan Zhangyiga varislik qilishqa boladigan pulning bir qismini qaytirib berishga hüküm qildi. Keyin Wang familik narazılıq arzı sundi. Shanghay shaharlik 1-chi o'tir xalq sot mahkamasi 2-chi sotni qarab chiqib, norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilish haqida hukm chiqardi.

Ərxotun balısını biqiş məcburiyyətini bir-birgə iştirgəşkə, sot məhkəmisi onlarının acırışıqa ruxsat qılmadı. Yaqında Canşi Ölkülük Yuqarı Xalq Sot Məhkəmisi ayallar balılarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaşqa dair tipik dilo misalını elan qıldı. Bunun içindeki bir dilo misalı da Ərxotun işkəylən acıraşmaqçı bolğan. Lekin işkəylisi balını biqiş məcburiyyətini ada qılışını xalımıqan. Sot məhkəmisi quramığa yetməyənlərinin mənfəətini ən yuqarı çəkkə

Tor sırtıda dərs ötüş, tor dərsi ötüşge özgərdi bitilsə, aile başlığı qıp qalğan oxuş pulunu qaytırıp verişini tələb qılsı buludu. Şeyhu şəhərdən Wuhanın mundaq məsləhə sordu. Mən balamını tor sırtıdaki ingilis dili tərbiyyələş kursuqa tızımlıdıb, 3 yıllıq oxuş pulunu bir qetimdila töyligən edim. Dərs ötüb bir yıldın keyin tərbiyyələş aparadı çətəllik oxutuqçını köp qıtım almaşdırdı. Oxutuş süpüdü eğir dərəcədə tövələb gətdi. Onun üstügə minin maqulluqımını almasdın, bir qısım dərslərini tordu ötüşgə özgərtdi. Mən qıp qalğan oxuş pulunu nisbət boyca qaytırışını tələb qılsam, tərbiyyələş aparatı toxtamdaki alaydı bahalıq dəris sitilib olsula həq qaytırılmaydı digən madını səbəb qılıb, rət qıldı. Həm tordu ötüşgə almaşdırışının mülazimətini əlalaşdırqallıq işgəlikini etdi. Bu madda küşki iq bulamdı. Mən qıp qalğan pulunu qaytırıb alalamdım. Cavab, siz bayan qılğan madılar əndizlik madılarqa təvə. Junxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 497-ci maddəsidəki bəlgiləmiyə əsasən, əndizlik madı bilən təminli gücü tərəb, özünün cavabqarlıqını orunsuz keçirim qılğan ya ki yeniklətkən, qarşı tərəbdən cavabqarlıqını eğirləşdirğan, qarşı tərəbdən əsaslıq hüququnu çəkliyən əndizlik madılar küşki iqib olmaydı. Tərbiyyələş aparatının oxutuş usulunu öz aldığa özgərtişi toxtamğa xilaflıq qılışqa kırıdı. Siz toxtamını bikar qılışqa hüquqluq. Konkret məşğulatı mundaq. Birinci, tərbiyyələş aparatının çətəllik oxutuqçularını köp qıtdım almaşdırğalıqı. Oxutuş süpütünün tövəlləb kətkəlikiyə dair dəlil ispatlar. Həm də onlarının dəris, ötüş əndisini öz aldığa özgərtiş oxutuşunu toplaş. İkinci, Şucaydaki Maarif Məsul Tarmıqı, yəni 13315 subsi ya ki istimalçılar cəmiyyətiyə əriz qılıb, tərbiyyələş aparatının toxtamğa xilaflıq qılğanlıqı həm adil bolmağan əndizlik maddalarının barlıqını baş qılış. Üçüncü, toxtamını bikar qılış yazma oxuturuşu əvətib, tərbiyyələş aparatının qıp qalğan oxuş pulunu muvaffaq müddət içində qaytırışını tələb qılış. Əgər onlar yanılar rəd qılsa, siz toxtam, pul töləş ispatı, həm yuqurda eytilğan dəlil ispatlarqa əsasən sot məhkəməsinə dəva qılsınız boludur.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi Kirişdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərbidin nəşr qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan namlıq kitabdan ilindi.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Şimdilik radyo anıqçılar Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısının bugünkü qiymətli dəmləri mənim müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bırak əyətidiki programımız teximi nadir. Anlaşını hər giz unutmamağa isilər. Əgər programlarımızı vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqançı anlısanla buludun. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştürgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdiriyim.

Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu Nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şiringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysla. Beijing Tianjin Hebeinin mas taraqqiyatı üzüksüz yeni pəlli götürüldü. Birinci aydın üçüncü ayıqıca məmliket boyunca küləmdən yuqarı sanayət karxanlarının paydası 15.5% aşdı. İyilik tikləş yolunda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıcı Huang Yibo'nun hikayesi. Yaşlarının özgeci dünya sayahıdı. Doktor Xandaki bir neçə xil təsvir təkşürüşlərinin həmizdə radiyasiya bağımı. Şunç küçəb uruqlısınız mı, önümü bulmuşsa, insulin qarışlığı səbəbədən buluşu mümkün. Tövəndə deyək qıtaqla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bulsun. Hörmətlik radio anlıqıcıla, başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırış xizmetinin umumluq yüksəkliyi və texim yiraq kəlgüsünü oylaşqan halda tonub və yaxşı işləb, mas taraqqi qıldırışdiki anlıqlıq, təşəbbüskarlıq, icatçallıqını küçəydib, tarixi səvirçallıq və strategiyelik iradını saqlıb, işini puxta qılıb, məsuliyyətini dadlı zimiyi ilib, dadlı yığılıq yartıb, işini obdan qılıb, nəticilik axırlaşdırıb, Beijing Tianjin Hebeini mas taraqqi qıldırışını texim zor küş sərib qılıb ilgiri sürüşdə yeni texim zor ilgirləşini qılığı kəldiriş gerek. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də Beijing Tianjin Hebeidən ibarət 3 çay silişdirmə əvzəlikini toluq cari qıldırıb, öz artıqçılıqlarını gəvdiləndirib, bir yürüş siyasət tədbirlərini puxta yolqa qoyub, mas taraqqiyyatını özləksiz yeni pəlli kötürüşkü törtkü boldu. Yakında Beijing bilan Tianjin oturusidagi tunji ölkə halqığan ommaviy qatnash liniyasi bo'lgan Wuching maxsus birinci yo'lida sinoq tariqasida qatnash boshlandi. Bu Beijing Tianjin shaharlar ara zagazlik tez avtobusdan keyin ikki joyning ommaviy qatnash aloqasini o'z ara ravonlashtirishdagi yana bir muhim ilgirlash. Tianjin shahri Wuching rayoni Tongtu yo'lovchi tashish cheklik shirkatining bosh direktori Liu Shujing mundaq dedi. Bu qitimki ammaviy qatnash liniyasining ichilishi Beijing Tianjin ammasining berib kelish ehtiyojiga yanimi qulaylik yaratib, liniya bo'yidagi teximi ko'p aholini bir avtobus bilan Beijingga bevosita berish ham relislik qatnashga olmishish shakli orqali Beijing shahar rayoniga kirish imkoniyatiga ega qilib, Beijing Tianjin Hebeining mas taraqqiyotiga yanimi kuch qo'shdi. Mas taraqqiy qildirishda qatnashni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Bu yıl 3-cü ayıqıca Beijing Tianjin Hebeidən ibarət 3 çayının tömür yol, yuqarı sürətlik taş yol umumi məsafəsi 11.000 kilometrdən aşdı. Növbətdə Beijing Tianjin Hebeidəki əsaslıq şəhərlər ötürsədəki 1 saatdan 1.5 saat keçib olğan qatnaş çəmbirəki əsas cəhətdən şəkilləndi. Bütün rayon cəbslaşqan yuqarı önümdə həm türkü boladığan qatnaş toru yuqarı sübətlik

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, birinci aydın üçüncü ayıqıca memleket boyuca küləmdən yuqarı sanayət karxallarının paydası 15.15% aşdı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər verdi.
1: Birinci aydın üçüncü ayıqıca memleket boyuca küləmdən yuqarı sanayət karxanları yaratqan payda umumi somisi 1,696,040,000,000 yuan yetib, bultır qoxşaş məzgildikidin 15.15% aşdı. Birinci aydın üçüncü ayıqıca köləmdən yuqri sanat karxanları işçidə, dövlət pay kontrol karxanlarının payda umumi somisi 619,610,000,000 yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 10.1% aşdı. Pay tüzümüdiki karxanlarının payda umumi somisi 1,305,460,000,000 yuan yetib, 20.9% aşdı. Çətəl sodigərləri və Şangang, Omen, Tayvan məbləğ salğan karxanlarının payda umumi somisi 383,730,000,000 yuan bulub, 1.2% aşdı. Xüsusi karxanlarının payda umumi somisi 430,530,000,000 yuan getib, 25.4% aşdı. Birinci aydın üçüncü ayıqıca kançılıqının payda umumi somisi 256,330,000,000 yuan getib, bultır quşu məzgildikidin 16.2% aşdı. Yasımınçılıq kəsbinin payda umumi somisi 1,238,430,000,000 yuan getib, 19.1% aşdı. Elektr energiyası, sıxlıq energiyası, yakılğı qaz və su işləpçıqırış və təminləş kəsbinin payda umumi somisi 201,280,000,000 yuan bulub, 3.2% tüvəlidi. Birinci aydın üçüncü ayıqıca asaslıq kəsiblərinin payda əhvali tüvəndikcə. Kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünlərini yasaş kəsbinin paydası bultır qoxşaş məzgildikidin 1.2%. Rənglik metal tavlaş və yeslab pişiqlaş kəsbinin 1.2%. Ximiyəlik xaməşya və ximiyəlik buyumlarını yasaş kəsbinin 54.5%. Kömür qızış və yuyub tallaş kəsbinin 6.7% aşdı. Nefet, kömür və başqa yıqılğılarını pişiqləb işləş kəsbi ziyan tartışdın paydiliş qözgərdi. Elektr maşinləri və üskünü yasaş kəsbi tənləşdi. Nefet və təbii qaz etiş kəsbinin 1.4%, əməbab üskünü yasaş kəsbinin 1.9%, elektr, sıxlıq işləb çıxırış və təminləş kəsbinin 3.4%, Yezgilik qoşumçı kəsb məhsulatlarını pişiqləş kəsbinin 6%, toqumçılıq kəsbinin 7.18%, məxsus üskünü yasaş kəsbinin 8.12%, avtomobil yasaş kəsbinin 17.17% tövənlidir. Metalloid mineral məhsulatları kəsbinin 42.16% tövənlidir. Qar metal tavlaş və yeslab pişiqləş kəsbi paydilişdən ziyan tartış qözgərdi. Birinci aydın üçüncü ayıqca köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının ticarət kirimi 33,190,000,000,000 yuan getib, oxşaş məzgildikidən 5% aşdı. Ticarət tənərxi 28,190,000,000,000 yuan getib, 4.5% aşdı. Ticarət kiriminin payda nisbəti 5.11% bulub, oxşaş məzgildikidən 0.46% point aşdı. Üçüncü ayının axırda köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının mülk umumi somisi 190,500,000,000 yuan getib, oxşaş məzgildikidən 5.13% aşdı. Qarız cəmi 110,190,000,000,000 yuan getib, 5.15% aşdı. İqdarının hüquq mənfəəti cəmi 80,310,000,000,000 yuan getib, 5.11% aşdı. Aktiv pasiv nisbəti 57.18% bulub, oxşaş məzgildikidən tənləşdi. Üçüncü ayının axırda köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının yığılışqı tegişlik hesabdakı pulu 27,300,000,000,000 yuan getib, oxşaş məzgildikidən 6.17% aşdı. Təyyar məhsulat zapisi 6,780,000,000,000 yuan getib, 5.12% aşdı. Birinci aydın üçüncü ayıqıca köləmdən yuqarı sanayət karxanlarının hər 100 yuanlik ticarət kirimidiki tənərxi 84.193 yuan bulub, oxşaş məzgildikidən 0.14 yuan azaydı. Hər 100 yuanlik ticarət kirimidiki xiracət 8.15 yuan bulub, oxşaş məzgildikidən 0.1 yuan azaydı. Üçüncü ayın ahırda Kölemdin Yukarı Sanat Kırxanlarının her 100 yüvenlik mülükten kılgan ticaret kirimi 70,1 yüven bulup, okşaş mezgildikidin 0,12 yüven azaydı. Kişi beşiği doğru kildiğin ticaret kirimi 1,849,000 yüven giyitip, bultırk okşaş mezgildikidin 105,000 yüven aştı. Tayyar mahsulatının obrot gün sani 21,15 gün bulup, okşaş mezgildikidin 0,13 gün aştı. Yığılışkı tegiş hesabdaki pulunun otturç yığılış müddeti 72,6 gün bulup, bultırk okşaş mezgildikidin 1,13 gün aştı. Üçüncü ayda Kölemdin Yukarı Sanat Kırxanlarının paydası bultırk okşaş mezgildikidin 15,18% aştı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tövende muhbirimiz Polat Amanuri, iyilik tikləş yolda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıcı Huang Yibo'nun hikayesini sözləb yeridu.
1: Terisi qaramtul, boyu igiz, bəstilik gəlgən. Qarmaqqa tənərkəçilərgə oxşub getidigan, çıraydın qaysərlik çıxıb durduğan 35 yaş ətrafıdiki bu yigit, adətdə kişilər topu arasıda közgə alaydı çilikib durdu. Onun ismi Huang Yibo. Əməliyyətdə onun həqiqi salahiyyəti tənərkəçi olmasdan, bəlkə igilik tikləş yoluda muvaffaqiyyət qazanğan yaş karxanıçı. Onu tonuyduğanlarının köpincisi cəsar turğub durudu. Kallısı ötkür. Xətərgi təvəkkül qılışqa cürət qılıdı. Turmuşunu qızğın söydü dəb tərpləydi. Lekin Huang Yibo bu gəplərini anlığını da meyqidi külüb qoyub, mən pəqət addi bir taqqı yamaşqıçı deydi. Huang Yibo igilik tikləş bilən taqqı yamışını mahiyyət cəhətdən oxşaş dəb qaraydı. Çünki hər ikisi də tuman içində yönülüşünü toğru bekitiş, xətər içində təmkin buluş, tikqiyağı duş gəlgəndə ritmini muqumlaşdırış, boran çapqın içində şənşini yoxatmasıq gərək. Onun hayatı taqqı yamışış deyən bu söz bilən ziş bağlanıb getkən bulub, hər qıtım igilik tikləş yolu da duş gəlgən türlü qeyinçilik yadığı gəlgəndə, hər xil müşkilatlarını yığıb, igiz taq çoxqısıqı çıxıb, qəlibi xoşallıqıqa alqış yanırtış bilən igilik tikləş yoludaki qeyinçiliklarını yığışının mahiyyətlik bağlanışı barlıqını yes qılıdı. Uruq tuqqan, dost bürader və xizmətdaşları daim onundan, nim üçün igilik tikləymən, taqqı yamışımən dəb bunçı cəpa tartısən deyəndək suallarını sorğını da, Huang Yibo onlarının sualıqa Georgi Malori'nin çünki taq u yerdə deyən pəlsəbəvilikkə bay bu bir cümlə sözü bilən addiyla cavab verdi. O, kündülük adeti bu içə xizmət üstülüqə dönülüb getidigan tür pilani, məlumat cədvili qatarlıq hər xil materiallarını təpsili görüb olğan dinkin, deriz sırtı qarab, Yiraqdiki appaq qar bilan qaplanğan buğdu çoqqısını görgəndə qalbi hayacan qutuludu. Bundaq çağlarda öz-özgə taq qayərdə, taq av yerdə dəb piçirlaydı. Arqıdınla qoya taqdın yanğan, taq bu yerdə, taq muş yerdə digən əks sadani bilinər-bilinməz anlığandək es qılıdı. Rahat caydın ayrılış. 2018-ci ili bahar bayramıdan keyinki Ürümçidə ətiyazlıq soğuqı xeyli küşlük idi. Bahar bayramlıq dəmiliş axırlaşıb, işqi düşkən tüncü günü, 27 yaşlıq Huang Yibo nurğun adamının kalısını ötməydiğən, Cungo köşmü xəbərləşişi Şincan şirkətidiki muqum xizmətidən istifa verişini qarar qılıdı. Bu işdən xəbər tapqan yaxın bir dostu onunğa, obdan oylandıngmı? Bundaq yaxşı xizmətni nurğun adam tapalmaydı. Dəb qayt-qayta nəsiyyət qılıdı. Huang Yibo Yiraqda qat götürüb durğan buğdu çoxısı qarğınıcə, çoğun sallıq məlumat kəlgüsüdiki müqərrər yüzləniş, sınab baqay dəymən, deydu. İgilik tikləş yolu naiti capalıq yol. 2018-ci ili 3-cü ayda Huang Yibo şirkət qurudu. 40 kvadrat metr kilidğan kiçik işxanıda şirkətdiki bir qanç xizmətçi xadim bilən qıstılışıb oturub işləydi. Şirkətin kəsbi tərəqqiyyat siyasətini tüzüb yol qoyğıca, Huang Yibo şirkətin kəlgüsü tərəqqiyyat planı, məbləğ, ixtisaslıqlar məsələsi qatarıqlardan naiti əndiş qılıdı. Daim kəs saat 11-12-gəcə işxandı yalğız oturub, şirkətin kəlgüsü tərəqqiyyat planı üstüdə ızdınıdı. Sırtta ləpildəb qarayıqvatqan bir günü kəşdə o dadısının həqiqi ərkək asallıqçı yıqılmaydı. Navadı yıqılıb tüsümü dərhal orndın dəst turalaydı deyən gepini esik alıdı. Taqqı yamışış arğamçısı. Şirkətinin türlü xizmətlərinin künseri qəlibləşişi qəkşib, Huang Yibo taqqı yamışışdın ibarət bu tənərkət türüdün ilham elib, ərqandaq bir karxana tərəqi qılımən deydikən, çoxum şu karxanının özgü təvə taqqı yamışış arğamçısıqa muhtaş boludığanlıqını barğan sıra çonqır düşünüb, şirkət partiyaya çeksi kuruşunu qarar qılıdı. Çünki o bu məsələyə nisbətən karxana tərəqiyyatıda qeyinçilik qanç köpəygən siri, karxana küşlük bir tayançqa şunça muhtaj boludikən. Partiya çəkisi quruş, taqqı yamaşqandı işiltidigan muz çoxuş bolqısı qoxşaş, karxanıq nisbətən müstəkkəm terək hesablanıdikən dəb qarğanıdik. Huang Yibo'nun oylığını dək bu qarar şirkətini müşkül əhvalda məzmut putdirəb duruş imkaniyyətiga igi qılıplı qalmay, yana keyingi taraqqiyot uchun puxta asos soladi. Shirkat partiya cheksining yetakchiligida kollektiv tirishib, yetarsizlikni tepib chiqib, texnikalik qiyin masalalarni hal qilib, Alibaba, Tengshun, Huawei, Jingdong qatorliq donliq korxonalarining mulozamat o'lchamini andiz qilib, turli plan, loyihalarni qayta tuzib chiqdi. Bu mazgilda Huang Yibo ishxonasida necha kech kunduz uxlamay jafolik ishlab, ko'zlari qizirib, ishib ketgan bo'lsa-mu, ammo kalisini nayti sergak tutdi. Kollektivning bir niyatda hamkorlashishi orqasida shirkat xalqliq zakazni muvaffaqiyatli qo'lga keltirib, keyingi yillik tijorat summasining million yuandan oshishiga asos soladi. Shuning bilan birga korxona ko'p manbalik tijorat o'rinlashtirmasini yo'l qo'yib, bolalar ko'ngli ichish, yemak ichmak, madaniyat tarqitish, sayohatga mablag' silish qatorliq yangi kasblarni faol kengaytirib, o'ngishli holda taraqqiyotning tez sur'atli yo'liga kiradi. 2020-yil 7-nchi ayda Jungo Kommunistik Partiyasi Urumchi shaharlik komiteti, Tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi tarafidan aloqa tori sohasidagi partiya qurilishi bo'yicha ulgi ko'rsatish nuqtasi deb nom berildi. Shu yili 9-nchi ayda Huang Yibo shirkat taraqqiyotining ehtiyojini ko'z tutib, Xinjiang Xaoyuan mablag' silish guruhi cheklik shirkatini qurib, igilik tiklash silimsi va uchur texnikasi bo'yicha maslahat berish mulozimati qatorliq kasblar bilan shug'ullanadi. Muz qiyadin halqib o'tish. Yangidan yo'l qo'yilgan kasb turlarining ta'sirida korxonaning ko'lami uzluksiz kengayib, taraqqiyot sur'ati uchqandek tez bo'ladi. Bu natijalar Huang Yiboni kelgusiga nisbatan to'lib toshqan ishonchga ega qildi. Biroq tuyuqsiz duch kelgan bir qitimliq sinoq guruhning bolalar ko'ngli chish va yemak ichmak turi kasbini og'ir zarbiga uchirtdi. Bu qitimliq sinoq Huang Yiboning tunji qitim kasb olqib kengayishining pasiv ta'sirini his qilish edi. Bolalar shodlik baxtisidagi qaynam toshqinliq birdan to'xtab, savdosi qizib ketgan yemak ichmak do'konlarining hammasi taqilib qoldi. Karxonaning zini kundan-kunga ko'paydi. Ishchi xizmatchilarmi barg'an sir azlaydi. Tuyuqsiz kelgan bu sinoq oldida Huang Yibo xizmat ustida oldida o'tirib, qo'lidagi moliya ma'lumot jadvaliga tikilib qarg'inicha nima qilishini bilolmay qoldi. U tanlashda farq ko'rildimi yoki qarg'ularcha kengaytildimi? Va yoki sur'at bek tez bo'lib ketdimi? Davomliq tishimni tishlab bardoshlik beraymi? Yoki bo'lmasa ziyonni azaytib, mablag'ning bir qismini qaytirib kelish uchun xizmatchilarni qisqartishim kerakmi degan masalalar ustida qayta o'ylandi. Bu vaqtda korxonadagi ish xizmatchilar ichida xizmatidan ayrilib qolishdan ansirab, tashvishlanish ahvoli ko'rildi. Mushundoq keskin tanlashga duch kelgan paytda Huang Yibo qat'iylik bilan qiyinchilik qancha og'ir bo'lgan siri ijtimoiy mas'uliyatni shuncha ko'p zimmamizga ilishimiz kerak deb qaror chiqardi. Shunday qilib, u ishchi xizmatchilarini qisqartmaylı qalmasdan, yana shirkatning mablag'ini moddiy ashyosi etilib, iyon qilishga shiltidi. Huang Yibo bu qitimqi krizisni igilik tiklash yo'lidagi eng tik muz qiyog'i o'xshatdi. U igilik tiklashning har bir qadamiga xavf-xatarning yoshirilganligini, qaysarlik bilan turli qiyinchiliklar ustidan g'olib kelgandila, muvaffaqiyat qozonganlik bo'ladiganligini obdan bilgashga, bu qitimqi qiyinchilik oldida, u va uning kollektivi texmo qaysar bo'ladi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yaşlı hazır ata-anası ilə birlikdə dünyanı səyahət qilishqa başladı. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Səyahətin köpincisi mənzilinin mənzərəsi üçün emas, bəlkə səyahətə birlə çıxan şu həmray boğalığı üçündür. Hazırkı zaman yaşları bir qədər küçlük ailə məsuliyyət duyğusuna ega bulub, ata-anasını elib səyahət qilishdiki mühim toplanın biri. Cüngo Sayat Tadqiqat Yurtu'nun təkşürüştüğünü ayan buluşca, atanısını ilip sayatki çıkıştığını ibaret bu sayahat şekli, yakınki yıllardan boyan kişilerinin dehtini tartkan. İlimizden dövlət içindeki aile sayahati, şunlaqla çigra sırtıdaki aile sayahati ihtiyacının bazar umumi ihtiyacı da ilgilenen nisbeti 50%'ın yukur boğan. Bazılar yalgı sayahat kılıp, erkin azadı bəhrman buluşuna tallaydı. Bəzilər iş-kiş dostu bilən ümək təşkilləb yolu çıxıb, qaynam taşqılıqı çömgən qoşalıqdın ortaq bəhirlişinə tallaydı. Yəni, bəzilər ailəsidikilərini ilib çıxıb, mehir muhabbətki tolğan alayda əsim yardışını tallaydı. Cüngo Sayat Tədqiqat Yurtunun təkşürüştün ayan buluşcə, atanısını ilib sayahatə çıxıştın ibarət bu sayahat şəkli, yaxınki yıllardan buyan kişilərinin dehtini tartqan. İlimizden dövlət içindeki aile sayahati, şunlaqla çigra sırtıdaki aile sayahati ihtiyacının bazar umumi ihtiyacı deyilgən nisbeti 50%'dan yukur boğan. Elbette, çoğunla bilen birli sayahat kılganda bir-birimizden turmuş soli, istimal adetinin oxşumaslıqı səbəbidin talaş tatışımı yüz berişi mümkün. Qandaqlı bulmuşsun, sayahat ceryanada tunuş çaydın, na tunuş çayğı bardağın boğaşqa oylumğan əhvalının yüz berişdin saxlanğılı bulmaydı. Əgər müş pürsətdən paydalınıb, muhabbət və kən qorsaqlıq bilən çıxışıb ötkili bolsa, minib-minib şunu bayqaymız ki, əməliyyətdə çoğunla bilən sayahat qiliş intan köngüllük iş. Xuddi kişilər daim etqandək, sayahat köpincə mənzilinin mənzirsi üçün əməz, bəlkə sayahat qəbili çıxan şu həmray boğalıq üçündür. Cunşan daşısı sayahat şöyəninin tədqiqatçılarının qarışca, hazırkı zaman yaşları bir qədər küçlük, ailə məsuliyyət duyğusuna ega bulub, ata-anasını ilib sayahatə çıxıdığan mühim toplanın birikən. Bu yaşlarını təkşürgəndən kin, ata-anası bilən birlə sayahatə çıxışını xalaydığan yaşlarının nurğun ortaqlıqı barlıqı bayqalğan. Yıqıllıq tipidiki pərzəndlə. Ata-anası bilən birlə bolğandiki tuyğunu yaxşı görüdü. Yıqıllıq tipidiki pərzəndlər ata-anasını təşəbbüskarlıq bilən səyahətə gəlib çıxıdığan bir tərəf bulu sübuti bilən ata-anasının səyli səyahət təsiratına intayın əhmiyyət verirdi. Onun üstüge ata-anası bilən fikirləşiş cəryanında mı bir qədər təşəbbüskar buludu. Onlar ata-anası bilən birli səyahət qilishini ümid qiludu. Ata-anasının qızıqışı boyunca musabilərini layiləb, onlarını xoşal xoram oynaş imkaniyyətə ega qiludu. Onlarının aktiv təsiratı, asaslıqı ata-anası bilən birli səyahət qilish, Məsələn, billə ətiyəlik çay içiş, billə dəniz görüş, billə sədəçin sepilığı çıxış deyəndək. Bu xil pərzəndlərə nisbətən etqanda, şəxsinin səyahətə bolğan təsiratı nəhayət zor dərəcədə ailəsidikilərinin bahasığı bağlıq bulub, müəyyənləşdirişə erişkənliyi üçün xoşal buludu. Ata-anam mənə bəkişindu, onun üstəgi minin planımdan intayın razı buludu. Apam minin nurğun tədbirlərim yəki taktikalarım bir qədər muvafiq, İqtidar baha nisbiti yuquri, orullaşdırışı cayda dəb qaraydı. Şuna mən özümün iqtidar arqılıq ata-anamını xoşal qılalıqalıqımdın mı intayın xoşal? Ola ata-anısını ilib sayahat qılsa, ata-anısının özünün iqtidarı boğan düşəncisini ilgiri sürgülü buludu dəb qaraydı. Məsələn, minunçı çoğun bolğalıqının bəlgisi buluşu mümkün. Çünki ilgiri apam daim mini nurğun işlanı qılışqı yetəkləşki muhtaj dəb qaraydı. Hazır o asta-asta nurğun işlanı mağı tapşırıb berdiğan boldi. Bu qitim ular nilib çıxıb oynatdım, həmmişini özüm yalğız qıldım. Ula əsildə siz sırtta muşunda qalat çıxan siz dəb oyladı. Turmuşda məndin xeyli xatırcan boldi. Bu çoxun bir buruluş noxtısı bolalaydı dəb oylağan edək. Yıqılıq tipidiki pərzəndlə atanısını ilib sayahat qilishini, atanısıqı cavab qaytırış və atanısı bilən yıqın münasət orunduşunun bir xil usuli dəb qaraydı. Ula atanısı bilən belli bolğandiki tuyğunu naidi yaxşı görüdü. Ata-anası bilən bolğan fikirləşki əhmiyyət verirdi. Məsələn, ular turmuşdiki nurğun kiçik işladı mağa kotoldaydı. Hazır bunun əməliyyəti bir xil bəxtişkəlikini yiz qıldım, dəb qarğını qoxşaş. Şuna bilən bir vaqtda ular yana ata-anasının salamətlik əhvalıqı diqqət qılışqı başladı. Həm də ata-anasını ilib sayahat qılışını baldoraq qılışqı tegişlik eş dəb qaradı. Hörmətləş tipidiki pərzəndlə ata-ananın sayahat təsiratını mərkəz qıludu. Hörmətləş, köyünüş tipidiki pərzəndlə ata-anısını ilib sayahatə çıxanda, qarar çıxarğanda bütünləy ata-anısının nöqtəsinə çıxış qılıb, imkaniyyətin barıca ata-anısının arzusunu qandırdı. Şunaqla ata-anasının sayahat təsiratıqa intayın əhmiyyət berudu. Onun üstügə ata-anası bilən nəm türkü buluş yeryanı da onlarının köz qarışıqı texmi örmət qılıdı. Məsələn, bir gündə ən köp olğanda işki mənzirin noxtısını orullaşdırış. Onlarını ondaq çarçıtıp qoymasıqını oyluşu

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, doktorxanladaki bir neçxil təsvir, təkşür işlərinin həmmisi də radiyasiya bağımı, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Növətdiki davalaş, təkşürüş türünün asaslıq usulu bulu sübdi bilən CT, yadro magnetlik rezonans, B-tiplik ultra avaz dolqunluq təkşürüş aparati qatarlıq, oxşumağan təsvir təkşürüşlərinin həmmisi də radiyasiya bağımı. Təkşürüş qılğanda qaysı məsələlərə diqqət qılış kerek? Mutaxassislar yadro magnetlik rezonans B-tiplik ultra avaz dolqunda radiyasiya məsələsi mövcud emas dedi. Yadro magnetlik rezonansda radiyasiyanın bar yoxluğunu aniqlashda aldı bilan bu təkşürüşni qanda qıldığanlığını düşünüş kerak. Yadro magnet

Radiasiya diagnoz ilmi mütəxəssisi Li Hongjun monolarını bildirdi. Yadro magnetlik rezonans arqalıq təsvir asıl qilishda küçlik magnet meydani və radio çastoti impulsi işiltilidu. Rentgen nuri yaki radio aktiplik nukleyin əməz. Bütün cəriyanda ionizasiya radiasiyası mövcud əməz. Bimarının bərdaşlıq verdiğini asaslıqı yepiq boşluq elib kəlgən psixikilik besim, təkşürüş maşinsinin şauqını və bədən çarçaşdını ibarət. Amma radiyasiyanın ziyniği uçuraş xatırı yox. Mütəxəssislər mundaq dəb əsgərddi. Yadro magnetlik rezonans təkşürüşü də ionizasiya radiyasiyası bolmusumu, ləkin onun küçlük magnet meydanı muhiti elib kildiğən xəvib xatarının aldın iliş gerək. Bədəndə yürək qozğatqış, süni qulaq qululisi, qatarlıq tömür magnetlik maddala barlarını təkşürüş qatlıq məni qılındı. Metal buyumlarını təkşürüş öyüq elib kirişkə qat'i bolmaydı. Bunadın başqa, bədəngi çəkilgən boyaqnın tərkibidə metal buluşu mümkün. Şuna, muşındaq əhval bolsa, doktorğa aldın uxturub qoyuş gerək. Yadro magnetlik rezonans təkşürüşüdün başqa, B-tiplik ultra avaz dolqında təkşürüşdümü, radiyasiya məsəlisi mövcud əməz. Ultra avazlıq təkşürüş, ultra avaz dolqını əks sadası arqılıq təsvir asıl qılıdı. Qolaylıq, şundaqlar radiyasiya xətiri bolmağaşqa, amildar ayallar və balılarqa mas gelidi. Şunun bilən bir vaqtda, cigər, öt, aşqazan astı bezi, qalqansıman bəz, süt bezi qatarlıqlarını təkşürüşkə mas gelidi. X-nur, CT qatarlıq türlərdə radiyasiyalik nurdan saxlanış gerek. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, adətdə X-nur, CT və PET-CT qatarlıq yadro medisina təkşürüş türləri oldun ilişki təkişlik iyonlaşqan radiyasiyaya çetəlidir. Bu təkşürüşlərdə öpkə, minqdiki inçki kesəllik özgürüşləri qarda teximi inək hökum qalqılı buludur. X-nurda sürətki tartış bolsa, X-nurdan paydalanıp, adam bədəninin təkşilikdiki sürətini hasıl qilish bolup, adətdə sönək sunuş, öpki yallığı qatarlıqlarını təkşürüş kişiltilidu. Radiyasiya miqdari naid tüvən. CT nurda köp qatlamlıq təsvir köçürüş arqılıq üzülmü qatlam sürətini qayta hasıl qilidu. Uçur miqdari rentgen nurdan köp boludu. Bütün bədəndiki, ər qaysi əzarlardaki inçki kesəllik özgürüşlərini inik körsüb yer alaydu. Məsələn, dəstəbki öpqiraki, minəgi qan çüşüş qatarlıqla. Amma radiyasiya miqdari bir qədər şüqri. Bir qətim CT-yə çüşsə, nəcə yüz qətim X-nurğa çüşkəngi barəvər digən qaraş asasi cəhətdən toğra. PET CT-də radioaktivlik iz körsətkiş okulu uruşqı toğrı kilidu. Funksiya metabolizmi bilən anatomiyalik qurulma təsvirini birləşdirudu. Bu, asaslıqı, ösmügi baldır diagnoz qoyuş, kesəllik basqıçı və davalaş önümü qatarlıqlarını bağlaşdı şiltilidu. Ösmügi diagnoz qoyuşunun mühim tədbiri və vasitisi. CT qatarlıq təkşürüşlərdə saxlanıvatqan radiyasiya xəvib xətiri və təkşürüşdün nəb ilişinin zörürlükini qandaq bağlaş gerək. Mütəxəssislərinin tanıştırışıcə, yəki qitimlik zörür təkşürüşdən xətiri intayın tövənkən. Bemarının artıqçı bək əndiş qilişinin haciti yoxkən. Öpkürakıqı qırptar buluş xəvipi yuqri kişilər topuqı qarda, hər yili bir qətim tövən miqtarda burmusuman CT təkşürüş elib beriş intayın mühim bulub, baldur bayqaşının vasitisi işkən. Mütəxəssislər mundaq dəb əsgərddi. CT və X-nurdu təkşürüşdə qalaymıqan hərkət qilişqı bolmaydı. Çünki sürət tutuq çıxıb qalsa, qayt sürətki tartışını kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən zörür bulmağan radiyasiya köpüydü. CT küçəyitib təkşürüş ziyadə səzgürlükdən bək qorxudu. Sayiləndirib sürətki iliş doğrusunu okul qılğandın kin, bimar aram iliş rayonda 30 minut köstilgəndin kin, andın ayrılış gerək. Bu, keçik payda bulduğun ziyadə səzgürlük reaksiyasının aldın iliş üçün. Bimar uyga qaytqandın kin köpürək su işçib, sayiləndirib sürətki iliş doğrusunun bədəndin çıxırlışını tezildişi gerək. Amildar ayallar, pərzəndlik buluş, təyərliqi qılıvatqallar, bu vaxtlar qatarlıqlağı nisbətən mütəxəssislə mundaq dəb əsgərddi. B-tiplik ultra avazlıq təkşürüş sistemisi amildar ayallar və hamilik nisbətən mutlaq bir xətər. Yadro magnetlik rezonansdımı oxşasla radiyasiya yox, amma amildarlıqnın dəstəbki məzgildə bu təkşürüşünü qılış təvsiyə qılınmaydı. Hamildar ayallar, pərzəndlik buluş təyərliqi qılıvatqan ər ayallar X-nuri təkşürüşünü ehtiyat bilən tanlışı, təkşürüş zörür bolğanda qoğuşun kiyim müdafiəsi arqılıq elib beriş gerək. Pərzəndlik buluş təyərliqi qılıvatqanlar təkşürgəndən kiyin 3 ay

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, şunç küçəb uğruqlısımı önümü bulmasa, insulin qarşılığı səbəbdən buluşu mümkün. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: İnsulin qarşılığı degen sözünü yığın qiyaladın bu yan modu bulu atkan söz deyişki buludu. Nurgun dostla, mən qanda qorxılsamı uğruqlamay batımın. Bu, insulin qarşılığıdın boğan mı dəb soruşudu. Mən hər günü pəqət yerim qaçıla tamak yemən, amma bədən iğırlıqım bək eşip kətdi. Doktor meni insulinqa qarşılıq şəkilinib doğdaydı bu zadın imi iş. Bu mesele Nurgun su ismi səmirib getirdiğin kişilerin ağır qığı təkdi. Bugün biz insulin qarşılıqı münasibətlik, yaman sübətlik ayınlaşını söküp aqaylı. İnsulin qarşılıqı digən zatı nime, onun qandaq ziyini var. Hormon bədənimizdeki acıratma bəzləri ya ki işki acıratma hüceyrilerden asıl boğan qan ayınlaş arqılıq nişan hüceyrilərgi təsir görüstüb, orqanizmin metabolizmi və fiziologilik iqtidarını yuqarı önümlük tənşəş rolunu oynaydıqan ximiyilik madda. Biz hormonni adam bedindeki her xil metabolizm reaksiyalarida xishtoşuydigan ishchi deb tushunsak bo'ladi. O'xshash bo'lmagan hormonning o'rni va roli o'xshash bo'lmaydi. Insulin qarshiligini bilish uchun insulinning rolini tushunishimiz kerak. Insulin ko'pchilikka notanish emas. U oshqozon osti bezi ajratib chiqargan bir xil hormon bo'lib, adam bedindeki qon shakarini boshqurg'ichiga baravar. Ish o'rindagi mas'uliyati bo'lsa, adam bedenining qon shakari saviyasini tanishdan iborat. Biz tamak yegenden kiyen, yemeklik glukozga aylınıp, kan aylınışkı kırıp, kan şikri örüleydu. Normal ekvalda bu vaqtta insulin hizmet kılışı kerek. İnsulin kan şikrini may hücayrileri, ciger hücayrileri ve muskul toqlumlarına yetküzüp, energiya bilen təminleşke komandallık kılıdu. Bundaq boğanda artık kan şikri xorap getidu. Kan şikri muqum, sağlam səviyede turdu, heşkandaq mesle körülmeydu. Ama barlıq işçilağı oxşaş, insulinin mi bardaşlıq beriş dairesinin yuqur çeki buludu. Eğer ulanı uzun mezgil normadan artık hizmet altında turguzganda, ulanın hizmet önümü tüvellep, insulin karşılığı payda buludu. İnsulin karşılığı insulinin sezgürlüğü tüvelleş ve insulinin reaksiyacılığı tüvelleş altını görüstüdü. Bu hudi, aslında bir tal insulin bilalı kığılı bulduğun iş kokşaydı. İnsulin'a karşılık görülgeşke, ulanın hizmet iktidarı tüvellep, teximi köp insulin bilen bu işin kılışı doğru kilidu. Eğer insulin uzun vakit normadan artık hizmet kısa, tedrici acizlaydı, hatta iştaşlaşını oylaydı. En akırda diabet kesilgi tereqi kılışı mümkün. İnsulin karşılığı kandaq kagan? Irsiyet geni en mühim təsir körüstüdüğün amil. Bazı kişilerin gen parqı tüpeylidin, tuğma insulin acırtıp çıxırış iqtidari, insulinin işləş iqtidari acizraq bulup, asalla insulin karşılığı ekvali körüldü. Məsələn, diabet kesilgi cəmət tarixi bar kişilə topi. Yaşmı naydı zor təsir körüstüdü. Yaşının çoğu işi gəgişib, məsələn, yeşi 35 yaşdan aşqanda, adam bədindeki muskullarının miqdarı tədrici azayıb, oksitlini sezimcalıqı işib, erkin radikallar köpüyüb, metabolizm iqtidarımı tosalğı payda bulub, insulinqi boğan qarşılıq texim asan payda buludu. Balala və yaş ösmürlədimu insulinqi qarşılıq körüstüş və diabet kesilinin aldıqı məzgeli körülüşü mümkün. Lekin, yaşının çoğu işi gəgişib, xayb-xətər işib barıdı. İrsiyet, yaş amıldan başka, muhit ve turmuş adetimi insulin karşılığı təsir görüstüdü. Bu asaslığı tövendeki birkaç tarafın özü çıkalıdı. İğırlıqı işip getiş ve semizlik. Bədən iğırlıqı işip getiş ve semizlik, bulup mu mərkizi tıplıq semizlik, yani işki azalada may köp buluş, bəzi hormon ve hüceyri faktorlarını payda kılıp, adam bədindeki toqulma hüceyrilerinin insulinqi boğan sözgürlükünü tövəllatı veydudu. İnsulin karşılığı mu semizlikini iğırlaştırı veydip, oruqlaşını teximi qeyirlaştırı veydudu. Tədqiqatlardan bayqılışca, təxminən 80% insulinqə qarşı bemarlarda eğirliqi eşib getiş ya ki semizlik, bulub bu mərkəzi semizlik, yəni qorsqı yuğan, bəl aylanması tom qoşulub keldikən. Muskul qan şəkərini qorutuduğun çoğun orun. Amma uzaq olturuş və cismani hərəkət kəmçil buluş, muskul hüceyrələrinin glikozdan paydalanış ünümünü tüvəllətib edidu. Şunun bilən bədəndəki toqulmaların insulinqə boğan səzgürlükə asta-asta tüvəlləb, insulin qarşılığı payda buludu. Onun başqa, uzaq müddət uzun olturuş ya ki hərəkət qılmasılıq bədən iğırlığını aşırıydıdı. Bu mu, insulin qarşılıqını teximi iğırlaşdırıydıdı. Sağlam bulmağan yemək işmək. Yoxur energiyelik yemək işmək qan şikrini tez sürətli ürlütüb, aşqazan asti bezini insulin acırtıb çıxırışı məcbur qılıdı. Vaqtın ötüşüge əgişib, insulinqi boğan qarşılıqını mu kəltürüb çıxırıdı. Onun başqa, tamaki çekiş, haraq içiş mu insulin qarşılıqı xəvbini aşırıydıdı. Doğru ameli. Bəzi doğrular insulin qarşılığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Cümlədən, steroid, bəzi qan besimini tüvəllətkici doğrular, qismən tatin turdiki doğrular, bəzi HIV davalaş doğruları və bəzi ruhi kisəlliklə doğruları qatarlıqla. Onun başqa, balagat getiş məzgili, açlıq, hamıldarlıq, sezimcalıq qatarlıq fiziologilik amıllamı insulin qarşılığını kəltürüb çıxırdı. İnsulin karşılığı da kandak alametle körüldü. İnsulin karşılığı da adette alaydı keserlik alameti bulmaydı. Lekin daim simizlik, kan şikri bir normal buluş katarlık meseleler körüldü. Tordu kentar kalan insulin karşılığı da özgü diagnoz koyuş usullarının emisige şengile bulmaydı. Kilinkide insulinge boğan karşılığını bağlaydıgan nurgun usullaba, meselen aşkorsak çağdaki insulin seviyesini ölçeş, yokur insulinlik, glukoza amburik arkalık ölçeş katarlıkla, yine adam bedenini ölçeş ilmi kürset küçünü işletişkimi buludu. İnsulin karşılığının kandak ziyini var. İnsulin karşılığının ten sağlamlıkı körüstüdüğün təsirimi nahaydı köp. Asaslığı kansi iş kesili. Eğer insulinge karşılık körülse, beden aşkazan asti bezi hücresi signal verip, onun özlüksüz insulin acırtıp çıkırışını ilgörü sürüp, aşkazan asti bezinin yükünü zor derecede aşırıp, ahırda diabet kesilini keltürüp çıkırdı. Semizlik. Semizlik bilen insulinge boğan karşılık hemişe bir-bir gemra bulup, bir-birini sebep netice kılıp, yaman süpetlik ayınışını şekillendirdi. Yukarı insulin seviyesi yağının birikişini bulup mu kosa kısmıdaki yağının birikişini ilgörü sürdü. Şunun bilen bir vakitte yağının parçalanışını tizginleydi. Yağ kanç köp yığılıp kalsa hücre insulinge şunç sezgür bulmaydı. Bu hudi karpomziki kokşaydı. Kanç semiz bulsa şunç karşılık görüstüdü. Kanç karşılık görsese şunç semiz buludu. Yürek mine kan tumur keserlikleri. İnsulinin karşılığı simpatik nervi paletiki təsir körüstüb, yürek ritmini tezildib, kiçik arteriyalarının özüşini ilgiri sürüb, kiçik arteriyalarının besim örlət küçü madalağı boğan sezgürlükini küçeytudu. Vaxt uzargan seri yukarı kan besim şekillindu. İnsulin karşılığı yeni arteriyanın bot kısman keçişidiki dağ parçalarının payda buluşu ve tərəqi kılışını tezildib, yürek kan tumur keserliklerinin payda buluş xaypını aşırı vidudu. Cigerini may kaplaş. İnsulin karşılığı adam bedendeki yağ metabolizmini kalayma kallaştırıp, beden yığırlığı işip gitmiş, semizlik xaupını aşırı veydudu. Artık yağımı cigerde köp miktarda cığılıp, cigerini may kaplaşını keltürüp çıkardı. Bunun başka yana bazı tatqiqatlardan bayqılışça, insulin karşılığı Alzheimer kesili, ösme qatarlıq, sozlum karakterli keseliklerinin payda buluşu bilen mu, məlum derecede münasibetlikken. İnsulin karşılığını kandaq yaxşılaş gerek. İnçkilab işlengen karbon su birikmelerinin kubul kılışını azaytış. Məsələn, ak gürüş tamıqı, ak un qatarlıqla. Bu xil yeməkliklerde kan şekerinin örlə sürüdü tez, tuyuş duyğusu münacar bulup, kan şekerinin muqumluğu intayın paydasız. Adeta qara açlıq, dallıq ziraatlarını köprək yap veriş. Məsələn, ak gürüşkə sulu, yirik gürüş qatarlıqlarını kuş biyiş gerek. Yağının qubul qılınışını azaytış. Yokuri maylıq yeməkliklerde energiyanın qubul qılınışını aşırıb, eğirliği işib getiş semizlik xayıpını aşırıb idudu. Aldı bilen qorumu qoruş və təmini tənşeş mini işletişini azaytış gerek. Şunun bilen bir vaqtta mayda pişirilgan yemekliklerini az yiyiş, semiz göçünü az yiyiş, mayda pişirilgan korumalarını, mayda pişirilgan her xil yemekliklerini az yiyiş gerek. Ala süpetlik aksılının kubul kılınışını aşırış gerek. Yaşangalağı nispeten etkanda, ala süpetlik aksılını yeterlik kubul kılganda, muskullarının miktarını aşırıp, muskul az yiyiş kesildin saklangılı buludu. Harak tamakidin jirak duruş. Tamaki çekiş, harak içiş, insulin karşılıklı xaypını aşırı vidudu. Hərəkət bədəndəki muskullarının miqdarını aşırdı. Muskullarının miqdarını aşırğanda qan şəkərinin faydalanış nisbətini bevasitə yuxarı kötürgülü buludu. Tədqiqatda göstərilmişcə, hər 1 kilogram muskul köpəysə, hər günü 110 kilokaloriya sıxlıq köp sərf oldu ekan. Hərəkət yana sağlam bədən yığırlığını saxlab, yığırlığı işib getiş və semizlikdən saxlanışqa faydalıq. Hər həftədə az deyəndə 150 minut oturhal sıcılıqdakı oksigenli hərəkət, məsələn, tez minish, su üzüş, velosiped minish qatarlıqla 2-3 qetim küş məşqi, yəni zonz yub oturuş, qantil kütürüş qatarlıqlarını maslaşdırış gerek. Zörür tipilğanda davalanış gerek. Əgər diabet kesəlikinin aldınqı məzgirli kesəlik alamətləri körülgən bolsa, doktorunun körsətmiş boyunca doğru işiltiş gerek. Turmuş usulğu maslaşdırğanda önümü texmi yaxşı boludu.
0: Hürmətlik radiyonluğu çıla. Bu qitimqi jungluğu nazar programımız müşyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoxdi. Məsul muhariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tösəncan. Tövəndə deyə qıtınla stansımızdan ağıtlış aldı durğan başqı sərxil programlarda bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
1: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Torda elan qılınğan şəxsi uçurunun müddəti toşqan bolsa, uçur vetişini tələb qılışqı bolamdu. App subsi abontdan şəxsi uçurunu aşkarlab qoysa, əq tələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekmu? Eri ölüp ketişdim bir gün ilgiri xotini 600 man yönü yötkibətdi. Bu qarız qaytırışmu, ya ki yötkəşmu? Ərxotun balısını peqiş məcburiyyidini bir-birgi iştirgəlikdən acırışıqa ruxsat qılınmidi. Tor sırtıda dərs ötüş, tordu dərs ötüşkə özgərtib edilsə, aili başlıqı qipqalğan oxuş pulunu qaytıb verişini tələb qılsıb olamdı. Tövənli diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Bilish hukukunun ähmiyeti zor. İkinci, şəxsi uçurni tüzütüş hukuki. Uçur subyekti uçurda xatalıq barlıqını bayqığanda, uçur bir tərəf qılğucudan xatalıqını tüzütüş, bir tərəfləmə şəxsi uçurni tüzütüş və toluqlaşını tələb qılışqa hukukluq. Uçur bir tərəf qılğucunun tüzütüş məcburiyeti var. Üçüncü, şəxsi uçurni öcür vetiş hukuki. Təbii iqilər uçur bir tərəf qılğucunun öz şəxsi uçurni, kanun, məmuri nizamlardaki bəlginimlərgə ya ki iki tərəfnin pütümüge xilapalda bir tərəf qılğallıqını bayqığanda, uçur bir tərəf qılğucudun vaxtıda öcür vetişini tələb qılışqa hukukluq. Onundan başqa vaxtı ötkən, özgə yaman təsir pəyda qılış ehtimallıqı var, şəxsi uçurni öcür vetişini tələb qılışqımı hukukluq. Bu dilo misaldaki suvən məlum tərbiyyiləş aparatıda xizmət qılmaydı. İzdək süpsida izdəb tipilgan X2 tərbiyyiləş aparatının uxutqutsi suvən deyən uçur, vaxtı ötkən şəxsi uçur hesablanıdı. Bıraq suvən hazır məktəbdə dektorluq kəsbi uxutqutsi bulub, izdək süpsida suvənlən tərbiyyiləş aparatıqa çetişliq şəxsi uçurunun aşkarlanışı, başqalarda asalla xata çüşənci pəyda qılıb, suvənlən nam şöhrütüge yaman təsir kəltürüb çıxırıdı. Haq tələb qanun dəsturudaki bəlgilimiyə asaslanğanda, suvən izdək süpsidin müddəti ötkən uçurni öçürvetişini tələb qılışqa hukukluq. Məzkur izdək süpsinin tüzütüş ya ki öçürvetiş məcburiyyəti var. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturunun 1037-ci maddəsində mundaq deyilgən. Təbii iqilər qanun boyunca uçur bir tərəf qılğucudun özünün şəxsi uçurni körsə ya ki köpəytivalsı boludu. Uçurda xatalıq barlıqını bayqığanda başqaça fikrini oturuğu qoyuşqa, həm də vaxtıda tüzdüş qatarlıq zörür tədbirlərini qolunışını tələb qılışqa hukukluq. Təbii iqilər uçur bir tərəf qılğucunun öz şəxsi uçurni qanun, məmuri nizamlardaki bəlgilimlərgə, ya ki iki tərəfnin pütümüge xilap halda bir tərəf qılğallıqını bayqığanda uçur bir tərəf qılğucudun vaxtıda öçürvetişini tələb qılışqa hukukluq.

şuna nəqbul saxlıqallıqını etdi. Lekin sot məhkəmisi onun banka hesabatı da köp qatın pul amanət qoyuş, eliş soda xatırsının barlıqını təşürüb inəxlədi. Şuna onun bundaq deyişi əməliyyətkə roşan uyğun kəlməkdi. Van familiyinin bayanının köp yeri zidiyyətlik, həm təşəbbüsünü qollaydıqan eşqandaq önümlük dəlil ispat bilən təmin yənmədi. Şuna sot məhkəmisi onun öy setiviliş pulunu qaytırış digən sözünü qobul qılmaydı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Van familiyinin hərəkəti əməliyyətdə ərxotunun ortaq mal mülkini öz aldığa bir tərəf qılış bulub, başqa varislarının Canbinin mirasığı bolğan qanunlu hüquq mənbətdəgə ziyan yetkizgən. Şuna sot məhkəmisi qanun boyca Van familiyini Canca bilən Canyiğa varislik qılışqı boludğan pulunun bir qısmını qaytırıp berişkə hüküm qıldı. Keyin Van familiyik narazılıq ərzi sundu. Şanghay şəhərlik 1-ci oturu xalq sot məhkəmisi 2-ci sotda qarab çıxıb, narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qılış haqqıda hüküm çıxardı.

Tor sırtıda dərs ötüş, tor dərsi ötüşge özgərdi bitilsə, aile başlığı qıp qalğan oxuş pulunu qaytırıp verişini tələb qılsı buludu. Şixu şəhərdən Wuhanın mundaq məsləhə sordu. Mən balamını tor sırtıdaki ingilis dili tərbiyyələş kursuqa tızımlatıp, 3 yıllıq oxuş pulunu bir qetimdila töyligən edim. Dərs ötüp bir yıldın keyin tərbiyyələş aparatı çətəllik oxuduqçını köp qatım almaşdırdı. Oxuduş süpti eğir dərəcədə tövələb getdi. Onun üstüge minin maqulluqumunu almasdın, bir qısım dərslərini tordu ötüşgə özgərtdi. Mən qip qalğan oxuş pulunu nisbət boyca qaytırışını tələb qılsam, tərbiyyələş aparatı toxtamdaki alayid bahalıq dərs sitilib bolsula həq qaytırılmaydı degen madını səbəb qılıb rədd qıldı. Həm tordu ötüşgə almaşdırışının mülazimətini əlalaşdırğanlıq işgəlikini etdi. Bu madda küşki iq bolamdı. Mən qip qalğan pulunu qaytırıb alalamdı. Cavab. Siz bayan qılğan madılar əndizlik madılarqa təvə. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 497-ci maddəsindəki bəlgiləmə əsasən əndizlik maddə bilən təminləyici tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan yəki yeniklətkən, qarşı tərəfdən cavabkarlığını ağırlaşdırğan, qarşı tərəfinin əsaslı hüququnu çəkliyən əndizlik maddələr küşkə igib olmaydı. Tərbiyyələş aparatının oxutuş usulunu öz aldığa özgərtişi toxtamğa xilaflıq qılışqa kirdi. Siz toxtamını bikar qılışqa hüquqluq. Konkret məşğulatı mundaq. Birinci, tərbiyyələş aparatının çətəllik oxutuqçularını köp qıtdım almaşdırğanlıqı. Oxutuş sübütünün tövəlləb ketkəlikiyə dair dəlil ispatlar. Həm də onlarının dəris, ötüş əndisini öz aldığa özgərtiş oxuturuşunu toplaş. İkinci, Şucaydakı Maarif Məsul Tarmıqı, yəni 12315 subsi yəki istimalçılar cəmiyyətigə əriz qılıb, tərbiyyələş aparatının toxtamğa xilaflıq qılğanlıqı həm adil bolmağan əndizlik maddələrinin barlıqını baş qılış. Üçüncü, toxtamını bikar qılış yazma oxuturuşu əvətib, tərbiyyələş aparatının qıp qalğan oxuş pulunu muvaffaq müddət içində qaytırışını tələb qılış. Əgər onlar yenilər rədd qılsa, siz toxtam, pul töləş ispatı, həm yuxarıda aytılğan dəlil ispatlarına əsasən sot məhkəməsinə dəva qılsanız boludur.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Xalq Nəşriyatı tərbidin nəşr qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan namlıq kitabdan ilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 9. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Ben Bəxtiyar Turdeyim. Bu kıdımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Dövlət reisi Xi Jinping'nin təhlüğü binaen Tacikistan zontuğu Cungo'da dövlət işleri ziyaretinde bulundu. Yeni ideye arkalık yeni musabığı yedekçilik kılış. Guangdong Shangang Aumin hemkarlaşıp, Xalqarada aldın Katar'da turduğan Koltuk rayonu ve dünya derecelik şehirle topu berpa kıldı. Liçang tüzşikir güzülgendin kiyinki Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin memuri kayıt karab çıkış, kanunlu yol koyuş nizamını ilan kılış doğrusu da Guoyen buyruğu imzaladı. Dengşöyşan ul tətqiqatını təşürüp tətqiq kılganda, ul tədqiqatını küçəytiş söhbət yığınının royini çoğunqur ızcıllaşdırıb və əməliyiləşdirib, ul tədqiqat səviyyisi və dəstəbki yanılıq yartış iqtidarını umumizlik özdürüş kərəkdəb təkidlədi. Guoyen Hunan Liuyang Pojangzi zavutuda yüzbərgən partlaş vəqəsini təşürüş qrupsi qurdi. Amerika armiyisi İranın may paraxotlarına yeni bir qıtım hava hücumu qozqıdı. İran qurallı qismi Hormuz Boğzi su sahalıda Amerika hərbi paraxotları bilen andı-sandı toqunuşdi. Əmdi deyxtanla, xəbərlerimizden təfsili məzmunları da bolsun.

0: edik. Elektronluk kepillik xeti xeridar buluş tənərxini bivasitə 40% tövəllətdi. Üçüncü, köngül xatırcam boldi. 2025 yılının axırıqıca 31 ölkə Abdunum rayon mərkəzgi bivasit qaraşlıq şəhərinin əmmisi inavət qoanamisi mülazimətini yolu qoyub, Karxana və təbii şəxslərgə 1 milyon 200 min parça məxsus inavət dokulatı çıxırıb bədi. Səplimi spat sani 44 milyondan aşdı.
1: Stansımız xəvri. Dövlətlik Bazar Nazirət Qiliş Başquruş Baş İdarisi 5-ci ayının 8-ci günü munularını bildirdi. Növətdə karxanalarını özgərtib tizimlaş, yemək işmək dokunu içiş qatarlıq 5 türlük bir iş, hükümət işleri mülazimiti islahatı umum yüzlük tamamlandı. Tertibni qayt ornitiş və sallıq məlumatın həm bəhirinişini işqə aşırış arqalıq, hazır karxanalarının uçurunu özgərtiş halqısı 6-dın 1-gi qısqartıldı. Yötkəb tizimlaş qetim sani 9 qetimdən 1 qetimgi qısqartıldı. İş beceriş materiali zor dərcəli qısqartılıb, torda bir torda umumüzlük beceriş, tor sırtıda birlik köznəkdə beceriş işqi aşırıldı. Dövlətlik Bazar Nazirət Qiliş Başquruş Baş İdarisi Tizimləb Royxatki İliş İdarisinin muavin başlıqı Canvey Mundaqdırı. 2025-ci yılının axırıqıca cəmi 358 min yəkki soğudu sanayici siyasət paydısının bəhrimən bulub, Bivasitə karxanağa ayrılıb, qanun boyunca dükan nami, qurulğan vaxtı qatarlıq ticaret amillərini saxlab qaldı. Yemək içmək dükanı içiş hökumət işləri mülazimeti cəhətdə bir cədvəl bilən iltimas qılış, bir yürüş material buluş, bir köznəkdə qubul qılış, bir tordu biciriş işqə aşırıldı.
0: Stansımız xəbəri. Amerika armiyası 5-ci ayının 8-ci günü Hormuz boğazında qamalını bösüb ötməkçi bolğan İranın quruq may paraxotuğa hava hücumu qozğıdı. Hormuz boğazı ətrafında qapsılıb qalğan paraxot matrosları 5-ci ayının 8-ci günü təminləyən iki bölək avazğa qarğanda İranın iki may paraxotu şu günü hücum qoşurğan həm də yardım tələb qılğan. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi 5-ci ayının 8-ci günü xəbər elan qılıb, İran Qurallı qisminin şu günü ətigəndə Hormuz boğazı su sahalidə Amerikanın hərbi paraxotları bilən andı-sanda toqunuş qalığını etqan. İnqilabi Qoğdunuş qismi toqunuş yüz bərgən konkret oranını aşqarlamaqan. İran taratqıları 5-ci ayının 8-ci günü hərbi tərəb xəbərdar ərbabının sözünə nəqil kəltürüb, Amerika İranın may paraxotuğa qurallıq hərəkət qollanğandan kən İran qurallıq güçləri ot gücü arqalıq qaytırma zərbi bədi dedi. Hazır toqunuş toxtab vəziyyət əslə gəldi. Bu ərbab ağahlandırıb bundaq dedi. Amerika Paris qoltuğuna yeni kirməkçi bolsa, yoki İranın paraxotlarına parakəndicilik salmaqçı bolsa, İran yeni bir qıtım qəti inkas qaytırdı. Bu rayonda Muşnığı oxşaş toqunuşunun qaytı yüz beriş ehtimallıqı yenilə məvcud. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 5-ci ayının 8-ci günü mundaq dedi. İran, Amerika oturuq qoyğan uruşunu axırlaşdırış planıqa inkas qaytırışını oylışı atıdı. Alaqdar söhbət əbbirli atıdı. Axırqı nəticə hazırlı qılınğan haman İran dərhal xəbər elan qıladı.
1: Stansımız xəbəri. Amerika zontuğun Trump'nın 5-ci ayının 8-ci günü aşkarılışçə, Rusiya bilən Ukrayna 5-ci ayının 9-cu gündən başlayıb 3 gün uruş toxtusu dikən, həm də öz ara 1000-dən əsir almaşdır dikən. Rusiya zontuğunun yardımcısı Uşakov 5-ci ayının 8-ci günü keçdə inkas qaytırıb mundaq dedi. Rusiya, Amerika zontuğun Trump oturuğu qoyğan Rusiya bilən Ukraynanın uruş toxtuş vaxtını 5-ci ayının 11-ci günü gücü uzartış, Şundaqla, Ukrayna bilən öz ara 1000-dən əsir almaşdırış layihəsigə qoşuldu və onu qollaydı. Ukrayna zontuğu Zelenskiymo uruş toxtatış və əsir almaşdırışqa əlaqədar planı müəyyənləşdirdi.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Emincan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdi dixtanla, stansımızdan anıltılış aldı durğan başqa proqramları da bolsun.
2: Cə
0: Jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıp, Cungu Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətin tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu koydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətleri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqi tapmağın dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırgan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgi aylandı.
1: Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi 5-ci ayının 1-ci günü neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan rəsmi çəkinib çıxdı. Bu hərəkət Amerika bilən İsrailiyə İranğa uruş qozğandan kin Otur Şərqdəki neft işləb çıxarğıcı dövlətlərinin xəbfsizlik, bazar və iqlik hüququnu qaytadan bahalışdırıqı bir qitimlik bəlgi xarakterlik vaqe deyə qaraldı. Onun çoğqur qatlamlıq əhmiyyəti şü ki, Paris koltuqi dövlətlərinin quruq intizami boyunca neft bilən təminləş, Amerika doları sistemisi boyunca rasçot qılış, Amerikanın xəbfsizlik ramkısığı tayin iştək kon əndiyisi asta-asta boşmaqda. Bloomberg agitliqi bunu İran uğruşunun kəlgüzi bir neçə yılda yerşari energiya bazırını qandaq qaydı bərpa qılışdiki ən yeni alamətləri təbikdi.
0: Amerika Zungtuğun Trump bilen Germaniye zunglisi Meriz yakında İran uruşunu çördep əbbağın Eğiz uruşu da Trump Germaniye'de turuşluq Amerika armiyesine kıskartımız dəb təhdis saldı. 5-ci ayının 1-ci günü Amerika Germaniye'den təxminən 5000 Amerika əskerini çekindirdiğallıqını rəsmi cakarladı. Cazalı şəhlidiki əsker çekindiriş Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı krizisini kəltürüp çıxıramdı. Dövendi deyiqtinle programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 5-nji ýylyň 1-nji gününden başlap Jongo Afrikadaky diplomatik münasibet ornatgan 53 döwletden tamojny beji almaslyk tedbirini umumyzlik ýol goýdy. Jongo dünýädäki diplomatik münasibet ornatgan barlyk Afrika döwletleri we diplomatik münasibet ornatgan barlyk eng taraqqi tapmagan döwletler bilen öz aldyga umumyzlik tamojny beji almaslykny işgä aşyrgan tunji asaslyk iqtisady gewdige aýlandy. Afrika İttifaqı Komitetinin reisi Yusuf bu tedbirini muhim dəl vaqtida çıxırılğan tedbir, həm qeyrindaşlarca dostluqqa tolğan tedbir dep maqtadı. Birtərəfçilik və qoruqçılıq baş götürüyatqan rayon siyasi vəziyyəti ciddi buluyatqan əhvalda, Jongo texmi təşəbbüskarlıq bilən 1 milyard 400 milyondan artıq nopusqa ega istimal bazarını Afrika dövlətlərinin tərəqqiyat porusiga aylandırıb, Çoğ dövlətin məsuliyyəti və yuqarı səviyyəlik sırtqı içibitişini qət'i kəngaytiş iradisini namayan qılıb, Jongo bilen Afrikanın zamanıvileşiş arzusini birlikte işqaşırışıqa yeni hərkətləndirgüş küş qoşudu. Uzaqdın bu yan Afrika mal bolğan bilen setip çıxırış qiyin buluşta qiyin əhvalgı duş gəldi. Eksport yolları ravan bolmaslıq, icazet ölçümü yuqur buluş, ul əslə quruluşunu yürüşləşdürüş aciz buluş qatarlıq məsələlər girəlişib, Afrikanın nurğun əla süpətlik, özgeçi məsulatlarının xəlqara ixtisatının aylinişiqa sicil muqum kirişi qiyin boldi. Onun üstüge xəlqara iş təqsimatıda uzun məzgil xam əşya bilən təminləş basquşıda turğaşqa, Afrikanın iqtisad qurulması birlikil həm aciz. Sanatlişiş musabisi intayin qiyin. Şunun bilen bir vaqtta bir qısım qarib dövlətleri tamojni bejini besim işiltiş quralı qilib, soğudunun normal yürüyüşünü tostik. Rayun toqunuşunun taşqi təsirimi Afrikaga davamlıq təsir körsətdi. Moşindak arıq görünüşdə Afrika dövlətleri öz aldığı tərəqi qilişini tezletip, öz zimini da kəsb zəncərini uzartıp, eksport külümünü kəngaytip, sırtın məbləq cəlib qilib, iqtisadının hayati küçünü urğu tüşünü ciddi ümit qildi. Afrika dövlətlerinin ciddi ümidi aldı da, Jongo Afrikaga qartılğan həqiqi, səmimi siyasət ideyisi və toğra əqaniyyət mənpət qarışını başını axır əmili hərkəti arqılıq əməliyyət körsətdi. Tamojni beji almaslıq tədbiri soğududiki yeganı kəməytiş, ya ki keçürüm qılış tədbir əməz. Bəlki, Jongo Afrika həmkarlıq mənbirdə bekitilgən türlük əmili həmkarlıq tədbirləri bilən çoğunqur birləşib hərkətlindiğən tədbir. Jongo Afrikanın özgeçi məsulatları üçün dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğı tutuşuduğun dərvazını içiplik almay, teximi muhimi bunu strategilik yetekçi qilib, Afrikanın yerlik pişiqlap işləş kəsbi, əşya obroti, soğuk zənciri və alaqdar ul əsləhələrinin maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, gayet zor bazar icazeti porustini əqiqi türdə Afrikanın sanayetleşiş musabısının işki hərkətləndirgüş küçügə aylandırdı. Tamujni beji almaslıq yana Jongo bilen Afrikanın mulazimet sodisi, rəqəmlik soda, yeşil kəsb, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qatarlıq sahalardaki həmkarlığını ilgir sürüb, Afrikanın zamanüleşiş musabısını tezilçigə yardan berdi. Şərqi Afrikadaki Keniyədə, Nyoyogo və Havay meyvesi qatarlıq iqtisadi ziraatlə yüksandığı poiz bilən Jongo'u toşuldu. Bu, şujaydiki dehqallarının kirimini aşırıplı qalmay, ətrapdiki əşya obrotu bilən soğuk zəncir kəsbinin mas tərəqiyyatıqı törtkib oldu. Qərbi Afrikadaki Kotidiova'da Jongo karxalları vöndigi alğan zamanevi kakao pişiqlap işləş zavuti Shujayning uzaq müddət dəstləbki xam əşyalarınla eksport qilish tarixiga xatimi berib, Shujaydiki dehqallarını inçiki pişiqlap işləşke qatnaşdırıb, qoşulma qimmət paydisdin bəhriman qildi. Tamojni beji almaslıq soğudini gülləndürüşnin altun aşqıcı, kəsibki məbləq silişnin ilgiri sürgücüsi, xərisqi taqabıl turuşnin dəl vaxtıda yaqqan yamğuri. Jongo bilen Afrikanın dostluq reştisini tutaşdırdığan köyrükə aylınıb, Afrikanın teximi köp əla süpətlik özgeçi məsulatlarını Jongo'daki milyonluğun ailələrgə kirgizib, Jongo Afrika xalqının erişiş toyğusu, bəxt toyğusunu aşırdı.
Janubiy Afrika Yohannesburg Daşösi Afrika Jongo Tadqiqat Merkezining müdiri David Monyaey mundaq deb qaradi. Jongoning tomojni biji olmaslik siyosati dal vaqtida bo'ldi. Bu dunyoviy taraqqiyot tashabbusini amaliyalashtirish, janub-janub hamkorligini qo'llashdagi amaliy harakat. Bu Afrikaning Jongoga eksport qilish ko'lamini kengaytirib qolmay, eksport qurilmasini texnik a'lolashtirib, qo'shilma qimmati yuqori texnik ko'p mahsulotlarni Jongoga yetkazishni ilgari surib, Afrika iqtisodining tipini o'zgartirish va sanoatlashtirish musobasiga yordam berdi. Jongoning Afrikaga qaratgan tomojni beji olmaslik tadbiri texnik chuqur dunyoviy iqtisod ahamiyatiga ega bo'lib, dunyoning taraqqiyotiga qimmatlik, muqimlik va iniqlik ota qilibli qolmay, dunyoning janubidan iborat dunyo iqtisodining eshishidagi muhim harakatlantirgich kuchning taraqqiyot yo'shirin kuchini texnik qo'zg'atdi. Bu yil 2-nji oyda o'tkazilgan 39-nji navbatlik Afrika Ellari Ittifoqi oliy yig'inida Birlashgan Davlatlar tashkilotining bosh kotibi Guterres barliq taraqqiy topgan davlatlar hamda bir qadar kuchli iqtisodiy amaliy kuchga ega davlatlarning o'xshash tadbir qo'llanishni murojaat qildi. Xuddi Janubiy Afrika mustaqil liniyasi axborot to'g'ri bekitining maqolasida aytilgandek, Növətdə dünya sodu muhiti eniqsizliqi duş kelibatqan, bəzi zoravan dövlətlər üzlüksüz sodu tosqi quruvatqan arıq görünüşdə, Jongonun Afrikaga bazarını umumizlik eçivitiş tədbiri, Jongonun dünya sodu sistemisindiki məsuliyyatcan çoğun dövlətlik aktiv

Qızlıqının 70 yıllıqını təbrikləş, yeni başlanış noktasıda, iki tərəf bu tədbirini fırsat bilib, Jongo-Afrika həmkarlığının teximi yuqarı səviyyə, teximi çoğunqır qatlam, teximi kən sahalarga qarab tərəqi qilishini ilgari sürüb, yeni dəvirdiki Jongo-Afrika təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilib, dünyanın cənubidiki rayonlarının gülləb tərəqi qılıdığan zamanivlaşdırış yolu qarab tən qədəm taşlaşığı yardan berdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi 5-ci ayının 1-ci günü neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan rəsmi çəkinib çıxdı. Bu hərəkət Amerika bilən İsrailiyə İranğa uruş qozğandan kin, Otur Şərqdəki neft işləb çıxarğıcı dövlətlərinin xəbsizlik, bazar və igilik hüququnu qaytadan bahalışırıqı bir qıtımlıq bəlgi xarakterlik vəqə dəb qaraldı. Onun çoğunqır qatlamlıq əkmiyyidi şu ki, Paris qoltuqi dövlətlərinin qoruq intizami bu icə nefit bilən təminləş, Amerika doları sistemisi bu icə rastçot qiliş, Amerikanın xəbsizlik ramqısıqı tayinləşdək konu əndiyisi asta-asta boşamaqda. Bloomberg agentliqi bunu İran uruşunun kəlgüsü bir nəcə yılda yerşari energiya bazarını qandaq qaytı bərpa qilişdiki ən yeni alamətləri təbbik etdi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin topdan çəkinib çıxışını düşünüşdə gəpni bu uruşunun mənbəsindən başlaş gərək. Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi hücum qozğandan kin, İran bütün rayon boyunca öş iliş arqılıq inkas qaytırdı. Paris qoltuqıdaki dövlətlərinin neft ul əsləlləri, neft ayrış porti, saxlaş, toşuş tügülləri arqa-arqıdan zərbə beriş obyektiqə aylandı. Yerşari neft transportının 5-dən 1-ni üstüge alğan Hormuz boğazıda qatnaş miqdarı bir məhəl 90%-dən köprək tövəlidi. Təhlilçilər tərəfindən neçə 10 yıldan bu yanqı ən iğir energiya krizisi dəb atalğan bir meydan krizis şunun bilən partladı. Bu qitimki boran çapqında Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi ən iğir zərbi uçurğan dövlətlərinin biri bulub qaldı. Toqunuş məzgildə Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin bivasitə iqtisadi ziyini iğir boldu. Dubai bilən Əbu Zəbidin ibarət iki çoğun kapital bazarının bazar qımıdı bir məhəl 120 milyard Amerika dollardan tüvəlləb getdi. Xalqara Pul Fondu Təşkilatı 2026-cı yıldaki iqtisadının iş gözləmisini 5%-dən 3.1%-ki düşürdü. Texim için işliqi şu ki, Nurgun pul xəşləb seyti vağan, Amerikici vətənpərvər saat namlıq başqurulduğan bombudun müdafiyyəlini sistemisinin tozuş nisbiti tüvən boldu. Amerika armiyasının aldı bilən qoğdaydığını Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin şəhər və zavodları əməz, bəlki öz bazısı. Amerika armiyasının bixatarlıqını qoğdaşını neftqa Amerika dolları boyunca baha bekidiş. 50 nəticil saxlanğan bu yuşurun kilişim uruş otuda aciz mayidini aşkarıldı. Əgər uruşni taşqı amil desək, ondaqda OPEC mexanizminin işki qısmıda uzaq müddət yığılıb qalğan mənbət ixtilabi Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin topdan çəkinib çıxışının mühim işki səbəbi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Paris qoltuqıdaki mühim neft işləb çıxarğıcı dövlət. Şundaqla, OPEC sistemisidiki az sandiki uşuq işləb çıxarğıcı iqtidarıq ige əzalarının biri. Neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı neft bahasını muqumlaşdırış və Amerika dolları obrotuqı kaparatlı qiliş üçün uzundun buyan məxsulat miqtarını azaytıb, bahasıqı kaparatlı qiliş taktikisini yolğu qoyub gəldi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyində təcrüb iniqlanğan zapas neft miqtarı təxminən 111 milyard ton bulub, işləb çıxırış iqtidarı günügə 4 milyon 850 min tonu yetidu. Amma hər günü 3 milyon tondan 3 milyon 500 min tonu işləb çıxırdıqan bulub, xayya sor işləb çıxırış miqtarı məbliğini nəqbulğa aylandırış təs. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bunundan narazı bolğuli uzun boldu. Hormuz boğazı tosalğı uçurğandan buyan Paris qoltuqıdaki hər qaysi neft işləb çıxarğıcı dövlətlər qoldan ketken bazar ölüşünün köp qismini Amerika, Saudi Arabistani qatarlıq dövlətlər bölüşüb aldı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bolsa işləb çıxırış norması səbəbidir.

كامچل ایران رهبرلیک قتلمنن حقارتیگ افچردی آمریکا زونتون ترامپ اتسی جواب بیرب مریز özنن نیمی دعوت قلقلن اصلا بلمیدو گرمانیه میل اقتصاد یا کی باشک جهتلردن بولسون اشبادسی شوندخ ناچار دیدی او آرقدلی یعنی گرمانیه ده تروشلیک آمریکا آرمیسنی آزایتش توغرسیدا تهدید سالدی Amerika bilen İsrailiye ikinciyinin ahiri İran'a keng kölemde hocum kılgandım buyan, Trump hükümeti Germaniye Katarlık Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı azalarını küş çıkarmadı. Amerika'nın İran'a zerbe berişige yardım vermedi, dep köp kıtım tenkıt kılgan. Trump bunundan ilgiri köp kıtım Avrupa'nın esker çekindirdiğallıkını bildirgen. Yine Amerika'nın Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın çekinişini estaidil oylişimiz digen. Ammavi fikirde mundaq deb qaraldi. Germaniyadan keyin Trump hukumatining keyingi jazolash obyekti Italiya bilan Ispaniya bo'lishi mumkin. Bu ikki davlat bunundan ilgari Amerikaning o'z chegirasi ichidagi harbiy bazadan foydalanib Iranga qarshi urush qilishni rad qilgan. Trump 4 ayning 30-chi kuni mundaq dedi. Kelgusida Italiya va Ispaniyada turishliq Amerika armiyasining soni ozishi ehtimolga nihoyat yaqin. Italiya bizga hech qanday yordam berib baxmadi. Ispaniya bek nocharlik qildi. Amerikaning turishliq askarini ozaytish usuli qarata Germaniya nisbatan sovuqqan bo'ldi. Germaniyaning diplomatiya ministri Vadfor Trump askar chekindirdiganligini bildirgandan keyin Germaniya buningga yaxshi tayyorlik ko'rib qo'ydi dedi. U yana Trump hukumatini ogohlantirib mundaq dedi. Ramstein hava armiyasi bazasi Qatarlıq Germaniyada turuşluq Amerika armiyasining əsləhələri Amerika bilan Germaniyadan ibarat ikki tərəfə nisbətən təngdassız rol oynaydı. Germaniya Amerikaning Yevropadakı kölümü ən çox əsker orunlaşdırış orni. Amerika armiyasining 4-cü ayının otturlarında elan qılğan sallıq məlumata qarğanda növbətdə təxminən 86 min Amerika əskeri Yevropada turdikən. Bunun içində təxminən 39 min adam Germaniyada durdikən. 5 min adam çəkingəndən kin, Amerikanın Avropada turuşluq armiyasının sayı 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunuşu partlaşdı burunqi səviyyəyə düşüb qaldıkən. Şərqi Cungu Sfendaşösünün siyasi professoru Josp Maoni mundaq deyib göstərdi. Bu qədimki əskər çəkindiriş şamili İran urushi səbəbinin bolğan. Amma şunun bilen bir vaqtda Amerika bilen Avropaning mudofiya ishlari chiqimi masalasini ko'rdigan ko'ni yorini yana bir qitim ochdi. Trump tunji zungtonglik vazifa o'tash mazgildila Germaniya qatorliq Shimoliy Atlantik ehdi tashkilotidagi ittifoqdoshlari Amerikaning harbiy muvofizat kulligiga toyinib oldi. O'z davlatining davlat mudofiya chiqimi uzoqqacha o'lchamga yetmadi deb ko'p qitim og'ringan. 2020 yılı Amerika Germaniyanın Gərbi Cənubidəki Stuttgartta təsis qılınğan Amerika armiyasının Avropa komandallıq ştabını köçürüşünü planlığan. Yəni Germaniyadan təxminən 12 min əskər çəkindirüşünü planlığan. Bu plan keyin Biden hökuməti təxtik çıxandan keyin işğa çıxmağan. Mütəxəssislər mundaq deyib göstərdi. Avropadan keng ko'lamda askar chekindirish, chekindirmaslik to'g'risida Amerika siyosiy sohasidagilarning fikri birdek emas. Demokratlar partiyasi bilan Jumhuriyatchilar partiyasida Atlantik okean xalqigan ittifoqni kuchaytirishni qo'llaydigan nurg'un ovozlar bor. Amerika parlamenti bultur yil oxirida ma'qullagan 2026 yillik davlat mudofiyasiga huquq berish qonun loyihasida aloyida bo'lish natijasini qondirmasa-la Amerika armiyasining Yevropa qo'mondonlik shtabiga qarashliq rayonidagi askariy kuchini 76 mingdan ozaytishni cheklash aniq yozilgan. Germaniya Kottingen dashosining professori Yushauxa mundaq deb qaradi. Yevropa bilan Amerikaning askari turg'izish masalasini ko'rdigan kuch sinishi ko'p qitim yuz bergan bo'lsa-mu, lekin umumiy jihatdan qaraganda qisqa muddat ichida Amerikaning Yevropadagi tub strategik mavjudligini o'zgartirish nihoyat tas. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Garchi bu qitim Amerikaning askari chekindirishining ta'siri cheklik bo'lsa-mu, lekin bu xil aniqsizlik Yevropa davlatlarini krizisga duchor qilib, Yevropani mudofiya ishlarida o'z oldiga ish ko'rish yo'li ustida izlanishni tezlatishga majbur qildi. Germaniya tarixiy xarakterlik harbiy hozirliklarni kengaytirish planini yo'l qo'ydi.
Нишани Федерация Дөлет Мудапия армиясыны Европадыки әң күшлік монтизм армия қылып құрып чықыш. Европадыки башқы нұрғын дөлетлерінің мудапия саасыдыки сияси арзусы вә мәбләқ селінімісі му көрінерлік ашты. Әлбәтті, Европаның мудапия ішлерді өз алдығы іш көріш жолы асан емес. Голландияның халқыра мұнасибет вә қауіпсіздік мәселесі мутахассисы Роб Дивик бір чоң хырыс Европадыки һәр қайсы дәүләтләрнең дәүләт мудапия санаитының эшләп чыгарыш иктидарын киңәйтүшкә багылык. Европаның дәүләт мудапия карханлары даим мураккеп канун низамларының тосқынлыгыга дош келеди. Төр тәсдиқлашка көп халларда нәчи ел вакыт кетиди диде. Бунудан башка Европадыки һәр кайсы дәүләтләр дәүләт мудапия планы эшләп чыгарыш вә сетивелеш җәһәтте яңала нисбәтен йетим кылып, Европаның мудапия техникасы вә санаат асасын егыр дәрәҗәдә маслаштыруш кыен мәсьәлесегә туш келди. Европаның юқры техникалык курал сүпсе, рәкәмлек техника катарлык җәһәтләрдә сырткы таенишме, уның үз алдыгы эш көрүш юзнелешне чәкләп турып аткан бер чоң кемтүклек. Ләкин Европа аммави фикри Европаның чекиниш юлы калмыды дип карады. Германияның сабык муавин зонлисы, кошымча дипломатия министры Фишер якында Франциядә чыгыдган Дөнья гезитедә макала элан кылып мондак диде. Шимали Атлантик әйтте тәшкилаты парчаланышка башылды. Вазиятны ошайдган көзнәк такалды. Америка узундан буянкы Европаның хәвепсилигине кодаш әндисенә ахырлаштырды. Европа хәзер өзенең юлыда меңеш керек. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu qədəmki dünyaya nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəkrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Sacappar.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Bir yıllık mühlet bolsun, dedim dadamını köndürüşke tırışıp. Bir yılın keyin qaytıp kesanlamı mayli. Dadam ahır koşuldu. Ola nahi bazırgı berip bir mezgil yatsırgan bolsun mu, lekin bir yılgı yetmeyli könüp getti. İşkisi hoşunla işçiden yaxşı sırdaşlan tepu oğan idi. Dada kandıgıraq, dəytim keşte işten çüşkende onundan ahval sorap. Yaxşı, dəytti dadam hoşal bulup. Lekin sä muşu bekatçılıqı taza könemmey vatdı mən. Emse apam bilen kündü baza ayınlam. Put kolumda mağdur yok balam, dəytti o uxsunup. Bu gepleni anlap könlüm yerim bop qalatdı. Hayat her kancı güzel bolsa mı, lekin onun çeki var. O, bəyyərlərini asta-asta qaytırıb alıdı. Şuna ilaj ba, olanın könlünü xoş qılışqı tırışı mən. Başqıla, oyun tamaşa, keyif sabahı acıratqan vaxtını mən ata-anamdan haldın xəbər ilişqa, köpürək olabilən billə buluşqı sərb qılı mən. Balam, qaçan mı toyunu qılasın, deyti apam tüt-tüt bulub. Vaxtı kilidu apa, deytim pərvasızlıq bilən. Sen bizge qeydimaqçı mı? Deytti o yana bir işini oylab. Apa, neyim deyiniz? Mən neymiş qızlayı qeydiğı deyimən? Hazırca toy qığım yok. Pekat, könlümünü çaşmay, silanın halınladın xəbər ağım ba. Yelik çağda oy gülünü... Boldula apa, o işlanı əmdi oyluğum yok. Turmuş deyən özgürüp durdu. Ademləmi özgür deyən. Apamın könlünü yerim qımasıq üçün asta talağı çıxıp gedim mən. Bərdəmdən kin, bazadın o yaxşı gördüğün nəsənə seydi bilib kirib, xeyalını başqa yaqı borub idi mən. Vaqt ozarğan siri, ola məhəlləyə qaydılğan gəpni çıx eğizgı anmaydıqan boldi. Baraq, menin qacan toy qılışım toğırsızgi gəplə aynıb gedib atatdı.

Bir günü keçdə bir dostumun toyu da Aygülünü uçurtub qalı. Şunca uzaq köymü geçgə, dəstəbdə o gözümgə başqıçı köründü. Qarısam, ilgirkidən azıraq sılvalışıb qaldı. Lekin, çaşları yanılı şundaq uzun. Mağlay çeci və əyni ayını orab durğan Məcnun talbı oxşaydı. Çekisigi bir tal qızıl gülünü qıstırvabdı. Onu körüb, əmdilətin suslaşqa başlayan işıq otu yeni yalqıncaşqa başladı. Gerçə, o məndən yüz örgən bosumu, bıraq muhabbət başqa bir dünya idi. Çıxıb gedi məndəblə, çıxıb getkili bulmaydı. O mu, mini ködü. Şoğunisi, çıraq yoruqıda, çıraydiki özgürüşlərini pərq etənmədim. Usul başlanğanda ayınlıb, onun yinığı berib qapdı mən. Yaxşı durdunuz mu? Dedim təşəbbüskarlıq bilən onundan əhval sorab. Yaxşı, dedi o mu, məndən özünü qaçırmay. Kiyin, usulğu düşkənlər köpüyüb, restoranı varan çürün besib getdi. Gəp qılışqımı fırsat bulmadı. Onu toy qıp oldum ekiyen dəb oyludum. Lekin, bu jaryanda birə ərinin onunğa yıqınlaşqalıqını kömüdüm. Yürküm hədəb o tərəb ki tatatdı. Bıraq, yeliqi qışta tonluğan bir paçı muz könlümünü soğutatdı. Toy bağan sıra qızıp getdi. Qarsam, xeyli bir kəmgeci davamışlıqan çıray. Şuna, ata-anamdan ənsirib, baldıraq qaydışıq tayarlandım. Dostum, tolumu təsdi ruxsat bədi. İşik aldığa çıxıbla, Aygül bilən yanı doqırışıb qaldım. Biz xoddi, uçuruşqa deyişib qoyğandak, bir-birimizgi qarğınımızca bir hazal.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qaptı. Ozuq tükep ketkeşke çöplə bilən açlıqını beşikli məcbur boptu. Köpçülük nait arğıllıq və ümitsizlik içi də çıxış yolu izləpti. Hürmətki sazavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıp yetip qaptı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumuqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda boluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdək əgiş üçün bilən o başqıla bilə uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənəməydiqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytıdın başlaşını qarar qaldı.
7: Üçüncü numarlıq bemar.
8: Doktor, mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
6: Ciddiləşmə, hazır doğru bilən davalaşı xeyləli bir.